0: равоншиносон пайваста таъкид месозанд ки нақши бозӣ дар ҳаёти кӯдакон басо бузург арзёбӣ мегардад, зеро онҳо тавассути бозӣ метавонанд мавқеашонро дар ҷомеа муайян созанд ва шахсияти онҳо ана аз ҳамон замон бо бозиҳои гуногун шакл мегирад. Бинобар ин, волидон, тарбиядиҳандагон ва инкишофи ҳаматарафаи кӯдакон бояд диққати ҷиддӣ диҳанд. Дар синни навзодӣ ва кӯдакӣ писарбачаҳо ва духтарҳо қобилияти модарзодии худро инкишоф медиҳанд. Ин раванд ниҳоят босуръат буда, онро идора ва роҳбарӣ намудани калонсолҳо хеле зарур аст. Барои он ки ҷараёни мазкур ба самти номатлуб наравад, роҳҳои гуногуни ҳалли онро ҷустуҷӯ кардан лозим меояд. шунавандаҳои азиз, мо низ дар робита ба ин мавзӯъ чанд суолу масъалаеро бо равоншинос дар миён гузоштем. равоншинос Сайфиддин Расулов бобати рушди инсон ва тафаккури он чунин андеша баён доранд ки ба андешаи шумо бозӣ кардан дар ташаккули шахсияти кӯдак чӣ нақш дорад ва бозии кӯдакон то кадом син бояд идома кунад?
1: Агар ба масъалаи рушди инсон дар давраи ҳаёт, махсусан рушди писикии инсон мо таваҷҷӯҳ кунем, маълум мешавад ки инсон аз тавлид то охири ҳаёт дар ҳар як марҳилаи муайяни синусолӣ ба фаъолиятҳои муайян машғул аст ва дар маҷмӯъ се фаъолиятро ҷуро мекунад, аз ҷумла фаъолияти бозӣ, фаъолияти таълимӣ ва фаъолияти меҳнатӣ. Ҳар як аз ин се намуди фаъолият дар давраи муайяни синусолӣ марҳилаи муайяни фаъолият пешбаранда будани худро доранд. Масалан, дар синни кӯдакӣ фаъолияти пешбаранда инсон фаъолияти бозӣ аст. яъне ин маънои онро дад ки маҳз тавассути машғул шудан ба бозӣ инсон аз ҷиҳати писикӣ рушд меёбад. Инро ба назар гирифта, масалан дар масъҳои то мактабӣ тамоми машғулиҳое ки ба роҳ монда мешаванд тавассути бозӣ сурат мегиранд. дар давраи якнимсолагӣ аллакай кӯдак таваҷҷӯҳ мекунад ба ашёҳо ва тавассути ашё бозиҳои гуногунро анҷом медиҳад. инро мегӯянд давраи идроки амал бо ашёҳо ва тавассути бозӣ кардан бо ҳамон ашё кӯдак шинос мешавад бо олами атроф, бо рангҳо, бо шаклҳо, бо хусусиятҳои ашё. масалан аллакай дарк мекунад ки ашёҳо метавонанд мулоим бошанд, сахт бошанд, ҳароратҳои гуногун дошта бошанд, маззаҳои гуногун дошта бошанд. бубинед ҳар як ашёро ки кӯдак ба даст мегирад, кӯдаки масалан агар мо аз 6 моҳа боло гирем, дар барон ки бояд мекапад, ламс мекунад, нигоҳ мекунад, ӯро меҷумбонад ки садо дорад ё надорад, кӯшиш мекунад ки шикаста дарон нашобинад ва ҳатман ба даҳон мебарад. яъне ӯ кӯшиш мекунад ки тавассути ҳамин 5 узви эҳсос, бинои, шинавоӣ, бӯй, маза ва ломиса пурра хусусиятҳои ашёро дарк кунад. ин имконият медиҳад ки дар бораи ашё маълумот пайдо кунад. вақте ки кӯдак аз синни 3 солагӣ боло мешавад, аллакай дар кӯдак мафҳуми ман шакл мегирад ва талаботи нав ба кӯдак пайдо мешавад. талабот ба субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ буданд, яъне талабот ба рафиқ доштан, талабот ба он ки дар ҷомеа нақши муайянро дошта. сода карда гӯем, аз синни 3 солагӣ аллакай шаклгирии шахсият сурат мегирад ки асоси онро бозидани ягон нақши иҷтимоӣ ва доштани мавқеъ ташкил мекунад. акнун ҳоло кӯдак аз рӯи маҳорату малакаи дониш имкониятҳояш қобилияти бозидани гӯем ки пурра бозидани нақши иҷтимоиро надорад. ҳарчанд дар ин давра он метавонад назди волидайн нақши фарзанд, нақши масалан апаю акаи калонаш, нақши додар, яъне нақшҳоеро ки ба муносибатҳои хиштабурӣ дахл доранд бозида метавонад. аммо чун ӯ мушоҳида мекунад ки одамон нақшҳои гуногун доранд аз рӯи масалан касб, фарз кардем ягон бародараш духтур аст ё ки колааш муаллима ҳаст, ягон шиноси калонсолигиаш ронанда аст, ӯ ҳамин нақшҳоро ба воситаи бозӣ иҷро мекунад. масалан мебинем ки духтарбача аллакай ҳамун лухтакашро бемор мекунад, худаш духтуршаро табобат мекунад ё ки дусета ашёро ҳамчун хонанда монда худаш нақши муаллимаро мебозад. ё мебинем писарбача аллакай меж наёбад, ягон мошинча наёбад, агар як пояфзолро мегирад онро ҳамчун мошини истифода буд худаш нақши ронандаро мегирад, ҳатто мусофирҳо савор мекунад, бо онҳо соҳбат мекунад. яъне бо ҳамин машғул шудан ба бозӣ кӯдак нақши иҷтимоиро аз худ мекунад ва бо ҳамин мавқеи худашро гӯё ифода мекунад дар ҷомеа, ки ин ифодакунандаи ташаккули шахсият аст. аз ҳама муҳим ин аст ки кӯдакро ба бозӣ фаро гирифтан дар кор. бисёр марҳилаи ҳассос аст, марҳилае ҳаст ки шаклгирии аввалин хусусиятҳои шахсият ба вуҷуд меояд, шакл мегиранд ва ин хусусиятҳо тухми хислату сифатҳои шахсият корида мешавад. кимин баъд ин тухм аллакай афзоиш меёбаду ниҳол мешаваду дарахт мешаваду самара медиҳад. муҳим ин аст ки агар ҳамин тухм солим корида шавад, аз вай самараи хуб интизор шудан мумкин. ва вақте ки кӯдак агар ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шавад, ин бисёр хуб аст, зеро барномаҳое ки барои муассисаҳои томактабӣ таҳия шудан تشکیل شدن در این برنامه ها الکی تمام عنصر های بازی فرا گرفته شدن، مثلا بازی های دیداکتیکی، بازی های نقشی، بازی های سوژوی، بازی های اشیایی، هر کدامش خصوصیت خود خود را داشته برای رشد جنبه الهیده پسیکی انسان پیش بینی شده است. چون در این دوره ما گفتیم که بودیدن نقش اجتماعی و ورشتن با جامعه و صاحب موقع اجتماعی شدن طلبات است، ما خواهیم نخواهیم کودک با بازی مشغول می شود.

шунавандаҳои азиз, яке аз мутафаккирони бузурги олами илму маърифат Жан-Жак Руссо чунин қайд мекунанд: дар аввалҳои зиндагӣ, ки ҳофиза ва қувваи таҳайюл ҳанӯз ба кор наафтодааст, тифл фақат ба чизе диққат мекунад, ки ҳавоси ӯро мутаассир мекунад. ва чун махсусот аввалин масолеҳи мадракот ва донистанҳои ӯст. агар аз ибтидо онро ба тартиби саҳеҳ дар дастраси вай бигзорем, ҳофизааш одат хоҳад кард, ки баъдҳо ин махсусотро бо ҳамон тартиб дар дастраси ақл қарор бидиҳад. ҳоло ки кӯдак фақат ба махсусот дақиқ мешавад, дар ибтидо кофи аст робитаи он махсусотро ба ашёе, ки муҷиби эҳсос шудаанд, ба таври равшан ба ӯ нишон диҳем.

шунавандаҳои азиз, равоншиносон мегӯянд ки бештару ҷиддитар ба тарбияи синусолии кӯдакон аҳамият бояд дод, вале баъзе волидон инро нодида гирифта, ҳатто огоҳӣ низ надоранд. Кӯдаконро барои бозӣ кардан монеа эҷод мекунанд ки борҳо таҷрибаву мушоҳидаҳои зиндагӣ инро нишон додаанд. Кӯдак ақлаш ба ҳама чиз намерасад. Дар натиҷаи иштибоҳот ӯ меомӯзад, вале идее аз калонсолон намегузаранд ки ҳатто атфол иштибоҳ кунад. шунаванда азиз, зимнан дар ҳамин ҷо ман бо чанд мисол метавонам барои шумо ёдрас кунам ки дар воқеъ агар мушоҳида кунем, ҳамаи моу шумо заноне ки кӯдакони хурдсол доранд, занҳои ҷавон, агар шумо диққат кунед, худи шаҳри Душанберо дар назар гирем, бо ташаббуси давлат ва ҳукумати шаҳри Душанбе қариб дар аксарияти биноҳои шаҳри Душанбе майдончаҳои бозӣ ва ҷойҳое ки кӯдакон бозӣ мекунанд шароит муҳайё гардидааст. Дар онҷо масалан дар ҷойҳое ки кӯдакон атфол бозӣ мекунанд, онҷо хок ва қум гузошта шудааст ки кӯдакони хурдсол онҷо бозӣ кунанд. вале мушоҳида мегардад ки баъзе модарон ҳатто дасти кӯдакон мезананд вақте ки онҳо хок бозӣ мекунанд ё қум бозӣ мекунанд. ту либосҳоятро ифлос карди гуфта кӯдаконро иҷозат намедиҳанд ки бозӣ кунанд. худи модарон намедонанд ки фаъолияти асосии кӯдакон ин бозӣ аст, махсусан хокбозӣ. яъне кӯдак аз он бозие ки бо хоку бо қум мекунад баҳра мегирад, инкишоф меёбад ва ин барои оянда ташаккули шахсияти ӯ, барои саломатии ӯ хеле муфид аст. ва бинобар ин, шунавандаҳои азиз, махсусан занҳое ки ин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доред, дар ин ҷо бояд шумо донед волидайни азиз ки дар ин маврид барои кӯдакон монеа эҷод накунед. бигузоред ки кӯдакон бозӣ кунанд, махсусан хумбозию хокбозӣ.

Зимнан бояд гуфт ки чун фарқати равонии кӯдакон вобаста ба шароити тарбия рух медиҳанд, барои ташаккулу такомули минбаъдаи онҳо беасар намемонад. Барои минбаъд комилу пурагардонидани он заҳмати худи ӯ ва тарбиятгарон лозим меояд. Вале дар бисёр маврид ин нуқсон пур нашуда аз раванди таъсири умумӣ ва пешравии ҷамъият қафо мемонад. Ин вазъиятест ки мумкин аст дар ҳолати як лаҳза ақиб мондан, суръатро сус кардан, аз дигар онро барқарор намудан ва бармаҳал ба нуқтаи қароршуда расидан душвор ва ҳатто номумкин мешавад.

шунавандаҳои азиз, равоншиносон бар он назаранд, ки дар марҳилаи томактабӣ сабзиши ҷисмонии кӯдак бисёр босуръат аст. Ақидаи баробар инкишоф ёфтани ҷисм ва равон дуруст нест. Ҳарчанд ки инкишофи онҳо ба якдигар вобастагӣ дорад, вале вобаста ба шароити иҷтимоӣ, муҳити зист, тарзу вусъати тарбия, яке қафо ва дигаре пеш рафта метавонад. равшан аст ки кӯдак ҳарчи бештар бозиҳои шавқангезу мазмуннок, ҳаракатҳои мақсаднок, мушоҳидаҳои маънидор намояд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбад. Мақсади ҳама гуна бозӣ барои кӯдакон на танҳо нигоҳ доштани шавқу завқи онҳо, балки рушди кӯдакӣ мушаххас аз ҷиҳати ҷисмонӣ, равонӣ, зеҳнӣ мебошад. Кӯдакон албатта дар бораи он фикр намекунанд, ки бозиҳо барои рушди тарбияи онҳо муфид аст. Танҳо бозӣ мекунанд, аз он лаззати воқеӣ мегиранд ва аз лаҳзаҳои хушбахтии кӯдакӣ ҳаловат мебаранд.

0: шунавандаҳои азиз, бача мехоҳад ҳама чизро даст занад. ҳаргиз ба кунҷковӣ ӯ набояд мухолифат кард, зеро ин кунҷковӣ бисёр чизҳоро, ки донистани онҳо лозим аст, ба вай меомӯзад. Мегӯяд мусоҳибамон равоншинос Сайфиддин Расулов дар идомаи суҳбат.
1: ба андешаи шумо, оё кӯдакон дар раванди бозӣ ба кӯмаки калонсоло ниёз доранд? ва ҳангоми бозӣ аз худкунии донишҳои нав омӯхтани китобу ҳарфҳо барои кӯдакон оё заруият дорад?
2: агар дар оила волидайн огоҳӣ дошта бошад то ҷои аз хусусиятҳои бозӣ ва шароит фароҳам оваранд барои бозӣ кардани кӯдак, ин хеле хуб аст. зеро ин ҷалакаки ки бозӣ мақсаднок сурат мегирад, аммо дар ҳоли акс кӯдак худаш кӯча меборад ва бо он имкониятҳое ки дорад худаш бозии худашро ташкил мекунад. масалан аз он намедонам бачаҳои калонсолтара мушоҳида мекунанд, ё бозиҳое ки метавонанд аз телевизион гиранд, бозиҳои серҳаракат ки медаванд мепаранд. ва вақте ки бозӣ аз тарафи худи кӯдак ба тахайюли кӯдак сурат мегирад, кӯдак ҳоло моҳият ҳама амалҳоро дуруст дарк намекунад, метавонад ба масалан дар бозиҳои серҳаракат ба амалҳое даст зад ки хатарнок бошанд. ягон ҷоя ҷароҳат мебардояд, ягон узвашро шикастанаш мумкин, яъне бозиҳое ки метавонанд оқибати хуб надошта бошанд. аз ин лиҳоз баҳо додан ба бозӣ ҳамчун фаъолияти асосии пешбаранда дар давраи кӯдакӣ, махусусан то синни мактабӣ, бисёр муҳим ва аввалин дараҷа аст. ҳатто дар динҳои минбаъдаи синусолӣ ҳам бозӣ моҳият ташаккул намекунад, ҳарчанд бо гузариш аз синни то мактабӣ ба синни мактабӣ ба ҷои бозӣ фаъолияти таълимӣ, фаъолияти пешбаранда мешавад. аммо дар ин ҳолат ҳам ба раванди таълим ҳатман унсурҳои бозиро ворид кард.

нашудаи шахсӣ дар марҳилаи калонсолия шабакаиро азоб медиҳад. Аз ин лиҳоз бозӣ як ҷузъи таркиби ҳаёти инсон ба шумор меояд, ки дар тамоми марҳилаҳои зиндагии инсон дида мешавад ва махсусан дар синни кӯдакӣ, ки давраи мусоид ё ба истилоҳи псиологӣ давраи сензитивии ташаккули шахсият, рушди сифатҳо ва ксидатҳои шахсият маҳсуб меёбад, бисёр аҳамияти ҷиддӣ дорад.

шунавандаҳои азиз, психологҳо мегӯянд волидайн бояд кӯшиш кунад, ки аз хурдсолӣ ба кӯдакон тавассути бозӣ ҳунарҳои гуногунро, ки дар ҳаёти минбаъда ба кор меоянд, омӯзонанд. Тарбияи меҳнатии кӯдакон маҳз дар муҳити оила оғоз шуда, ҳисси меҳнатдӯстӣ, ҳунаромӯзӣ, сарфаю сариштакории онҳо бо ибрати неки падару модар ва масъулияти онҳо ташаккул ёфта, минбаъд ба тадриҷ дар ҷомеа рушд мекунад, ки ҳамаи ин аз бозии онҳо маншаъ дорад ва бозӣ кардани онҳо то сину солим муайян идома мекунад.

шунавандаҳои азиз, дар воқеъ тарбия аст, ки кӯдаконро то замони сари ақл омадан ҳидоят менамояд. Пас волидайнро зарур аст, ки ба ҳар як амали неку бади кӯдак таваҷҷӯҳ намуда, барои ба роҳи рост ҳидоят кардани ӯ бо лаҳн ва шеваи хосе, ки метавонад ба ӯ таъсир гузорад, ҳарф зада маслиҳат диҳанд. дар айёми тифлиаш шароити муҳайё созанд, ки барои фардои ӯ созгор бошад. шунавандаҳои азиз, барномаи «Мадади Сино» буд. ин лаҳза дар мавриди нақши бозӣ дар ташаккули шахсияти кӯдак ки пешниҳодатон намудем, ва ба ҳамин тариқ метавон хулоса кард, ки яке аз омили муҳимтарин дар тарбияи кӯдак шинохти ӯст. яъне то замоне, ки мо хусусиятҳои психологии кӯдакро хуб аз худ накунем, наметавонем дар тарбияи ӯ ба таври дилхоҳ муваффақ бошем. тарбияи кӯдак аз мурабби, падару модар малакаву маҳорати зиёд талаб мекунад, ва ҳар андозае, ки мо онро огоҳона ва ҳунармандона иҷро кунем, ба ҳамон андоза муваффақ хоҳем буд. шунавандаҳои азиз, инҷо барномаи имрӯзаи «Мадади Синоро» ҳусни анҷом мебахшем ва умед бар он менамоем, ки дар воқеъ падару модарони азиз дар таълиму тарбияи фарзандон бетафовут намемонем, ва барои ба камол расидани фарзандони солиму солеҳ талош меварзем. барномаи «Мадади Сино» минбаъд чунин мавзӯъҳоро пайгирӣ ва пешниҳоди шумо хоҳад кард. барномаи «Мадади Сино» буд. дар таҳияи ман масъули барнома Гулрухсор Талбова, коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: бигзарон.
1: минбари варзиш, минбари парчамбардорони меҳан. Инҷо садои варзишгарон, нерӯи ҷавонон ва рӯҳи ҳаёти солим аст. Аз футбол то гӯштин, аз варзиши сабук то муҳорибаҳои касбӣ, минбари варзиш қувва, ирода ва пешрафт дар як мавҷ. Минбари варзиш, минбари ҳамаи самтҳои варзиш. Аз садои Душанбе.

0: Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи минбари варзиш. Барномаи навбатиро мешунавед аз радиои Садои Душанбе. Дар барномаи навбати минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде андишидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфраструктури варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯъ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳанд. Мактабҳои машҳур ба монанди Академия Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбӣ футболбозони ҷавон ва болоиқатро медиҳанд. Хурбиби Варданя, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувону Тоҷикистон, мегӯяд, дар сатҳи касбӣ клуби занонаи кишвар яке аз муваффақтарин тимҳои футболи занона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
1: Футболи занона тули дар даврони сои бисихон пешравиш рӯзторӯз афзоида истодааст. Ташкилот ҷамъияти лигаи футболи бонувони Тоҷикистон аз соли 2018 фаъолияти худро оғоз кардааст. Якчанд рӯз пеш ҳафтум мавсими чемпионати тоҷикистон оид ба футболи бонувон байни дастаҳои лигаи олиро ҷамъбаст намудем ва инчунин ҳамин дар давоми сол чемпионати оид ба футбол байни духтарони то 17 сола низ ҷамъбаст гардид ва чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати тоҷикистон байни духтарони то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. дурӯз пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. то мавсими футболи бонувон футзали чемпионати футзал то моҳи марти соли 2025 давом мекунад. баргузории чемпионати тоҷикистон барои бонувон дар мувофиқат бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. рӯз то рӯз футболи бонувон низ афзоиш меёбад. чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи тоҷикистон аз арабистони саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм ба ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба арабистони саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳама ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба даври интихобии чемпионати осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. ҳамчун шахсе, ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва накунам пешбозингар будам ба он давра нигоҳ карда, шароитҳо хеле ба пеш рафта истоданд. мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегарданд тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳам در همه جا در برای فوتبال بانوان میشنوان علاقه میشنوسن یکشن دختر فوتبال بازی ما در مملکت های بانوان بازی میکنن از قول عبدالله و نیسا در دسته بخورای اوزبکستان جانونه کربان و در گرمانیا بازی میکنن و مدینه فوزیل و در ایالات متحده هم بکنه است کامیلا رسولوا وزیر در فوتبال قزاقستان هست و وی همچون بازیگر تیم منتخب ترکستان.
0: инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дарёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. Ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастгирии Федератсия дастаҳои футболи занона, ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. Ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфраструктурии рубарус ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои Конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. Ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. Дар маҷмӯъ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудас. Хурбиби Варданя, сардори шубаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: «Истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард».
1: خیال میکنم که حاضر من در جای خود قرار دارم، زیرا که من تشکیلات و برگزاری همه مسابقه های دختران را بر دوش خود گرفتم و همه سعی و کوشش خود را در این کار میگذارم که همه بازی های دختران در سطح به طلب و جواب او برگزار کنند. این دعوت ها از همین سال آغاز گردیدن و از سال دیگر چمپیونی ниҳои Тоҷикистон бояд лигаи қаҳрамонҳои Осиё баромад намояд. Мо ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки аз солҳои дигар, яъне ки 26-27 сол, ин чизро баромонем. Дар он ҷо бо мувофиқи талаботҳое, ки мебиояд, мактуб мебиояд ва дар он ҷо якта ба якта ҳамаи шарту шароитҳояш фаҳмонда шудааст, ки ба фикрам ин кори ҳалшаванда аст. یک چند سال پیش ما چمپیونات تاجیکستان بین دخترانی تا 13 ساله رو برام مونده بودیم. این یعنی که شماره بسیاری دختران رو فرا گرفت و من فکر میکنم که دختران که اینها 14 15 13 سالن، اینها آینده به حد نقص دارن، زیرا که بازی ها برای آنها در شکل بسیار با وجود آمده است و بازی های بین المللی نیز خصوصا برای همین سن و سال بسیار مسابقه ها در پیش گرفته شده است. من فکر میکنم که آینده فوتبال تاجیک در دست آن همین دختر است. مربی این یعنی که والدین دویم بازینگر ورزشگر به حساب می رود. حاضر ما برنامه رو برای موندیم که شماره بسیاری مربی های از حساب زن ها در دسته ها بسیار شوند. حاضر بینید مربی شایسته جمهوری تاجیکستان زیبا گسیم و هست که پنجم بار است دسته فوتبال دوشنبه را چمپیون میکنند. در همه منطقه ها مربی های زن فعالیت کرده استادن از حساب مربیان бозингарони пештара, собиқ бозингарони футбол, масалан Зулайхо Сафарова, ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард, новобаста аз он ки худаш ҷавон асту ҳолям қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳои биринҷӣ оварда расон. Дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем. Исол хеле ки маълумот аст барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем, ки ҳамаи корҳо сар вақт анҷом диҳем ва арсар байналмудари дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ҳисоби бонмон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. иҷро кардани ҳамаи талаботҳое ки дар пеш ту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд, ин ҳам ҳунари калон аст, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд ғайри футбол дигар ягон кори дигарро даст задан пайдо намешавад ва ин иҷро кардани режими хурду хӯрок, танаффус ва хоб ва машқҳо, ин ҳам роли калонро мебозад, зеро ки футбол ҳар рӯз як навигарӣ пайдо мешавад. ҳар рӯз метавонанд ҳамдастаҳоят иваз шаванд. ту бояд бегап онҳоро фаҳмӣ, онҳо бояд туро фаҳманд. барои ҳамин ман тавсия медиҳам ки вақти бозингар дар даста кор ва фаъолият мекунад, бисёр вақт якҷоя гузаронанд, то ки якдигарро тавассути ишора, тавассути бегап, яъне якдигарро фаҳмиданд. федератсияи футболи тоҷикистон ҳамаи шароитҳо ва талаботҳое ки ба байналмилал ҳастанд барои пешрафти ба ҷо меорад, вале ки дар ноҳияҳо як хел мушкилиҳо пеши роҳ мебиёянд ки нофаҳмидан аз тарафи ҷамъият ва ҷиддӣ рафтор накардан нисбати футболи бонувон ва норасиҳои ҷалби духтарон ба ин намуди варзиш камакак мушкиле аст, вале ки мо тавассути оинаи нилгун, тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ бисёр мегузаронем ки ҳамин футболи бонувон оммавӣ шавад ва дар ҳама шаҳру ноҳияҳо дар бораи футболи бонувон бишнаванд. сараввал меҳнат, бисёр меҳнат кардан дар кор аст, аз болои худ кор кардан дар кор аст ва ба мураббиён гӯш додан дар кор аст, ба ҳам дастагонат гӯш додан дар кор аст ва хеле ки мо медонем футбол ин кори даставӣ аст. як кас ҳеҷ вақт наметавонад ягон корро ҳал карда, гарчанде ки бозингари хубам бошад, то ҳам дастагонаш набошад, ба ягон натиҷа ноил намегардад. ин кори даставӣ аст, кори оммавӣ аст.
0: футболи занона дар тоҷикистон як ҷузъи муҳими рушди варзиш дар кишвар ба ҳисоб меравад. федератсияи футболи тоҷикистон ва клубҳои касбӣ барои ҷалби ҷавондухтарон ба футбол ва таҳияи имкониятҳои омӯзишӣ корҳои зиёдеро анҷом медиҳад. дар шаҳрҳои калон ба мисли душанбе, хуҷанд, бохтар ва дигар марказҳои вилоятӣ мактабҳо ва академияҳои футболи сершумор фаъолият мекунад, ки истеъдодҳои ҷавонро ба майдонҳои варзишӣ ҷалб мекунад ва бо таҷрибаҳои муҳимтарин ошно месозанд. академияи истиқлол дар душанбе, академияи гар тадас дар турсунзода ва академияҳои дигари маҳаллӣ барои рушди футболбозони ҷавон ва духтарон заминаҳои муҳайё месозанд. дар ин муассисаҳо кӯдакон на танҳо малакаҳои техникии заруриро меомӯзанд, балки аз мураббиёни ботаҷриба ва тренерони хориҷӣ низ таълим мегиранд. ин мураббиён дар самти омӯзиши тактика ва стратегияи бозӣ кӯмак мерасонанд, ки барои рушди касбии футболбозони ҷавон бисёр муҳим аст. илова бар ин, федератсия ва клубҳо мусобиқаҳои маҳаллӣ ва ҷомҳуравиро барои кӯдакон ва аврасон ташкил мекунад, ки ин ба онҳо имкон медиҳад дар муҳити рақобатпазир таҷриба касб кунанд. инчунин мусобиқаҳо ба ҷавондухтарон имкони дарёфт ва таҳкими малакаҳои худ ба мисли ҳамкории дастави, масъулиятшиносӣ ва омодагии ҷисмонӣ медиҳанд. бо дастгирии кумитаҳои байналмилалӣ аз ҷумла конфедератсияи футболи осиё, барномаҳои махсусе барои ҷавондухтарон ва наврасони тоҷик дар амал татбиқ мешавад. ин барномаҳо майдонҳои варзиширо таъмин карда, таҷҳизотҳои заруриро барои мураббиён ва бозингарон медиҳанд. мушкилоти асосӣ дар футболи занона ва камбудии инфрасохтори махсус ва дастрасии маҳдуд ба таҷҳизоти зарурӣ рабт дорад, махсусан дар минтақаҳои дурдаст. бо вуҷуди ин, таваҷҷӯҳи зиёди оилаҳо ба футболи занона ва дастгирии давлат ин мушкилотҳо аз байн рафт истодааст. ҳарчанд дастаи футболи занонаи мо то ҳол ба ҷоми ҷаҳон роҳ наёфтааст, дастовардҳо дар марҳилаи интихобӣ ва дар мусобиқаи осиё нишон медиҳад, ки тими кишвар ояндаи умедбахш дорад. бо мақсади омода кардани насли нави футбол футболбозон Федерация ва клубҳои футболи Тоҷикистон барномаҳои омӯзишӣ барои ҷавондухтарон ва наврасонро густариш доданд. Барномаҳои гуногун дар академияҳои футбол ба монанди Истиқлол насли ҷавондухтаронро бо малакаҳои зарурии техникӣ, тактикаи бозӣ ва таҷрибаи варзишӣ ошно месозанд. Ин академияҳо кӯшиш мекунанд ки футболбозонро аз синни хурдӣ ба зинаҳои касбӣ омода кунанд, то онҳо дар лигаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ муваффақ шаванд. Тавре Ҷалил Қурбонмаҳмадов, мутахассиси лигаи футболи занон дар Тоҷикистон, иброз дошт. Ба ҳамин минвол, футболи занон дар Тоҷикистон дорои имконияти хуби рушд буда, нақши муҳимро дар рушди футболи ояндаи кишвар мебозанд ва дар идома афзуд.
2: футболи занона дар Тоҷикистон сарфи назар аз пешравиҳои ахир ҳанӯз ҳам дар марҳилаи рушд қарор дорад. Дар солҳои охир таваҷҷӯҳи бештаре ба ин нави варзиш дар кишвар дида мешавад. Федерацияи футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст ки ҳамаи шароитҳое ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст ки ҳамаи ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣшеле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавондухтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад ки кор дар болои худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
0: Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон барномаҳои махсусро барои омӯзиши мураббиён ва такмили ихтисоси онҳо ташкил мекунад. Конфедерасияи футболи Осиё Федерасия курсҳои омӯзишии мураббиёни маҳаллиро дар сатҳҳои гуногун доир мекунанд. ин барномаҳо ба мураббиён имкон медиҳад ки бо методҳои муосири таълим шинос шаванд ва ба ҷавонон маълумоти нав ва муҳимеро диҳанд. дар натиҷа таҷриба ва дониши мураббиёни маҳаллӣ ба сатҳи нав расида ба рушди футбол дар кишвар мусоидат мекунад. яке аз роҳҳои асосии рушди футбол дар Тоҷикистон ин густариш ва беҳтар кардани инфрасохтори варзишӣ мебошад. бо дастгирии давлат ва сармоягузориҳои байналмилалӣ чандин майдонҳои варзишӣ сохта ё барқарор карда шуданд. масалан, майдони марказии Душанбе ва майдонҳои Калон дар шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар барои баргузории мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ таҷдид шуданд. инчунин дар аксари минтақаҳо майдонҳои хурди варзишӣ сохта мешаванд ки ба ҷавонон имкон медиҳад ки дар муҳити дастрас ва замонавӣ ба футбол машғул шаванд.

шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи минбари варзиш. Дар таҳияи барнома сам доштан масъули барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Дилшоди Мирзо. То барномаҳои дигар, хайр.

ҳамдӯрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед. Мавзӯи меҳвории он аст Робиа Балхӣ, нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс.

0: мазмун ва мавзӯи асосии сурудаҳои робиаро ишқу муҳаббати инсонӣ, тасвири табиат ва зебоиҳои он ташкил менамояд. дар гуфтани ашъори ошиқона камтар шоиреро дар ин аср метавон бо Робиаи Балхӣ дар як сатҳу поя гузошт. садоқату самимияти ашъори ошиқонаи ӯ воқеан хоси шеъри занон аст. Матлубаи Мирзо Юнус, доктори илмҳои филологӣ, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар ин ҳамоиши байналмилалӣ иштирок ва дар мавзӯи симои Робиаи Балхӣ дар адабиёти бадеӣ баромад кардааст. Биёед бо ҳам гӯш кунем.
1: Сурат ва сирати Робиаи Балхӣ тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст ва бо вуҷуди хеле норасо будани аснади муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки дар то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханбар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқулодааш будааст. ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиаи Балхӣ мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари Каб аз илоҳиномаи Шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст ва дар бораи ин асар аллакай устодон чанд сухан гуфтанд ва ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризо Қулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқии ҳамаи осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи уриёни устод Булрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи Суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахустшоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бекташ ва Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Ӯзбекистон Робиаи Балхии Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такья ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робиаи Балхӣ навишта шудаанд. аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. яъне дар маҷмӯъ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Ӯзбекистон 2 асар ба қалам омадааст. шояд боз осори дигаре ҳам бошад, ки мо ҳанӯз дастрасӣ наёфтаем. аввалин асаре, ки дар бораи Робиаи Балхӣ навишта шуд, ба қалами Шайх Фаридуддини Аттор тааллуқ дорад. Шайх Аттор симои ин шоираи нотакрорро чун як душизаи оқилаву фозила, ҳассосу шӯридадил, хушсухану покизатинат ва дар ишқ содиқу ҷонфидо ба қалам овардааст. аҳамияти бузурги ин асар на танҳо дар хусусиятҳои бадеӣ ва услубӣ, балки дар санадҳои муҳиме низ мебошад, ки тӯли қарнҳо манбаи омӯзиши олимон ва сарчашмаи илҳоми адибон шудааст. дар сабки Аттор тасвирҳо мақоми барҷаста доранд. тасвири чеҳра, хислат, ҳолат, муҳит, табиат хеле муфассал ба риштаи назм омадааст. Аттор борҳо ишора ба завқи баланду таби равон ва маҳорати шоирии духтари Каб намудааст. Ҳамчунин ҳунари шамширкашӣ ва аспсаворӣ ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Баҳои Шайх Аттор ба ҳунари шоирии Робиа хеле баланд аст. Ашъори Рӯдакиро Аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри Робиа гуфтааст, ки басе беҳтар аз он буд. Ризоқулихон Ҳидоят, муаллифи тазкираи бисёр маъруфи Маҷмуаул Фусаҳо, чунон аз ин фасонаи Шайх Аттор мутаъссир шудааст, ки ба қавли худаш Гулистони Иран ё худ Бектошнома ном маснавиро ба қалам овардааст. Муштарак будани сюжети ҳикояти духтари Каб аз он гувоҳӣ медиҳад, ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд, ҳам аз назари тасвири симои Робиа, ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ, ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад. агар ҳикояти Шайх Аттор аз Амир Каб шурӯъ шавад, маснавии Ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад. ҳар як бахши асари Ҳидоят сарлавҳае дорад, ки ин навъи сохтор дар маснавии Аттор ба чашм намерасад. дар повести духтари Ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои Робиа ба мушоҳида омад. Тоҷи Усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд, ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи Духтари Ниқобдор. Ин ишора ба он аст, ки Робии Балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд, дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш Бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад. ана ҳамин Духтари Ниқобдор ҳамин ном гирифтанаш нест ва ҳамин муносибат аст.

لیک در لب خنده اجبار مثل آن که دل تماما غم نداشت گریه ها

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Имрӯзи зебои зиндагӣ барои якоеки шумо мубораку фархонда бошад. Имрӯз 19 июни соли 2026 мелодӣ аст, рӯзи ҳафта, ҷумъа. Дар ин рӯз бароятон файзу баракат, нусрат ва офият дар рӯзгоратон таманно дорем. Бигзор ҳамеша хурсанду хушбахту муваффақ дар зиндагӣ бошед. Ҳама рӯзи шумо пур аз шодӣ, пур аз хуб комгорӣ ва албатта хурсандиҳои зиндагии шумо бошад. Ин барномаи фарҳанги фароғатӣ файзи саҳар аст, ки бо бахшҳои хеле гуногун, ҷолиб ва албатта суруду таронаҳои дилошуб банду баст гардидааст ва мустақиман ин лаҳзаҳо пешниҳоди шумост.

Мисли рӯзҳои қаблӣ ҳайати эҷодӣ ва техникии радиои садои Душанбе имрӯз паи фаъолият ҳастанд. Бо ҳузури роҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода, масъулони бахши хабарӣ хуб неъмати муҳим Ҷаҳонурӯша Қурбонова ва Саёҳат Судиқ ва ҳамкоронамон аз бахши русӣ Шаҳзода, шоира ва Ангелина албатта барномаҳои гуногун ва хабарҳои навтаринро пешниҳоди шумо мекунанд. Коргардони барномаҳои имрӯза Музафари Абдуров ва Манигинаи Давронзод хуб масъул барои барномаҳои имрӯза ҳастам. Тавре гуфтам, бахшҳои имрӯзаи барномаи Файзи Саҳар бо суруду таронаҳои шуху ҷаззоб банду баст гардидааст. Ва ин лаҳза дар интихоби коргардон Зафар барои кайфияти шумо, барои истироҳати шумо ва барои хеле хуб гузаштани рӯзи шумо як сурудиро мешунавем, ки албатта оид ба зебогиҳои Тоҷикистон, оид ба хуб табиати нотакрор ва албатта барои ҳамаи ин мо хуб шукрона мекунем. Шукрона аз он мекунем, ки имрӯз Тоҷикистон соҳиб истиқлол аст. Имрӯз Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ соҳиб нуфуз аст. Ва мо барои хуб боз ҳам гулгул шукуфои ояндаи Тоҷикистон ва албатта бо сари баланд ва бо дастовардҳои хеле хушҳолкунанда таҷлил намудани ҷашни пурифтихори ватан, яъне 35-солагии истиқлоли кишварро боз ҳам сайю кӯшиш мекунем. Бе сурудро бо ҳам гӯш кунем, сипас бахшҳои барномаро пешниҳод мекунем.

бозам хуш омадед шунавандагони азиз ба барномаи навбатии файзи саҳар, ки ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои садои Душанбе пешниҳоди шумо гардида истодааст. Дар Душанбе соат 8:19 дақиқа ва инак бахши сухани созандаро пазиро бошед.

ҳамдиёрони арҷуман, барномаи навбатии файзи саҳар аст. Ин лаҳзаҳо мустақиман пешниҳоди шумост ва тавре гуфтем бахши сухани созандаро пазиро бошед. Оид ба либоси миллӣ, ки ҳамчун муаррифгари фарҳанги тоҷикон аст, бароятон чанд маълумот пешниҳод мекунем.

ҳамдиёрони гиромӣ, зану духтари тоҷикро дар ҳама давру замон бо либоси зебову шинами тоҷиконаи атласу адрас ва чакан мешинохтанду мешиносанд. Дар радифи дигар арзишҳои фарҳангию таърихӣ либоси миллии тоҷикон чун муаррификунанда ва баёнгари фарҳанги миллии халқи тоҷик маҳсуб ёфта, бо шарофати сиёсати хиратмандона, табъу завқи баланд, ояндагарии поянда ва меҳанпарастии беҳамтои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи ҷаҳонии муаррифӣ гардида истодааст. Далели арзиши воло доштани либоси миллии мо дар он зоҳир мегардад, ки ҳанӯз соли 2018 чакани тоҷикӣ ба феҳристи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО шомил гардид. Арзиши атласу адрас нест, ки дар тӯли таърих вижагиву унсурҳои худро нигоҳ дошта омадааст, аз ин кам нест.

имрӯзҳо миллати моро дар ҷаҳон бо либоси зебои миллӣ ба монанди атласу адрас ва чакан ки ҳамчун сарвати нодир ва бебаҳои фарҳанги мардуми тоҷик муаррифӣ гардидааст мешиносанд. либоси миллӣ, хусусан чакану чаканпошӣ, ҳамчун рамзи ифодагари фарҳанги миллӣ таърихи кӯҳан дошта, имрӯз низ бонувони тоҷиконро бо ифтихору қаноатмандӣ бо нигораҳои хоси тоҷикӣ медӯзанду ба бар мекунанд. либоси миллии тоҷикӣ як ҷузъи фарҳанги бою ғании миллати соҳибтамаддуни мо ба шумор меравад. он ёдгор аз аҷдодони соҳибхират ва таърих офарамон буда, дар тӯли қарнҳо зебоӣ ва ҷаззобияти худро гум накардааст. хушбахтона, баъди ба даст овардани истиқлоли миллӣ, бо таваҷҷӯҳи роҳбарияти кишвар ба эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ташвиқу тарғиби либоси миллӣ, бори дигар ин ғановати фарҳангӣ ва таърихии миллати тоҷик дар кишвар ва берун аз он маҳбубият пайдо намуд. имрӯзҳо миллати тоҷикро дар ҷаҳон маҳз фарҳанги воло ва таърихи пурғановаташ муаррифӣ месозад. фарҳанги волои тоҷикон дар либосҳои рангуранги мардуми он, хусусан бонувони зебо ва зебои парасташ таҷассум ёфтааст. либоси миллии тоҷикӣ ифодагари назокату малоҳати бонуи тоҷик буда, дар ақсои олам маҳз бо атласу адрас ва чакан симои зани тоҷик мондагор шудааст. бояд гуфт, эҳтироми либоси миллӣ, ки ҷузъи асосии фарҳанги оламшумул мебошад, қарзи ҳар як шаҳрванд, махсусан занону бонувон ва гулдухтарон ба ҳисоб меравад. мо тоҷикон бояд аз ин ифтихор дошта бошем, ки маҳз дар арсаи ҷаҳон миллати моро бо атласу адрасу ва чакан мешиносанд ва соҳиб обрӯ ҳам гардида истодааст. ногуфта намонад, ки ташаккул ва ривож додани фарҳанги миллӣ дар худшиносӣ ва рӯҳияи ватандӯстии мо нақши муҳиму калидӣ дорад. тарғибу ташвиқи либоси миллӣ низ чун ҷузъи асосии фарҳанг дар рӯҳияи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ ва худшиносию худогоҳии насли ҷавон нақши созгор мегузорад. сарвари давлатамон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон зимни яке аз суханрониҳояшон таъкид намуданд: имрӯзҳо миёни занону духтарон майл ба бегонапарастӣ зиёд мушоҳида мешавад ва бояд пеши роҳи он, ки хатари аз байнравии фарҳанги миллиро ба вуҷуд меорад, гирифта шавад. мутаассифона имрӯзҳо ин рукни фарҳанги миллиро бархе аз ҷавонон, махсусан занону бонувон, ба назар намегиранд ва ба фарҳанги бегона тақлид менамоянд.

0: пас чаросе меняарчман мо бояд либоси бегонаро ки ҳеҷ умумияте ба фарҳанги мо надорад ба бар намоем набояд фаромӯш кард ки либоси миллӣ муаррифгар ва инъикосгари фарҳанги миллии аҷдодии мост дар раванди ҷаҳонишавӣ бо таърихи фарҳанг ва либоси миллии хеш тоҷикона худро бояд ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем ва дар ин маврид бояд таъкид намоем либоси миллӣ оинаест ки дар он фарҳанги миллии мо инъикос ёфтааст миллати тоҷик миллати соҳибтоҷ аст аз ин лиҳоз дар тамоми соҳаҳо мо бояд аз таърихи бостониву тамаддунсози худ аз ҳунар ва арзишҳои волои фарҳанги миллӣ ҳамзамон аз либосҳои миллӣ аз матои атласу адрас ва зардузиву чакан ки моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамояд бархурдор бошем сомини арҷуманд ин буд бахши сухани созанда ки мо оид ба либоси миллӣ боз андаке иктифо кардем хуб дар ин ҷо мо ин бахшро ҷамъбаст мекунем як суруд бо ҳам гӯш мекунем сипас бахши хабари пешниҳоди шумост боз ҳам барнома пешниҳоди шумо мегардад албатта бо бахшҳои гуногун
1: агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад бо дӯсти доимии худ бо садои душанбе ҳам наво бимонед

сулҳ шиори муъҷизакорӣ. Модари ҷонам, модари ҷонам. Бале, сомини арҷуманд, ин бахши дасти дуи модар аст ки пешниҳоди шумост аз радиои Садои Душанбе мустақиман 2-27-61-52 ва 2-27-61-72 телефонҳои мо дар студия марамад занг занед.

Падар гар шолаи чашми замон аст, вале модар чароғи хонадон аст. Падар гар давлату ганҷи замон аст, вале модар ҷаҳони беканор аст. Падар гар шоҳсутуни зиндагонӣ аст, вале модар ба дунё ҷовидон аст. Сомини арҷуман, модар ҳаминҷо бахши дасти дуи модарро ҷамъбаст мекунем. Ташаккури зиёд ба ҳама нафароне, ки ба ин бахш занг заданд ва умуман мухлисони радиои Садои Душанбе ҳастанд. Як суруд дар васли модарон гӯш мекунем, сипас барномаро идома медиҳем.

0: инъикоси саривақтии рӯйдодҳои дохил ва хориҷи кишвар аз радиои Садои Душанбе. Бахши иттилоотии хабар, эътимоди шумо ба воқеоти рӯз ва тозатарин матолиб дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 9 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. интизор меравад ки соли 2027 дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе форуми навбатии ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар қолаби 35+1 баргузор гардад. Дар ин бора аз кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ хабар доданд. Ба зикри манбаъ, ин масъала дар мулоқоти раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Султон Раҳимзода бо мудири минтақавӣ оид ба Аврупо ва Осиёи маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои Амрико хонум Наталия Отелбеллан ва ҳайати ҳамроҳони ӯ дар шаҳри Душанбе баррасӣ шуд. дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба густариши ҳамкорӣ байни кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва маркази соҳибкории хусусии байналмилалии назди палатаи савдои Амрико дар самти дастгирии бахши хусусӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, рушди соҳибкорӣ ва таҳкими муколамаи давлату бахши хусусиро мавриди баррасӣ қарор доданд. дар анҷом ҷонибҳо омодагии худро барои идомаи ҳамкории мутақобилан судманд ва татбиқи ташаббусҳои муштарак барои рушди устувори иқтисодӣ, беҳтар намудани муҳити соҳибкорӣ ва густариши имкониятҳои сармоягузорӣ таъкид карданд.

0: Аз моҳи январ то моҳи майи соли равон ба Тоҷикистон 439 аз 14000 шаҳрванди хориҷӣ ворид гардидааст, ки ин нишон диҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 72700 нафар ё 19.2% зиёд мебошад. Аз шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ 371,3000 нафарашон ба ҳайси сайёҳ тибқи метадологияи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ ворид шуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 20.9% зиёд мебошад. Дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Шумораи сайёҳони ба ҷумҳурӣ ворид гардида аз Русия 104,7000 нафар, Узбекистон 247,1,56% Қирғизистон 40,000 нафар, Қазоқистон 10,7000 нафар ва Туркманистон 1,9000 нафарро ташкил медиҳад. Дар ҷумҳурӣ стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 амал мекунад, ки ба афзоиши шумораи сайёҳон ва рушди соҳа мусоидат мекунад. Дар ин бора аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. моҳи сентябр дар Душанбе форуми байналмилалии нассоҷии Тоҷикистон 2026 баргузор мешавад. Дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. Форум бо ибтикори вазорати саноат ва технологияҳои нав бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар ҳамкорӣ бо федератсияи байналмилалии нассоҷӣ ва дигар шарикон гузаронида мешавад. ин чорабинӣ ҳамчун платформаи асосӣ ва нуқтаи марказии муҳокимаи рушди саноати нассоҷии мамлакат, ҷалби сармоягузори хориҷӣ, мубодилаи таҷрибаи байналмилалӣ ва муаррифии имкониятҳои соҳаи нассоҷӣ ба иштирокдорон хизмат хоҳад кард. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад: тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задан имкон медиҳанд ки ислоҳ шаванд ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. гузориши ҳамкорамон суҳайли шарифзода аз вилояти суғд дар ин мавзӯст.
4: қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд ба назди пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. ба андешаи Мамнур Нурзод, муовини раиси шаҳри Бӯстон:
5: бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои маҳбубу муаззами миллат 18-умин қонуни аф дар тоҷикистони муқаддас ба имзо расид. ба ҳамаи мардуми шарифи тоҷикистон маълум аст ки дар замони соҳиби истиқлолии кишвар бо хиради воло ва бахшоиши пешвои маҳбубу муаззами миллат зиёда аз 100,000 нафар аф карда шуданд. яъне хиради пешвои муаззами миллат пеш аз ҳама ба он равона карда шудааст ки ҳам дар меҳвари конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон, ки инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд, бори дигар бо ин қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар бораи аф, пешвои маҳбубу муаззами миллат аз сиёсати инсонмеҳвари ҳукумати кишвар, яъне мужда доданд. аз нигоҳи таҳлилҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ тоҷикистон кишваре аст, ки аз нигоҳи қабули қонуни аф дар радабандии аввал қарор мегирад. яъне имрӯз мо ифтихор аз он дорем, ки ба ифтихори ин ҷашни фархонда пешвои қаҳрамони мо чӣ қадар мардуми шарифи тоҷикистонро бори дигар эътимод, бовар ва рӯҳияи тоза бахшиданд.
4: тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ чандин маротиба қонуни афро қабул кардааст. иқдоми навбатии сарвари давлат намунаи олии инсондӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба мардум мебошад. ба андешаи сокини шаҳри Бӯстон, Ҷумъа Исомаддинзода:
2: این یک شادی و خرسندی و عمان یک روحیه بلندی مردمی شریف تاجیکستان میباشد. این نشانه انسان دوستی، نشانه آزادی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است. همچون عدالت اجتماعی را تطبیق میکند که باید آنها به نزد اهل اوایله شان روند و با کارهای مؤسسه ها و من کارخانه ها کار و فعالیت خیش را ادامه دهند و پیش از همه با اقدام وطن دوستانه با حسی بلند خیشتن شناسی و خودآگاهی ملی و باور دارم که به این خطاگی دیگر راه نمیدهند، چون که البته هر یک فرد کامل با عقل خیش، با خرد خیش، با معرفت خیش زندگی کرده باشد.
4: قانونی مذکور پیش از همه به زنان و نابالغان امتیازهای بیشتر را پیش بینی میکند.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رف نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
8: ای هموطن بیا باز آی تا که شعر و سخن گلفشان شود. با همتی تو باغ و چمن گلفشان شود. با زحمت تو خاک وطن گلفشان شود. ای هموطن بیا، ای جان من بیا. ای هموطن بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترنمگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
9: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои Душанбе, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. барномаи навбатии гарда сифитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои Душанбе мешунавед. коргардон Ҷумъахони Мурод ва ман масъули барнома Фирӯз Каримзода.

сомини арҷуманд тавре шумо медонед дар барномаи гардаст ифтодаи бигирӣ масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд мо аз муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хонаи кӯдакону тифлон мактаб интернатҳо хонаинтернат барои пиронсолону маъюбон ва дигар муассисаҳои иҷтимоии соҳаи ҳифзи иҷтимоии мамлакат суҳбату гузориш ва барномаҳо барои шумо омода месозем. ин навбат тасмим гирифтем дар мавриди пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат дар ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат намоем. пас моро ҳамроҳ бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед. идомаи барномаи гард асти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед. коргардон ҷумъахон, ман фирӯз ва меҳмони барнома голрафтор абдурасулова, корманди агентии давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолии кишвар. мо дар мавриди кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ суҳбат дорем. ин кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ аз соли 2015 ба оилаҳои ниёзманд дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва пардохт карда мешавад. кӯмакпули унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст. ҳар се моҳ ин маблағҳо пардохт карда мешаванд. ҳоло 214 сомону 50 дирам барои се моҳ дар як сол 858 сомониро дар бар мегирад. ҳоло мутахассисони агенти давлати ҳифзи иҷтимои аҳолӣ дар ҳар як ҷамоати шаҳру ноҳияҳо муваззаф шудаанд, ки бо мардум кор кунанд ва онҳое ки худро ҳамчун оилаи камбизоат мешуморанд ба қайд гиранд ва як бланка ё анкетаҳои махсус аст, ки ҳар як шаҳрванд метавонад ки ба ҳамун саволнома ба таври дуруст воқеъбинона ҷавоб бигӯяд ва як барномаи махсуси электронӣ ҳаст, ки баҳогузорӣ мекунад ва оиларо муайян мекунад, ки ҳамчун оилаи камбизоат пазируфта шуд ё не. то ҷое ки медонам, дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон боз марказҳои махсусан фаъолият мекунанд дар ин сам. ҳоло ин марказҳо фаъолияташон чӣ хел бошад?
1: марҳамат. субҳатона марказҳои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ

0: 17 июни соли равон сарвазир ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар форуми байналмилалии сармоягузории Тошканд иштирок ва суханронӣ намуданд. Зимни суханронӣ сарвазири мамлакат баргузории ин форумро барои тавсияи робитаҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ муҳим арзёбӣ намуда таъкид намуд ки талошҳои муштарак ба фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди устувори иқтисодӣ, густариши шарикии байни минтақавӣ ва истифодаи имкониятҳои нави сармоягузорӣ равона гардиданд. гуфта шуд ки дар айни замон дар Тоҷикистон беш аз 110 корхона бо сармояи Узбекистон фаъолият дорад. ҳамзамон шумораи ширкатҳои фаъол бо сармояи Узбекистон сармояи Тоҷикистон дар Узбекистон аз 14 адад гузаштааст. сарвазири кишвар зимни муаррифии имкониятҳои сармоягузории Тоҷикистон таъкид намуд ки пешниҳоди имтиёзҳои андозиву гумрукӣ, таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, дастгирии пайвастаи бахши хусусӣ, воридсозии технологияҳои муосир ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба рушди соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ мусоидат мекунад. тазаккур дода шуд ки соли 2025 ба иқтисоди Тоҷикистон қариб 7 миллиард доллари амрикоӣ сармоягузории хориҷӣ ҷалб гардидааст ки нисбат ба соли 2024 35% зиёд мебошад. ҳоло дар кишвар 82 лоиҳаи сармоягузорӣ амалӣ мешавад. дар робита ба ин Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки Тоҷикистон ба густариши ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ташкилотҳои молиявӣ, сармоягузорон ва ҷомеаи тиҷоратӣ омода аст. ҳаждаҳуми июн муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Идибек Қаландар бо намояндаи махсуси раёсати амалкунандаи созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо швейтсария оид ба пешбурди муколама ва таҳкими эътимод серж румин мулоқот намуд. тавре аз вазорати корҳои хориҷӣ хабар доданд, дар мулоқот ҷонибҳо доир ба масъалаҳои мубрами амнияти минтақавӣ табодули назар намуданд. ҳамзамон ба масъалаҳои амнияти сарҳадӣ, ҳифзи муҳит зист ва ҳамкорӣ дар соҳаи захираҳои обӣ ҳамчун омилҳои муҳими таҳкими субот ва рушди устувори минтақа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. ҳамсӯҳбатон ҳавасмандии худро барои таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ таъкид намуда, омодагии худро барои тавсияи ҳамкории амалӣ дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак иброз намуданд. аз 31 октябр то 13 ноябр дар пойтахти Сенегал шаҳри Дакар бозиҳои чоруми олимпии наврасонро мизбонӣ мекунад. ин нахустин маротиба аст ки бозиҳои олимпӣ дар давлати африқоӣ мегузарад. ба барномаи бозиҳо 25 намуди варзиш ворид гардида, дар мусобиқот қариб 3000 нафар варзишгари то 17 сола ширкат менамоянд. ба иттилои кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон, имсол тартиби интихоби варзишгарон ба бозиҳои олимпии наврасон фарқ мекунад. агар қаблан варзишгарон роҳхат мегирифтанд, ҳоло кумитаи байналмилалии олимпӣ қарор қабул намуд ки иштирокчиёни бозиҳои олимпии наврасонро федератсияҳои байналмилалӣ дар асоси раддабандии ҷаҳон интихоб намоянд. шумо хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед.
1: радиои садои душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда ба шунаванда пешниҳод мекунад тамос бо почтаи электронии садои душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179 227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: дар маркази байналмилалии намоишгоҳи душанбе экспои шаҳри душанбе намоишгоҳи байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ интер хелс бюти таҷикистон 2026 ба кори худ оғоз намуд. гузориши ҳамкорамон шарофиддин каримов дар ин хусус.
4: чорабинии мазкур бо иштироки намояндагони мақомоти давлатӣ, доираҳои соҳибкорӣ, ширкатҳои ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин мутахассисони соҳаи тандурустӣ, фармасевтӣ ва косметология баргузор гардид. ҳадафи асосии намоишгоҳ таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ, муаррифии дастовардҳои навини соҳа ва густариши робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ арзёбӣ мегардад. дар доираи намоишгоҳ иштирокчиён навтарин маҳсулот ва хизматрасониҳои худро дар самтҳои тандурустӣ, фармасевтӣ, косметология ва нигоҳубини зебоӣ пешниҳод намуданд. гузаронданд. در مراسم افتتاح نمایشگاه رئیس پالاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فاروق شاه رحمان علی زاده سخنرانی نموده، وید به اهمیت رشد سوای تندرستی، توسعه همکاری های بین المللی و فراهم آوردن زمینه های مساعد برای رشد فعالیت صاحبکاری چنین گفت:
2: در کشور شمورای مرکزهای خصوصی طبی، کسمتولوژی و مرکزهای زیبایی منتظم زیاد گردیده، طلبات و تکنولوژی ها، تجهیزات و محصولات موثر سوها روز افزود می افزاید. ما از نظر داشت این عامل ها تصمیم گرفته شد که نمایشگاه بین المللی زیبایی و سلامتی برگزار گردد.
4: در ادامه چورابینی مهمانان و اشتراکچیان از گوشه های نمایشگاه دیدن نموده، با نوگانی ها و دستاورد های شرکت های اشتراک کننده از نزدیک شناس شدند. طور معاون یکمی رئیس پلاته سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان نسیم انوروف میگوید:
5: هدف از برگزاری چورابینی در آن است که ما شرکت کارخانه هایی که با واردات مال و محصولات با سلامتی و زیبایی رب داشته همکاری میکنند و اون واردات میکنند، از تکنولوژی های نو و از همکاری های نو با شرکت کارخانه های نو که همکاری پیدا کنند.
4: باید ذکر نمود که نمایشگاه اینتر هلز بیوتی تاجیکستان 2026 تا 20 ماه ایونی سال جاری ادامه داشته، میدانی مهمی معرفی امکانیت های نوی همکاری، مبادله تجربه و جلب شریکان تجارتی به حساب رفته، برای رشد سوای تندرستی و زیبایی در مملکت زمینه مساعد فراهم می آورد. شرف الدین کریموف، صدای دوشنبه.
6: Дават мы прием. А сейчас мы приветственное слово представляем к главному председателю торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан.
7: Кудак таб дорад и одан доме барорад. Пардефен беби ба шумо кумак ме разонад. Ба кудакони аз сини ду сола бошад. Пардефен кидс. Пардефен аз ширкати Вега Фарм.
8: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
9: ندای استقلال و آزادی، وحدت و وطنداری است صدای دوشنبه.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед. Бо мавҷи мо бошед.
1: Дурнамо, таҳлилу барраси, пурсишу посух, ояндабини ва таҳризӣ. Дурнамо, барномаи таҳлилӣ ва маърифатӣ аз садои душанбе.
2: дуруд шунавандаҳои арҷуманд ҳаводорони барномаҳои таҳлилии радиои садои душанбе инак дар барномаи имрӯзаи таҳлилии дурнамо доир ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ки дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардид суҳбат хоҳем кард

0: фирусаи нозимзода хуш омаданд ва тавре медонем санаи 16 июни соли равон ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ватани азизамон тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф қабул ва ба имзо расид ва ин паёми хушро мардум бо сарфарозӣ қабул намуданд ва бояд гуфт дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35 солагии истиқлоли давлатиамон як паёми хуш умедворкунанда ҳаст қабул гардидани чунин قانون که در محور آن آزادی انسان و شخص میستد. میخواستیم سر اول دایر به آن میگفتید که در کنستیوسی جمهوری تاجیکستان دایر به حقوق آزادی های شخص و مخصوصا آف چی مقررات پیش بینی شده است؟
1: تشکر زیاد. جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی در مسیر اعمار جامعه دموکراتی و حقوق بنیاد ба комёбиву дастовардҳои назаррас мушарраф гардид, ки онҳо дар беҳтар шудани фазои сиёсии ҳуқуқии мамлакат нақши бағоят бузург гузоштанд. яке аз чунин дастоварду муваффақиятҳо ин тавассути райпурсуми халқӣ аз 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои табиии инсонро дахлнопазир эътироф намудааст, эътироф ва риояи онҳоро ба азимаи давлат кафолат додааст. Мусаллам аст, ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи ҷумҳуриро ҷумҳурии президентӣ муайян намуда, дар боби чаҳорум бошад, вазъи ҳуқуқии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намудааст ва Конституция президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳомии конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд муайян намудааст. ҳамзамон дар моддаи 58-и конституция дар баробари дигар субъектони ҳуқуқташаббусии қонунгузорӣ ба президент ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳуқуқташаббусии қонунгузорӣ муқаррар шудааст. гузашта аз ин, дар моддаи 59-и конституция бошад омадааст, ки лоиҳаҳои қонун дар бораи авфро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон манзур менамояд. ҳамин тариқ, бо истифода аз ин салоҳияту ваколатҳои конституционӣ дар асоси моддаи 58 ва 59 конституцияи ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авфро ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон манзур намудан. ва
0: муҳияти асосии ҳамин қонунро шарҳ медодед.
1: Хуб, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи авф бошад. Авф ин яке аз қонунҳои маҳсуб мешавад, ки маҳз ба анаму дар асоси принципи инсондӯстона таҳия гардида, бо мақсади анамун авф намудани гуноҳи гумонбар шуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшудае, ки адои ҷазо менамоянд, нигаронида шудааст. ва дар асоси ҳамин қонун бошад, аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне, ки ҷиноят содир намуданд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишот судӣ қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо ҷазоро адо мекунанд, яъне пешбинӣ гардааст. ва қонуни мазкур маҳз ба он дар маҷмӯъ нигаронида шудааст, ки он шахсоне, ки бо яъне омилҳои гуногун даст ба содир намудани ҷиноят заданд, ба онҳоро водор менамуд, ки онҳо аз ин қонун бархурдор шуда ва ба худ хулосаи даркорӣ бароварда ба қадри анамин озодӣ ва ба қадри анамин сулҳу осоиштагии мамлакат расида бошанд.
0: сипос мегӯем. ва воқеан ҳам дар меҳвари қонуни авф инсон дӯстӣ меистад. ин қонуни инсон меҳвар аст ва президенти муҳтарами мо дар сиёсати худ доимо ҳамин гуна, яъне инсон, озодӣ ва ҳуқуқҳои онро дар мадди аввал гузоштанд. Ин қонуни инсонмеҳвар бори дигар шаҳрвандонро бар он ҳушдор медиҳад, ки бояд бо азму низоми дуруст аз паи рӯзгори осоишта ва ободии ватан бошанд. ва акнун мехостем мушаххасан бигӯед, ки доираи амали ин қонун нисбати киҳо татбиқ мешавад.
1: Саломат бошед. Албатта қонуни мазкур доираи татбиқи нисбат ба киҳо татбиқ карда мешавад муқаррар намудааст ва тибқи қонуни мазкур ин қонун татбиқ мегардад нисбат ба маҳкумшудагон, аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, шахсони гирифтори бемориҳои омосӣ ба сифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ, омосӣ ба сифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сили фаъоли узвҳои нафас ва дигар узвҳои бадан мансуб дониста шуда, ҳамзамон иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати ниругои барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки бо мукофотҳои давлатӣ Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ аз ин қонун бархурдор мегарданд.
0: Ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам, яъне дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардидани қонуни АВФ бори дигар далел аз сиёсати инсондӯстонаи президенти муҳтарами мо аст. Ва тавре мо медонем, дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолиамон чанд маротиба қонуни АВФ қабул гардидааст ва мехостем дар ин маврид фикру назари шуморо бишнавем.
1: Саломат бошед. Дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат 18 маротиба қонун дар бораи АВФ қабул карда шудааст ва агар мо анамон 17 қонуне, ки дар мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, таҳлил намоем, аз баракати гӯем ин қонун 170,000 нафар бархурдор гардиданд. Ва акнун агар мо қонуни навбатиро таҳлил намоем, тибқи қонуни АВФ навбатӣ, ки 16 июни соли ҷорӣ қабул ва аз ҷониби президенти мамлакат ба имзо расид, доираи фарогирии агар мо шахсонро ба ин қонун таҳлил намоем, тибқи ин қонун 18,038 нафар аз ин қонун бархурдор мегарданд. Як чизро бояд қайд намуд, ки агар мо анамин 18 қонуни АВФро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар мамлакат бо мақсади амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ қонун қабул карда шудааст, ки албатта иқдоми хеле хубу муҳим маҳсуб мешавад.
0: Сипос. Ва ҳоло акнун барои шунавандаҳои мо мехостем фарқият ва махсусияти қонуни навбатиро, яъне қонуни АВФро, ки ду рӯзе пештар қабул гардид, шарҳ бидиҳед.
1: Саломат бошед. Албатта агар мо тафовут ё фарқияти қонуни навбатиро аз қонуни охирон дар бораи АВФ, ки соли 2021 қабул шуда буд, агар мо яъне таҳлил намоем, пас маълум мешавад, ки қонуни АВФи қаблӣ фарогирии он, яъне нисбат ба 11500 нафар татбиқ карда мешуд. Агар қонун ба қонун навбатиро мо агар ба қонун навбатӣ назар афканем, ин ба 18038 нафар татбиқ мешавад, ки дар маҷмӯ 6538 нафар бештар мебошад, ки албатта ин як иқдоми хеле хубу инсондӯстона маҳсуб мешавад. Гузашта аз ин, агар мо ба дигар меъёрҳои ин қонун аз қонуни қаблӣ نظر افکنیم، در این قانون یعنی کاهش دادن مهلت جزا برای زنان و نابالغان 3 سال کم کرده می شود. یعنی چیکین در قانون قبلی چنین معیار نبود، یعنی این معیار معیار نو می باشد. گذشته از این در قانون عفو نوبتی با یکی از تفاوتش از قانون قبلی در اون است که طبق این قانون برای جنایت های نه چندان وزنین و درجه میونه باشد داغ سودی برداشته می شود که در قانون قبلی دیده نمی شود. خب گذشته از این یک معیار دیگر در این قانون مقرر شده است که شخصانی که در طبق قانون قبلی شخصانی که در جستجو قرار داشتند اونها بعد از دستگیری شوی و حاضر شوی نسبت به اونها قانون عفو تطبیق کرده می شود. قانون عفو نوبتی باشد معیار مقرر شده است که نسبت به نام قانونی که در جستجو قرار در جست نسبت به شخصی که در جستجو قرار دارند می توانند به حضور شوی چنین شخصان قانون نسبت به آنها تطبیق کرده شود که این یکی از معیار یعنی گوییم سودگردانی یعنی همین قانون را در مجموع نشان می دهد.
0: تشکر، سپاس میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی یادوار میشویم شما برنامه تحلیلی دورنامه رو میشنوید از موج رادیو صدای دوشنبه و صحبت ما پیرامون قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو است که در عرفه جشن وحدت ملی و با افتخار 35 سالگی استقلال دولتی امون قبول گردید. و حالا مصاحبه ما هستند فیروز عینازیم‌زاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید با حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. طوری میدونیم این قانون از مقررات اساسی آن از جزای قسم باقی مانده جزا آزاد کردن بعضی گروه های محکوم شدگان می باشد و یا کاهش دادن مهلت ادای جزا برای قسمی از محکوم شدگان. تطبیق عفو طوری که شما گفتید نسبت به بعضی شخصانی که پرونده اونها در مرحله تحقیق یا بررسی سودی قرار دارد. میخواستیم همین مقررات رو شرح میدادید. تطبیق عفو نسبت به بعضی شخصانی که پرونده اونها در مرحله تحقیق یا بررسی سودی قرار دارد.
1: واقعاً یکی از معیارهایی که در قانون مذکور پیش میشدگی است همین یک نسبت به شخصانی که پرونده اونها در هنگام در تحقیق و تفتیشات قرار دارد محسوب میوبد و همین شخصانی که نسبت اونها یعنی پرونده طور مفتیم در تحقیق و تفتیشات قرار دارد اونها نیز از همین مقررات قانون مذکور برخوردار میگردند و نسبت اونا همون مقرراتی که در قانون پیش بینی است تطبیق خواهد گشت.
0: سپاس تشکر میگیم. و عفو نسبت به همه محکوم شدگان تطبیق نمی شود و شخصانی که جنایت های مخصوصا وزنین صادر کردند و در این باره میخواستم برای شنوندگان معلومات رو پیشنهاد کنیم که یعنی نسبت کی ها این قانون تطبیق نمی شود.
1: البته چنین معیار در قانون مذکور درج کرده شده است و بعضی محدودیت ها مقرر شده است. در اینجا یکی از مقرراتی که در قانون درج کرده شده است اومده است که نسبت به شخصانی که قبلا آنها با قانون عفو 21 یعنی نسبت به نام قانون تطبیق شده و آنها از جوابگاری آزاد شده و بعدم با جنایت صادر کردن نسبت به آنها همین عفو نوبتی تطبیق کرده نمی شود.
0: خوب تشکر، سپاس میگیم. و شنونده های ارجمند و گرامی، باید گفت البته قانون عفو قانون درباره عفو که 16 سال 2026 به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری امون قبول و به امضا رسید برای تطبیق سیاست انسان دوستانه پیش بینی شده است و гурӯҳҳое ки одатан яъне ин қонун ба онҳо татбиқ мешавад, ин дар навбати аввал занон ҳастанд, ноболиғон ҳастанд ва мардони синашон аз 55 сола боло, маъюбон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва амалиётҳои ҷангӣ ва инчунин шахсони дорои мукофот.

0: гурӯҳи мониторингӣ таъсис дода шудааст, ки яке аз вазифаи асосии онҳо ин гурӯҳ ин намун мониторинги вазъи ҳуқуқу озодиҳои мониторинги вазъи ҳуқуқҳои маҳкумшудагон дар намун муассисаҳои ислоҳӣ масъул мешавад. ва бояд қайд намуд, ки ҳамин аз ҷониби ин гурӯҳи мониторингӣ аз соли 2014 то ин ҷониб дар 185 муассисаҳои иҷрои ҷазои ҷинояти, боздоштгоҳи нигоҳдошти муваққатӣ, боздоштгоҳҳои тафтишотӣ ва дигар ҷойҳои муассисаҳои пушида ва қисман пушида яъне мониторингро гузаронданд. ва аз натиҷаи ҳамин сандишу мониторингҳо ҳамасола дар маърузаҳои ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон маълумоти дахлдор дарҷ карда мешаванд. ва албатта як суро бояд қайд намуд, ки ҳарчанд шахс бо ҳар гуна омедҳо гуфтем даст ба содир намудани ҷиноят мезананд, онҳо дар маҷмӯ инсон ҳастанд. ва агар онҳо аз озодӣ маҳрум шуда бошанд, онҳо аз ҳуқуқҳо бархурдор мебошанд. бинобар ҳамин анамон гурӯҳи мониторингӣ аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ сандишу мониторинг гузаронда барои анамон риояи ҳуқуқҳои маҳкумшудагон мусоидат менамояд. ва як суро бояд қайд намуд, ки мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади шарҳу тавзеҳи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф тасмим гирифтааст, ки дар муассисаҳои ислоҳӣ ҳамин чорабиниҳои иттилоотиро баргузор намояд, вобаста ба яъне шарҳу тавзеҳи васеи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф.
1: сипос, ташаккур мегӯем. ва яке аз меъёрҳое, ки дар қонуни авф, қонун дар бораи авф оварда шудааст, ин кам кардани адои ҷазо мебошад. ва адои ҷазо нисбати киҳо кам карда мешавад? ва ҳамчунин нисбати онҳое, ки аз беэҳтиётӣ даст ба ҷиноят задаанд, ин қонун чиро пешбинӣ мекунад?
0: саломат бошед. албатта қонуни мазкур муқаррар намудааст, ки маҳкумшудагоне, ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, новобаста аз намуди ҷазои таъиншуда аз адои ҷазо озод карда шаванд. чунин меъёр муқаррар гардидааст. ва албатта дар қонуни мазкур баъзе меъёрҳо дар бобати ба анами қонуни яъне бо авф татбиқ гардидан баъзе муқаррарот пешбинӣ карда шудааст. ва дар қонуни мазкур махсусан меъёр муқаррар шудагиаст, ки шахсоне, ки нисбати онҳо қонуни авф татбиқ карда мешавад, аз баъзе гӯем аз баъзе яъне меъёрҳои қонуни мазкур ба онҳо татбиқ карда мешавад. як суро бояд қайд намуд, ки дар моддаи шаши қонун ифода шудааст, ки муҳлати ҷазои адунагаридаи маҳкумшудагоне, ки нисбати онҳо амали моддаҳои 1-2 бандҳои 3-6-8 ва 9 моддаи 3 моддаҳои 4 ва 5 қонуни мазкур татбиқ намегардад, кам карда шаванд. инҳо нисбати маҳкумшудагоне, ки барои содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса. нисбати маҳкумшудагоне, ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 2-1 ҳисса. нисбати маҳкумшудагоне, ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 3-1 ҳисса. нисбати маҳкумшудагоне, ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст, аз 4-1 ҳисса. яъне муқаррар карда шудааст.
1: ташаккур мегӯем. ва бояд гуфт, дар моддаи 3 қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд, агар якум нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, дуюм нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад, савум онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, чаҳорум онҳо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, панҷум онҳо ба ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуда бошанд, шашум онҳо барои содир кардани ҷинояҳои дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2, моддаи 246, қисмҳои 1, 2 ва 3, моддаи 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2, моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 пешбинӣ гардида маҳкум шуда, зарари моддӣ расонида шударо пурра талафӣ карда бошанд. Ва ҳамчунин банди 7, яъне онҳо барои содир кардани ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 маҳкум шуда бошанд, агар маблағ гузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ шуда. ва мехостем дар ҳамин бора назару андешаҳои шуморо бишнавем.
0: саломат бошед. воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур дарҷ карда шудааст, ин ҳамин масъалаҳои нисбат ба он талаботое ки дар моддаи се қонуни мазкур дарҷ карда шудаам иборат мебошад. албатта маҳкумшудагони аз адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ба яке аз ҳолатҳои яъне ки зерине ки шумо навбар кардед мувофиқат бошанд, яъне иҷрои ҳукмашон мавқӯъ гузошта шуда бошад, масалан ҷазо шартан татбиқ мешавад ё муҳлати иҷро ба таъхир андохта шудааст, яъне ҷазо шартан татбиқ нашуда ҷазои шартан татбиқ нашуда дошта бошад, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошад, чорум пеш аз муҳлат шартан озод шуда бошад, ба ҷазоҳои ғайр аз маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад, масалан ҷарима, кори ислоҳӣ ва ғайра. яъне чунин гузашта аз ин дар тибқи банди 6 гуфтем шахсоне ки барои баъзе ҷинояти иқтисодии муддаҳои номбаршудаи коди ҷинояти маҳкум шуданд ба шарте ки зарари расондашударо пурра ҷуброн карда бошанд, яъне ана меъёри қонун нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. хуб шахсоне ки барои баъзе намудҳои ҷинояти иқтисодӣ ки дар моддаи 172 гуфтем пешбинӣ шуда маҳкум шуданд, агар маблағи мавриди баҳсро мавсиёна то 1000 сомонӣ бошад. хуб шахсоне ки барои муомилоти ғайриқонуни маводи нашадор ё психотропӣ ба миқдори кам маҳкум шуданд, танҳо барои ҳолатҳои махсусӣ дар банди зикршуда дарҷ шуда бошанд. ва хулоса, ин модда гурӯҳҳои муайяни маҳкумшудагонро муайян мекунад ки метавонанд аз адои ҷазо пурра озод карда шаванд, аммо барои баъзе ҷинояти вазнин чунин имтиёзҳо татбиқ намегардад.
1: ташаккур мегӯем фирӯза назимзода. бояд гуфт мо дар мавриди аз беэҳтиётӣ даст задан ба ҷиноят суҳбат кардем, маълумот пешниҳод кардем. бояд гуфт ҳамчунин ҷиноятҳое ба қайд гирифта мешаванд ки барқастона анҷом дода шуданд. яъне чӣ гуна шунавандаҳои гиромӣ? яъне шаҳрванд медонад ки ин кори вай хилофи қонун ҳаст, вале дидаву дониста ба он даст мезанад. ва дар моддаи 4 қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин ки барои содир кардани ҷинояти қастона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда шаванд. инҳо киҳо мебошанд? ва
0: барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷаи миёна ба муддати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд. ин як категория. хуб барои содир кардани ҷинояти вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 3-1 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойрои маҳрумӣ аз озодӣ яъне адо карданд. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 4-3 ҳиссаи муллати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. яъне дигар ин ки барои содир кардани ҷиноятҳое дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун мазкур аз 3-2 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд 9 баҳса аз маҳдудиятҳое дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда муллати ҷазои онҳо тибқи моддаи 4 кам карда мешавад.
1: сипос ташаккур. ва моддаи 5 нисбат ба он аст ки яъне пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардидаанд қатъ карда шавад. ва дар ин бора албатта маълумот пешниҳод кардем ва ё шояд боз ҳарфҳои гуфтаниё будед ё маълумоти зарурӣ. марҳамат, пешниҳод намоед.
0: бале, воқеан моддаи 5 қонуни мазкур пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд масъалаи қатъ кардани онҳоро танзим намудааст ки ба ин категория шомил шудаанд. яъне оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонун мазкур аз тарафи шахсони дар модда 1 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. дуюм, нисбати шахсоне ки аз беэҳтиёти ҷиноят содир намуданд. сеюм, нисбати шахсоне ки қасдан ҷиноятҳои начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуданд. чорум, нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои пешбинӣнамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245, қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246, қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 290 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддии расонидашударо пурра талафӣ намуданд. панҷум, оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд аз ҷумлаи ҳамин муқаррароти моддаи 5 маҳсуб мешавад.
1: ташаккур. ва бояд гуфт қонун дар бораи авф тавре мо дар қисмати аввали суҳбатамон яъне иброз доштем барои на ҳама яъне на ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ мешавад ва дар моддаи 10 дар банди якуми он оварда шудааст ки қонуни мазкур нисбати шахсоне татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шуданд агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истисное шахсони дар моддаи 9 я ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошад. мехостем ба ҳамин муқаррароти моддаи 10 ин қонун рӯшанӣ андозед.
0: саломат бошед. воқеан қисми яки моддаи 10 қонуни тавзеҳ додашаванда муқаррар мекунад ки қонуни мазкур нисбати шахсони татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шудаанд агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истисное шахсони дар моддаи 9 ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошанд. воқеан шахсоне ки ба маҷмӯи ҷиноятҳо яъне маҳкум шуданд ин баъзе талаботҳоро ин қонун муқаррар карда шудааст ва албатта тибқи ҳамин қонун дар сурате ки ҳамон ҷиноятҳо дар ҳолати ҳамин ҷиноятҳо дар ҳолате ки ҳоло ҳамон таҳқиқу тафтишоти ана маҷмӯи ҷиноятҳо яъне ки ҳоло ҷанбаст наёфтаанд яъне баррасӣ нашуданд онҳо як муллати муайян аз ҳамин қонун бархурдор намешаванд ва дар ин ҷо як меъёр истисно омодагӣ аст ки агар яке аз ҳамин ҷиноятҳое ки дар моддаи 7 қонуни мазкур пешбинӣ шуда бошанд маҷмӯи ҷиноятҳо татбиқ карда намешаванд. албатта ин моддаи 7 чӣ муқаррар карда шудааст, албатта дар моддаи 7 тавре мо қайд намудем моддаи 7 бошад ин ҳамон баъзе гӯя маҳдудиятҳоро пешбинӣ намудааст. барои ҳамин ин қонун барои маҷмӯи ҷиноятҳо агар маҷмӯи ҷиноятҳо бошад ё маҷмӯи ҳукмҳо бошад яъне ёбиён ки ҳамон ҷиноятҳо агар ҷиноятҳо маҷмӯи ҷиноятҳо ҳоло дар баррасӣ бошанд ҳамин меъёри қонун гӯем нисбати онҳо تطبیق نمیگردد.
1: سپاس، تشکر میگیم. و شنونده های ارجمند و گرامی، شما برنامه تحلیلی دورنما رو از موج صدای دوشنبه شنیدید و صحبت ما پیرامون قبول قانون درباره عفو بود. من تشکر میگم از شما فیروزه نازیم زاده و در فراورد صحبتمون شاید باز معلومات مهمی داشتید که ما نپرسیدیم. مرحمت.
0: سلامت باشید. البته طوری ما در آغاز سخن ابراز داشتیم، قانون جمهوری اسلامی در باره عفو، این انمون در اساس سیاست انسان دوستانه و خیردمندانه اساس گذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی تهیه و قبول گردیده است و هرون نفرانی که گوییم از انمین برکت قانون مذکور برخوردار گردیدن باید که با قدری انمون زندگی با قدری آزادی برسند و از انمین از بعد از برآمدن بعد از ادای جزا به خود یک خلاصه عمیق و درکاری برآورده انمون با قدری آزادی و در مجموع با انمون زندگی خوشحالانه مشغول شده با انمین قدری آزادی و با قدری انمین سیاست انسان دوستانه که از جانب پیشوای معظم ملت ایراد شده است باید رسیده باشند.
1: سپاس میگیم و واقعا هم شنونده های ارجمند و گرامی، ما امیدوار هستیم آنهایی که از قانون درباره عفو بهرمند و برخوردار میشوند حتما با عزم و اراده قوی زندگی شایسته و راه راست و درست رو پیش میگیرند و در پیشرفت وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار میشوند. ما باید شکرگزار باشیم از این سیاست، شکرگزار باشیم از قبول چنین قانون هایی که انسان و آزادی آن در محور قرار دارد و با امید رشد بیشتر و آبادی وطنمون و شهروند صادق باقی ماندن، صحبت امروزمون رو در برنامه دورنما با انجام رسانیم و یادآور میشویم مصاحب ما بودند فیروز سینازیم زاده، سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. صحبت را من دلبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. شنونده های گرامی، برنامه های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراه باشید. خوش آمدند.
0: سلام باشید.

ватан хоҳам беишти ин даму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷон фидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуз, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. бимон ҳар сокини ман гашта сои мулк дар кишвар, ва аз ин бештар беҳтар на дарвешу гадо бошад, зинодорӣ раҳо бошад. аё мардум, нагардед аз гаронӣ ҳеҷ гаҳ ғамгин. бигардад ҳал ҳама мушкил, агар рӯзе раво бошад, фақат ақли расо бошад. ривоҷу набзи оянда ҷавононанду мемонанд, ҷавонӣ бояд аз кину адоватҳо ҷудо бошад. сароҳанги ливо бошад, сароҳанги ливо бошад, нигаҳбонаш худо бошад, худо бошад.

0: пешгирӣ талафот ва ғайриқонунии истифодаи нерӯи барқ дар 5 майи соли 2026 ва рафти иҷрои супоришҳои додашудаи комиссияи кории доимамалкунанда аз 18 феврали соли ҷорӣ оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок нерӯи барқ дар филиали шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Ба иттилои ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода, вобаста ба рафти иҷрои супоришҳои қаблан дар ҷаласаи комиссияи корӣ, вобаста ба бартараф намудани камбудиҳои ошкор гардида дар фаъолияти филиали шабакаҳои тақсимоти барқи ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ гузориши муовини прокурори генералӣ Сарвар Азимзода, муовини вазири корҳои дохилӣ Илҳомиддин Вализода ва директори агентии назорати давлати энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Сорбон Холмуҳаммадзода шунида шуд. Қайд гардид ки талафоти нерӯи барқ бештар дар шабакаҳои барқи шаҳру ноҳияҳои Ваҳдат, Турсунзода, Шаҳри Нав ва Рудакӣ ба назар мерасад. 18 июн дар шаҳри Хуҷанд намоишгоҳи байналмилалии савдо ва сармоягузории суғ 2026 баргузор гардид. Дар намоишгоҳ зиёда аз 200 ширкати истеҳсолии вилояти суғ маҳсулоти худро ба маърази тамошо гузошта, дастовардҳои истеҳсолӣ ва имкониятҳои содиротии худро муаррифӣ намуд. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти суғ хабар медиҳад. Дар намоишгоҳ намояндагони вазорати идораҳои ҷумҳурӣ, сафирони давлатҳои хориҷӣ, соҳибкорону сармоягузорон ва ҳайатҳои расмӣ аз Русия, Беларус, Чин, Эрон, Покистон, Арабистони Саудӣ ва дигар давлатҳо иштирок намуданд. Раиси вилояти суғ Раҷаб Аҳмадзода иброз намуд ки бо дастгирии пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди саноат, ҷалби сармоя ва густариши ҳамкории байналмилалӣ тадбирҳои муассир амалӣ мегарданд. Поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз Садои Душанбе.
2: Дар олам беҳтарин ҷои Душанбе. Баҳори сабзи дилҳои Душанбе. Барои ишқ маъвои Душанбе. Аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
3: Канори лолазорат дилситон аст. شبیه یک بهشتی جاویدان است چو زمزم آب ورزاب روان است در عالم بهترین جای دوشنبه
4: همه فصل تو مانند بهار است نسیمت از هوای کوهسار است به حفظت کلاهای پایدار است بهار سبز دلهای دوشنبه
5: دوشنبه شهر عشق و عاشقانی شکوفانی در آغوش جوانی گوارا در دوشنبه زندگانی جوانی ای دوشنبه جاویدانی برای عشق موای دوشنبه
6: شیرینو بی شایرون تاجیک дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои Садои Душанбе дар барномаи Хусравонӣ.
7: Тоҷикистон

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кард ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модарватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёне мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзаштаёрон саф кашем. Шераку испитамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар
2: дар Душанбе соат 14. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотӣ хабарро аз радиои садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико Завқи Завқизода бо директори департаменти робитаҳои давлатӣ ва байналмилалии ширкати Caterpillar Кейти Хейс мулоқот намуд. тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар доданд, Завқи Завқизода иқтидор ва имкониятҳои мавҷудаи ҷумҳурии тоҷикистонро дар инфрасохтори соҳаҳои энергетика, саноат, нақлиёт ва истихроҷи маъдан муаррифӣ намуд. аз роҳбарияти ширкати Caterpillar даъват ба амал оварда шуд, ки фаъолияти худро дар тоҷикистон дар самти техникаи сохтмонӣ ва лоиҳаҳои инфрасохтор бо истифода аз технологияҳои муосир ва таҷрибаи густурдаи худ васеъ намоянд. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. Дар ин хусус Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Форум дар доираи нишасти сатҳи баланди саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мегардад. Дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамояд. Иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногунии фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор менамоянд. масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода бо ҳайати ширкати Mega Fortress Group Malaysia, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тавре аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва шароити мусоиди пешбурд фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ карда шуд. дар маркази Экспои шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ Inta Health Beauty Tajikistan 2026 ифтитоҳ гардид. дар намоишгоҳ зиёда аз 60 ширкату корхонаҳои ватанӣ ва хориҷӣ аз Тоҷикистон, Русия, Эрон, Покистон, Узбекистон ва Қазоқистон иштирок намуда, маҳсулот, таҷҳизот, технология ва хизматрасониҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
3: гузориши муфассал.
2: имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид. гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
4: ҳамоишро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода ифтитоҳ намуда иброз дошт, ки барои барқарор намудани ҳукумати конститутсионӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар, хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таърихӣ ва беназир мебошад. ном бурда дар идома афзуд:
5: чӣ тавре ки ҳар яки мову шумо медонем ваҳдати миллӣ барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ аз мафҳумҳои муқаддастарин ва ҳувият ба шумо рафта, миллати моро аз хавфи пароккандагӣ ва нобудӣ эмин доштааст. санаи 27 июни соли 1997 дар таърихи тоҷикон як санае ба вуҷуд овард, ки он ҳамчун як санади тақдирсоз ворид гардидааст. ин иди фархунда тимсоли сулҳ, ҳамдигарфаҳмӣ ва осоиш дар ҷамъиятамон боиси эҳёи маънавии иқтисодии кишвар масъулияти умумии мо ва ҳамзамон барои ҳаёти ҳозираву оянда дурахшони тоҷикистон мебошад.
4: дар ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ, инчунин кормандони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. дар идомаи ҳамоиш мудири бахши маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сайдулло қувватзода доир ба аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ суханронӣ намуда таъкид кард ки пешвои миллат дар яке аз марҳилаҳои сарнавиштсози давлат бо иродаи қавӣ ва сиёсати хиратмандона барои барқарор намудани сулҳу субот, таъмини амнияти кишвар ва бозгашти гурезаҳо ба ватан талошҳои пайгирона анҷом доданд.
3: ваҳдати миллӣ барои на танҳо миллати мо, барои тамоми халқу миллатҳои ҷаҳон ва дар маънои кулли ҷаҳон арзиши воқеан бузург дорад. аз рӯзе ки инсон ҳаст, ҳамеша талош баром мекунад ки дар фазои сулҳ бошад, ваҳдат бошад, амн зиндагӣ кунад, якдигарфаҳмӣ бошад. вале мутаассифона то имрӯз башарият ё инсоният ба фазои комил ё сулҳ ва ваҳдати комили ҷаҳонӣ муяссар нашудааст. рӯзҳои ором осуда дар ҷаҳон хеле кам аст. шумораи рӯзҳое ки бо низо, бо ҷанг, бо муноқиша инсоният пайсар мекунад, нисбат ба рӯзҳои сулҳу оромӣ хеле кам аст.
4: бояд гуфт ки 27 июни соли 1997 бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри москваи федератсияи русия ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима дода шуда барои рушди устувори тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам омад. бо шарофати ин дастоварди бузурги миллӣ, сулҳу оромӣ дар кишвар пойдор гардида зиндагии осоиштаи мардум таъмин шуд. иштирокчиёни ҳамоиш таъкид намуданд ки ваҳдати миллӣ яке аз муқаддастарин арзишҳои давлатдорӣ буда ҳифзу таҳкими он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. шукрона насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои садои душанбе.
0: дар кӯчаҳои шаҳри душанбе гулмавҷ мезанад. шаҳри гул асту шаҳри тамошост шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту таманност шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст. шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст. шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. дар кӯчаҳои шаҳри душанбе гул мавҷ мезанад.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: Программе новости.
1: Ҳамсадуи дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: шунавандаҳои арҷуманд, барномаи ҷаҳонро хӯрамӣ аз деҳқон астро идома медиҳем. Мавзӯи барномаи мо рушди пахтакорӣ дар тоҷикистон аст. Меҳмони барномаи мо олими соҳа саидзода саидҷамол, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи шириншоҳ шотемур ҳастанд. ва устод, гуфтем ки ҷараён дорад, хеле пуржӯшу хурӯш ҷараён дорад корҳои саҳроӣ. Имрӯз марди деҳқон вобаста ба обу ҳаво кишту корро идома дода истодааст. нафари

0: дигар дар хати телефон аст ва биёед бишнавем.
1: Мо дар ҳамин замин ҳамин хоҷагӣ деҳқони пахта дорем, ҳамин бисёр ғам медиҳад, ҳамин устод мепурсанд ки ҳамин ягон тарзи мекардан ҳаминро нестад. Баъд як савол дигар алафи аст ки найчиб мегӯяд қиёғ медиҳанд дар ҳамин закашу забрҳо мешавад замини мо, ҳамин бисёр ғам медиҳад ҳамин чиз. ҳамин падар карда ҳамин нест на ягон гирбитид ягон чизе ҳаст ки ҳаминро нест кунад. Якум саволам ҳамин ана дуюм саволам вақти хоҷагои хурду миёна ҳастанд баъд ҳамин як гектар заминро масад ман ина чӣ мекунам пахта мекорам ҳамрӯи дарбарм замин доранд юнучқа мекоранд гандум дигар маҳсулотҳо ҳамин ба зарал надорад мисол ягон ки машарот ба замин намезарад.
2: Ман ташаккур Музаффарҷон, ман аз қисмати дуюми саволи шумо сар кунам агар иҷозатед. Агар албатта дар атрофи шумо зироатҳои кишоварзӣ аз ҷумла гуфтед юнучқа ё зироатҳои сабзавотӣ ё кадоми дигаре ҳастед барои пахта вай таъсир дабкан ин хуб аст, чунки ҳар як зироат ба вобаста ба худаш ҳашарот ва касалиҳо ҳастанд. Онҳо албатта عمومی هم بعضن هستند لیکن آنها علاقه با پخته تاثیرشان به نهایت کم است. برای همین این به شما باید آرام باشه. اما قسمت اولی سوالتون با مسئله ای که یعنی علف بیگانه ای که در داخل پخته شما زمین شما پیدا شده است این البته حالا من شما با یکان گربیسید رو پیشنهاد کردم نمیگم به خاطر چی؟ به خاطر اون که اون گربیسید هایی که من پیشنهاد کنم اگر برای که اون علف شما رو برای نیست کردن یک بار پختتون هم نیست کردنش ممکن به نهایت کنسنتراتی وی بلند است. همین نقطه نظر این را فقط اکنون یگانه را با روی اگرتکنیکی آن را یعنی با کتمن با راهوی یعنی کلتیواتی بین کار کردی بین قطاری کرده تا اندازه فعالیت وی را افزایش وی را پس میکنید و از شما خواهش میشود که در دوره тирамо ин баъд аз даҳум бистуми ноябр вақте ки пахтара шумо ҷамъбаст мекунед дар онҷо ҳатман шудгори тирамоҳиро бо яъне дар чуқурӣ на кам аз 25 сантиметр гузаронед. Агар ин намуди алафатон аллакай дар чуқуртар поён мефуроду ва соли оянда аз ин алаф шумо яъне то 90 85-90 фоиза холӣ мешавед, чунки ин албатта мебурод баъзан шуданаш мумкин тақрибан 10-15 фоиз бо пайдо шуданаш мумкин, лекин барое ки он нест шавад анана ҳамин барои агротехникӣ аз ҳама арзон варианти нағзаш анамин аст.
0: ба устод боз кадом корҳоро кишоварзонамон анҷом диҳанд? чун ҷараёни корҳо гуфтем пур аз чӯҷухурӯш аст самаранок истифода бурдан мехоҳад.
2: бале ҳоло бошад дар чӣ хеле ки дар боло гуфтем пахтакорони пахтаро киш карданд ва давраи дигаре шурӯъ мешавад. ин давраи албатта пеш аз ягона кардан дар давраи ки ду се барга пайдо шуданд култивация яъне коркарди байни қатор кардан дар чуқури 8 сантиметр ва дохил намудани нуриҳои нитрогендор аз меё аз яъне нормае ки солона шумо масалан нақша кардед 40 сентнер агар нақша карда бошед 230-250 килограмм нитрогени моддаи таъсирбахшро дохил карданӣ бошед. агар аз ҳамон бояд шумо 15-20 фоизаша дар якум ғизодиҳӣ дохил кунед. ин албатта пас аз ин ҳатман баъд шурӯъ мекунед ба ягонакунӣ пахта. бисёр ҳолатҳоро мо дидан мекунем ки аввал ягонакунӣ мекунанд баъд коркарди байни қатор мекунанд. дар он ҳолат мо бой медиҳем шумораҳои ниҳолҳои пахтаро, яъне ки мо бояд аз ҳисоби шумораи ниҳолҳои пахта имрӯз пахтнавҳои мо пахтаҳои мо яъне онҳо вай ҳастанд шохаронӣҳои ҳудуднок доранд ё ҳаднок доранд онҳоро мо дар як метри тӯлони мо на кам аз 10-12 монданамо дар кор ва дар охири пахтачинӣ дар тақрибан моҳҳои август аллакай ин ҳисоб тақрибан 8-7 яъне ки ниҳол пайдо мешавад, чунки дар ин давра 3 маротиба 4 маротиба техника дохил мешавад култивация коркарди байни қатор гузаронда мешавад. албатта хоҳем нахоҳем ҳатман бо чӣ хеле ки моҳиронаам имрӯз ронандаҳои тракторчиҳои мо моҳирона ҳам бошанд, албатта якта дутта якчандта растаниҳо албатта осеб мебинад, буриданашон мумкин, қоғшданашон мумкин ва дар натиҷа агар 7 растани бошад, агар тақрибан 110-115 ҳазор ниҳол таъмин мегардад ва ин албатта боз чӣ хеле ки гуфтем, яъне замина мегузорад барои гирифтани ҳосили фаравон. Ҳамин нуқтаи назар ҳатман такрор ҳам бошад, мегӯем ки ҳатман аввал култивация додани якбора додани ғизои нурии нитрогендор, пас ягона кунӣ.
0: ва устод, хуб, кадом минтақаҳо бобтаранд барои пахтапарварӣ дар мо? яъне ман дар назар дорам ки ҳосили фаровонтарро кадом минтақаҳо ҳамасола, чун шумо олими соҳа ҳастед, бисёр ба ноҳияҳо ва вилоятҳо сафар мекунед устод. ҳамин ривоҷи ҳамин самт барои чӣ ин саволро барои шумо пешниҳод кардам устод? якҷо як конференсия буд аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ, классификатсияи маҳсулоти кишоварзиро мехостанд ба роҳ мондан, яъне минтақаҳоро боб кардан ба ҳамон самти кишоварзие ки унҷо рустаниҳо аз ҷиҳати иқлимӣ хуб сабзиш доранд, ҳосили хуб медиҳанд. ба назари шумо чӣ аст устод?
2: албатта дуруст қайд кардед, имрӯз агар мо аз нуқтаи назари яъне гугунснокии хок гирем, агар ба таври табиӣ ин минтақаҳои асосан ҷануби кишвар, водии вахш, ин заминҳои серғизо ҳастанд, тақрибан аз 1.2 то 1.5, 1.6 фоиз гугунснокии хок ҳаст ва нисбати масалан ноҳияҳои пахтакори вилояти Суғд ки дар онҷо аз 0.8 то баъзе нуқтаҳош то 1.5, аксарият дар атрофи 1-1.2 фоиз гумуснокӣ аст. албатта нисбатан боз дар баробари ин минтақаи вахша мо гилхок аст, дар минтақаҳои водии Зарафшон ин албатта бисёр, масалан ноҳияи Бобоҷон Ғафуру танглох аст, албатта қумдор аст. барои ин албатта обмонӣ дар давраи парвариши пахта то 12-13 маротиба бо ҳаҷми хурд-хурд, бо меъёри хурд-хурд бояд мо обмонӣ кунем, чунки тез, яъне пахта ба об талаб мешавад. дар минтақаи водии вахш не. ако ҳамин ин як нуқта. нуқтаи дигар аз ҳама муҳимаш дар ҳамин аст ки мо асосан барои гирифтани ҳосили фаравон мо ҳатман бояд дохил кунем нуриҳо, албатта дар тирамо нуриҳои органикӣ дар як гектар аз 20 то 40 тон дар 4 сол як маротиба ва нуриҳои минералӣ албатта якҷоя ҳатман бояд мо ҳам нитрогендор, ҳам фосфордор, ҳам калидор дохил кунем. ва ҳоло дар боло ҳам саволҳо ҳам шуд ки ҳоло шояд ки шунавандаҳо ҳамин хел савол ҳам тиянд ки албатта имрӯзҳо дар пахтакорон ҳашаротҳои шира, яъне сафедболак ё дигар ҳашаротнамудҳои клеш, намудҳои ҳашаротҳо зиёд шуданд. ба хотири чӣ? ба хотири он ки вақте ки мо яктарафа фақат нурии нитрогендор дохил мекунем, дар натиҷа барги мо тунуктар мешавад ва ҳашарот таги барг хабатокашро дароз мекунад ва ба моддаҳои органикӣ расида ва агар вақте ки мо нуриҳои якҷоя бо дар давраи вегетатсия дар давраи парвариш нуриҳои фосфордор, калидорро дохил кунем, ҳамон барг то андозае яъне ғафсар мешавад ва хабатоки вай намерасад. дар натиҷа вай аллакай хафо мегардад, мегарад. ва дигар нуқтае аст ки худи нуриҳо ҳам ҳамчун дар инҷа боз дар баробари ҳамчун ғизо роли асосиро бозӣ кунад ва як чанд фоизи дигар ҳамчун барои пешгирии касалӣ ва ҳашаротҳо ҳам замина мегузорад. чунки вай аллакай растани ҳам вақте ки агар ба қавли оддӣ гӯем агар сер шавад, агар аз ғизо вай ба ин ё он касалӣ истодагарӣ мекунад ё ба он ин ё он ҳашарот истодагарӣ мекунад ва ҳашаротҳои фоидаовар энтомофагҳо зиёд мегардад. ин аллакай замина мегузорад барои яъне ҳосили дилхоҳ.
0: бале
2: بعد از آوردنی کشاورزان.
0: و استاد خب ما سر محلی های تخمی های محلی که منطقه باب هستند، من در نظر دارم اگر این مصابه ببینید این قدر گرمی ها زیاد شدن، از حد بیش زیاد شدن، و اگر همون تخمی های محلی بیشتر استفاده برن بسیار خوبتر میشد. شاید به اون خاطر این باشد که استاد اونو در همون منطقه ها بابند. خب به همون گرمی ها کم کم تا باورن، شما چی میگوید؟ یا شاید علمانی ما سر همین موضوع کوشش کرده استودن که نوهای نو آفرن.
2: بله درست گفتید، البته آن نوهایی که در امروز در تاجیکستان عزیز ما و شما، البته از طرف عالمان کشاورزی، خصوصا عالمان اکادمی علم و کشاورزی تاجیکستان، اینستیتوت زراعتکاری، اکادمی علم و کشاورزی تاجیکستان و دانشگاه اگراری تاجیکستان بنامه شیرینشاه شاتیمور، کافدر پخته پروری، ژنتیک سلکسی و تخم پروری یک قطار نوها را پیشنهاد کرده است و این نوها الکای در همه آبی خاکی ما مطابق شدگی است و این نوها الکای من فکر میکنم که آنها امروز اقتداری آنها تا 70 80 و از این هم بالاتر حاصل داده میتواند. ما حالا اقتداری آنها را تقریبا اطراف شاید 25 30 فایز استفاده شده است و خلاص بالا حالا ایستاده است و همین نقطه نظر من فکر میکنم که بگذار که امروز اگر تخمی های ریپرودکسیونی هم نداشته باشیم، اگر بعضی منطقه ها یا این بر خواجگی ها به دسترس قرار نتونسته باشند، تخمی های شرطی هم کشت کرده و این تخمی ها رو پرورشش رو و البته پرورش خودی رستنی پخت رو اگر ما ریایه کنیم، یعنی پرورش اگروتکنولوژی اون رو ریایه کنیم، اگر ما حاصل فراوان گرفته میتونیم. تخمی یکی از وظیفه‌هاش این چی است؟ یعنی که اساسا تقریبا 20-25 فایز از والدین هاش همو علامت های ارسی گذاشته باشد، اگر تقریبا باز 15-20 فایز از محیط اطراف نیز وابستگی دارد، باقی مانده 50-60 فایز رستنی یا همون نو از اگروتکنولوژی وابستگی دارد. اگر اگروتکنولوژی اون رو، یعنی در اگروتکنولوژی همو عوامل های حیاتی اون بیش از همه این بنمی تامین کردند و غذاهای بسنده رو هم ماکرو هم میکرو المنت ها رو اگر ما رسانده توانیم، در اون وقت ما حاصل فراوان گرفته میتوانیم و این اثبات اون است که در شهر ناحیه ما امروز هستند خواجگی فرمری دهقانی هستند که نکم از 50 سنتینر حاصل گرفته استودن از زمین های کشاد و امسال من خوشبختانه بسیار فرمران علاقه در زیر پلانکا کش کرده استودن پختر، این هم یک نویگری خوب است برای گرفتن حاصل فراوان، لیکن تا آخر رو همین اگروتکنولوژی را ریایه کرد و البته دادن تامین نمودن، یعنی آن را با نوری ها و نمی در اون حالت ما میتوانیم حاصل فراوان رو به دست بیاریم.
0: بله و استاد شما از کشورهای زیاد هم دیدن کردید، همکاری های علمی خیلی زیاد داره دانشگاه اگراری کشورمون با جمهوری های خارج، با علمانی همتای پو همین ساحه های گوناگون، خاصه ساحه پخته پروری، و ما هدف چهارمی استراتژی مملکتمون این صنعت کنونی با سرعت سمت کشاورزی است. و اکنون که شما در نویه های منطقه های کشاورزی مملکت که در سمت پخته پروری فعالیت زیاد داشته دوستا دیدن کردید، نظر شما با آینده همین ساحه چگونه است؟
2: نظر من همین طور است که البته امروز اگر ما دقت دهیم، اگر کشور خیتای زیاده از 4.5 میلیون گکتار با امروز پخته کشت میکنه، پور را همین پخته را گرفته نخش را کارکرد کرده با فروش براورده است، باز قریب که انمین قطر پخته را از بیرونی کشور وارد میکنه، خریده میگره
0: برای کارکرد.
2: بله برای کارکرد، چون که وقتی که ما 1 کیلوگرم پخته همون را کارکرد کنیم تا مواد آخران رسانیم، تا به یعنی استعمال کننده را رسانیم، اگر در آن وقت همی 1 کیلوگرم پخته ما 14-15 مراتبه نرخش بالا میشود، ارزشش بالا میشود و این بسیار هم خوب است. این استراتژی مملکت که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید و امروز ها البته فکر میکنم که در این سمت کوشش های زیاد شده استاده است و рӯзи наздик аст, солҳои наздик ҳастае ки ман фикр мекунам ки пурра мо 100% инро коркард карда ва худамонро бо маҳсулоти худӣ таъмин мекунем. Он маблағҳое ки имрӯз барои хариди ин маҳсулотҳо равона мегардад, онҳоро дигар самтҳо равона кунем. Агар боз ман фикр мекунам як карат зиндагӣ мо боз беҳтару хубтар мешавад ва ин масъала бисёр ҳам масъалаи зери назорати ҷиддӣ ҳукумати мамлакат қарор дорад ва фурсат истифода бурда ба саноатчиён рӯй оварда гуфтани ҳастам ки навҳое ки имрӯз бароварда истоданд олимони мамлакат, онҳо аз ягон наве ки аз берун имрӯз киштикор карда мешавад ё ворид мегардад тухмиҳош, аз онҳо бартарӣ доранду қафо нестанд. Масалан, ман як мисол мебиёрам, нави пахтаҳои маҳиннахе ки мо дорем дарозии нах 42 мм аст. Дар ҷаҳон чунин нав нест. Дар Ўзбекистон зиёда аз 1.5 миллион гектар пахта кишт мекунад, ҳамагӣ дарозии нахаш 40 мм аст. Аз они мо 42 мм. Ё нуқтаи дигаре ҳаст ки имрӯз мо наве дорем ки ба таври яъне гулкуни он клистагами аст. Клистагамиш ҳамин аст ки яъне гул хазмагамиш кушода мешавад, гардолуд мешавад. Ин кушода ношуда худаш даҳанаш маҳкам аст, яъне гул худашро гардолуд мекунад. Мо ҳар сол тухми суперэлита гирифта метавонем. Чунин нави бисолагӣ истиқлолият дар реестри минтақабобкунӣ ворид гардидааст ва ин нав мавҷуд аст дар Тоҷикистон. Ва чунин ин хел нав ҳатто ки дар дигар кишварҳои дунё, масалан дар Покистон ё дар Миср, дар заминҳои лалмӣ кишт мекунанд, ба таври бо обмонӣ боронӣ онҳо ба роҳ мондагӣ ҳастанд, бисёр ҳосили пастам мегиранд, 4-5 сентнер ҳосил мегиранд. Барои чӣ? Барои ки дар гулҳои хазмагамӣ дар дохили ва об даромада, дар натиҷа ва гулҳо мерезад гардолуд ношуда. Ин агар наве мешуд, наве ки клистагами гулаш пӯшида бошад, агар ин дар натиҷа об ки надарояд, агар дар натиҷа ҳосили фаравон гирифта метавонад. Ва ман фикр мекунам ки ояндаи наздик ин кишварҳо аз фурсат истифода бурда, ҳамин гуфтем кишварҳо аз мо хоҳиш мумкин кунанд, ҳукумати мамлакат пас баъд ба хулоса мебиёд, мумкин ба фурӯш бурорад чунин навҳоро.
0: Ин беҳтарин аст ва ин ҳам самти дастовардҳои кишоварзони мамлакат ҳамон буд. Устод, ман бисёр мехостам суҳбати мо идома ёбад, мо аз бисёр муваффақиятҳои олимони суҳбат кунем, вале мутаассифона вақти мо хеле кӯтоҳ будааст, вақти мо ба анҷом расид. Вале ба умеди суҳбатҳои дигар, устод, акнун ки кишоварзони мо пахтаро кишт кардан, сари ҳамин мавзӯҳои хуб резиши шонаҳои пахта, намедонам сари додани ғизоҳо, сари ҳашаротҳо, сари ҳамаи ҳамин чиз мушкилиҳои марди деҳқон аст ки хуб уно мехоҳанд ки ҳамин гуна бо олимон мо суҳбатҳороем, уно занг зананд. Шумо боз меоед рӯбарӯ бо шунавандаҳои мо суҳбат
2: мекунемаминтавреалбатта
0: зинда бошед. Ва шунавандаҳои арҷуманд, хеле суҳбати хуб доштем бо олими соҳа устод Саидҷамол Саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемиров. Ва ман гумон мекунам ки шумо низ суолҳои хеле зиёд доштеду ногуфта монд, вале шунавандаҳои арҷуманд, мавзӯъро боз моҳҳои дигар идома хоҳем дод. Хайр азизон, то барномаҳои баъдии мо.
3: Кохи сухан бувад инҷо, минбари аҳли илму фарҳанг,
4: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд,
3: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр, садои қалби ҳамватан, садои душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. имрӯз сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овард. тавре ҳамкорамон Фирӯз Каримзода хабар медиҳад, дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд. ба ифтихори сафари расмии сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе, майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон оро ёфта, роҳрави сурх устурда шуд. барои истиқболи меҳмони олиқадр сарбозони горди фахри саф оростанд. пас аз иҷрои суруди милли ду давлат, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе бо ҳайати расмии Ҷони Пошинов шуданд. имрӯз мулоқоти сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Иракли Кобахидзе дар қолапҳои маҳдуд ва васе баргузор гардида, маҷмӯи санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида мешавад. идомаи хабар. вазирони энергетикаи Тоҷикистон ва Қирғизистон лояҳои КАСА 1000 ва РЕМИТро дар Бишкек баррасӣ намуданд. иттилоъ медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. тибқи иттилои манбаъ, дар шаҳри Бишкек вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо вазири навтаини энергетикаи Ҷумҳурии Қирғизистон Алтимбек Рисбеков мулоқот намуда, сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ намуданд. инчунин ҷониб-ҳо ба лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи КАСА 1000, лоиҳаи РЕМИТ бозори минтақавии нерӯи барқ ва савдои барқ дар Осиёи Марказӣ, табодули таҷрибаи мутахассисон, истифодаи таҷрибаи Тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд. 24-25 июн дар шаҳри Душанбе даври сеюми форуми коршиносони Осиёи Марказӣ Корея доир мешавад. дар ин хусус Маркази Тадқиқоти Стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. форум дар доираи нишасти сатҳи баланди саммити саруни давлатҳои Осиёи Марказӣ Корея баргузор мегардад. дар кори он роҳбарон ва намояндагони доираҳои зеҳнии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва роҳбарияти котиботи форуми ҳамкории Корея Осиёи Марказӣ иштирок менамояд. иштирокчиёни форум оид ба тавсияи ҳамкорӣ байни доираҳои зеҳнии Осиёи Марказӣ ва Корея дар шароити гуногунии фарҳангию тамаддунӣ ва роҳҳои ташкили ҷомеаи дорои сарнавишти муштарак мубодилаи афкор менамоянд. масъалаи дарёфти роҳҳои густариши ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ, ҷалби сармоягузорӣ ва татбиқи лояҳои муштарак зимни мулоқоти муовини раиси палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳайдар Раҷабзода бо ҳайати ширкати Мега Фортрис Группи Малайзия, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуд, мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. тавре аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд, дар мулоқот ба меҳмонон имкониятҳои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, афзалиятҳои фазои соҳибкорӣ, иқтидори содиротӣ ва шароити мусоиди пешбурд фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурӣ муаррифӣ карда шуд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: шарҳи варзиш.
1: чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дошта, дар бозиҳои навбатии марҳилаи гурӯҳӣ як қатор рақобатҳои ҷолиб ва пуршиддат баргузор гардиданд. мунтахаби Канада бо пирӯзии бузург бар Қатар таваҷҷӯҳи ҳамагонро ҷалб намуда, қадами муҳим дар роҳи роҳёбӣ ба даври плей-офф гузошт. шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
3: канада бузургтарин пирӯзии худро дар таърих дар ҷоми ҷаҳон ба даст овард ва қатарро дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии 2026 бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. аммо ин бозӣ на танҳо бо натиҷааш хотирмон буд. дар нимаи дуюм нимҳимоятгари канадагии исмоил коне пас аз зарбаи сахт ба асим мадибои қатарӣ, ки пас аз баррасии вар аз майдон хориҷ карда шуд, ҷароҳати вазнини пой бардошт. қатар пас аз дуввумин ради бозӣ бозиро бо 9 нафар ба анҷом расонд. пас аз صدای هشتگی نهایی بین بازینگران هر دو دسته مناقشه سر زد. پس از جراحت کانه و یک قطار فولهای دستی قطر در میدان شدت ادامه یافت. با این پیروزی کانادا 4 امتیاز به دست آورد و برای راه یافتن به دور پلی آف کوشش قوی دارد. شویسریا در دور دومی مرحله گروهی جام جهانی 2026 بر برسونیا و گرسگوینا پیروزی باوری بخش به دست آورد. بازی با حساب 4-1 به انجام رسید. همه 5 گل پس از تنفس زده شدند. با این پیروزی شویسریگی در گروه ب به جای دوم برآمد. دسته در دور اول با قطر مساوی بازی کرد. بوسنیا و گرسگوینا با 1 امتیاز در گروه در جای سوم قرار دارند و هنوز هم امکانی به پلی آف برآمدن را دارند. جمهوری چک و آفریقای جنوبی در بازی دور دومی مرحله گروه خود در جام جهانی 2026 مساوی انجام دادند. بازی گروه ا با حساب 1-1 به انجام رسید. چک ها در دقیقه 6 با گل میخال سدیلک پیش صف شدند اما نتوانستند پیش صفی را نگاه دارند. در دقیقه 83 تبوخو مکوئنا پنالتی را استفاده برد و آفریقای جنوبی را مساوی کرد. هر دو دسته اولین خولهای خود را در مسابقه به دست آوردند. در دور اول جمهوری چک از کره جنوبی و آفریقای جنوبی از مکزیکا مغلوب شدند. پس از دو دوره جمهوری چک و آفریقای جنوبی مبارزه را برای برآمدن از گروه ا ادامه می‌دهند.
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Хамнава, осадай душам бей Божий.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барнома имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram он сурутое, ки дерboz аз мавҷи радио Садои Душанбе нашундаед, дархост бикунед. Ҳар як суруте дархост мекунед, шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон. Ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: Саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: Санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: Саҳифаи аз рӯзгори як ҳунарманд.

Ҳалим Ёров бо сабку лаҳни шевои иҷрояш дар саҳнаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он баромад карда, дар густариши фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Ноз макун, суруди бахт, кошки, иди мо, боғи муродам, камсамол, ба ватан, руди сир, нури ленин, ба ҳасрат меравам. Биё хоҳаракам, ишқи гум карда, бахт чист? Ишқи дилшод, зимистон, нома фиристод бар ин таронаҳояш мавриди истиқболи фаровони ҳаводорони мусиқӣ қарор гирифтаанд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди санъати миллӣ Ҳалим Ёров соли 1998 ба унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Ҳалим Ёров 20 июни соли 2013 дар зодгоҳаш деҳаи Зосун аз олам чашм пушид. Аммо номи ӯ бо сурудҳои пуреҳсосаш ҳамеша дар ёди мардум боқӣ хоҳад монд. Ҳалим Ёров бо овози нотакрор, муҳаббат ба ватан ва садоқат ба фарҳанги миллӣ тавонист ҷойгоҳи худро дар таърихи мусиқии тоҷик ба даст орад.

0: این سرود رو میخواستم شنوم.
1: саломат бошед мо байномбад мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ҳар як смс поем ён ки бо мо дар тамос мешавед сурӯд дархост мекунед тақдими шумо бидорем инҷо биёед як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем. шунавандагони азиз, барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе, ва ин буд як таронаи дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем. ва албатта боз ҳам фурсати онро истед, ки зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо низ қабул бикунем. биёед инҷо шунавандаи дигар азтро мешунем. алло,
1: ассалому алайкум. рӯз бахир.
0: саломат бошед. дуруд ба шумо. низ мешунем шуморо.
1: ман муроду аз болияи кушодиён як суруд арихос мехонам аз райҳона давлат.
0: این هنرمند چی گونه سرود ها دارد میتوانید اون بار بکنید؟
1: توی اون وای توی اونا دارد خلقی دارد
0: باز خوب در خزینه ما از این هنرمند سرود های خیلی دلنشین زیاد هستند شنانده گیرومی تنها من نمیدونم вақте инҷо ки шумо туёна гуфтед дар кадом туи онро дида бошед. ба ҳар ҳол мо бинобад мегирем дархости шуморо. бале мешунавем шуморо.
2: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
2: саломат бошед. ман суруд дархост мекунам аз даромутулло қурбонов. суруди иншаб мара бо ман бимонам.
0: ташаккур ба шумо нишонандаи гиромӣ. ба инобат мегирем ҳар як дархости шуморо. хуб шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи тиллои радио тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд. масалан ҳамон сурудҳое ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд. мо ба чӣ хотир ин барномаро тақдими шумо медорем, ки шумо дар ёд дошта бошед ана ҳамон устодонро ки дар хазинаи мо сурудҳояшон ҷойгир аст. хуб аллакай, мо ба соат менигарем. шунавандагони гиромӣ, вақти он расидааст, ки ҳамкорамон шуморо бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд ва баъдан мо барномаро идома хоҳем дод.
3: иттилооти фаврӣ, навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар.
4: дар душанбе соат 15:30 дақиқа дар студия Саёҳат Содиқова. сарвазири Гурҷистон Ираклий Кобахидзе дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда, дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчанбар гузошт. хабар медиҳад ҳамкорамон Шарофиддин Каримов. дар маросими гулчанбаргузорӣ Ираклий Кобахидзеро муовини якуми сарвазири мамлакат Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. имрӯз дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ конференсияи ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ҳукумати иҷроияи марказии ҳизби халқи демократии тоҷикистон ва дигар намояндагони ташкилоту идораҳо иштирок намуданд. дар ҳамоиш таъкид гардид, ки барои барқарор намудани ҳукумати конститутсионӣ, таъмини сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар хизмат توی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بنظیر می باشد. در این باره همکارمان شکرانه نصرالدین زاده اطلاع می دهد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
3: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: идома медиҳем. шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Садои Душанбе ва имрӯз боз ҳам як таронаи дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунем ва инҷо смс паймҳо низ хеле зиёд ҳастанд. шунавандаи дигари мо Сурайё Бону навиштанд: салому дуруди хешро як суро дархост кардааст аз Ҷамшиди Исмоил, суро дар васфи модар. хуб ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ, ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биёед шунавандаи дигар аз суро мешунем. ало алло. хуб, мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва боза менигарем ба смс паёмҳои дигар. мешунавем шуморо. алло.
1: ассалому алайкум аҷнабону, рӯз бахайр бошад.
0: саломат бошед, дурут ба шумо низ.
1: зинда бошед хоҳарҷон. ман мехоҳам аз шодравон Комилҷон Ғаниев суруд шунавам.
0: аз Комилҷон Ғаниев.
1: бале.
0: саломат бошед, мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ки баҳри фароғати шумо тақдими шумо бидорем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суро дархост кардааст аз Ҷурабек Муродов. ташаккур баз шумо низ шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 3781 дуруд ба шумо низ. хуб, суро дархост кардан аз Даврон Алиматов суруди шарми духтарони кӯҳсорӣ пахш намоед гуфтанд ин шунавандаи мо. хуб, ташаккур мегӯем ба шумо ки айни ҳол навиштан дар ҷои кор шуморо гӯш дорам. ба шумо барори кор хонем ва мо ҳатман ба инобат мегирем ҳар як суруди дархости шуморо. инҷо биёед шунавандагони гиромӣ, боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем.

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе ва ин буд боз ҳам як тарона дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чиаст. Баъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидорам. Баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони ин ҳунарманд аллакай пай бурданд, ки зериана ҳамин мусиқии ин ҳунарманд суруд сароидааст ва ҳар нафаре ки бо мо дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, вақте ки хуб ҳунарманро гуфт, бояд албатта ки номи сурудро низ бигӯяд. бояд боз ҳам як маротибаи дигар мусиқиро бо ҳам мешунаем ва баъдан шуморо

0: хуб агар шунавандагони мо зиракии хешро аз даст надиҳанд, аз он ҳамон мусиқӣ пай мебаранд, ки хуб чӣ гуна суруд аст. Ма шунавандагони гиромии шумо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. Хуб, инҷо лакай шунавандаи мо, чӯ рақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо на, ин ҳунарманд нест. Бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. шунавандаи дигар аз дуро мешунем. Алло,
1: ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
1: Сурудро Раҳима Шалоер месарояд.
0: шумо кӣ ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: аз раёни Кушониён, Мурод.
0: Раҳима Шалоер, чӣ гуна суруд аст ба андешаи шумо?
1: фикри суруд пешиноя паёд марука нест.
0: шумо мусиқиро бо диққат агар гӯш мекардед, беягон мушкилӣ метавонистед, ки номи сурудро бигӯед, чунки дар ан ҳамон ҷо фаҳмонда шудааст, ки суруд ана ҳамин гуна ном дорад. шунавандаи гиромӣ, мутаассифона мо наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем. ҷо шунавандаи дигари мо навиштааст, хурмо ширин ва суруди борон. на, шунавандаи гиромӣ, ба шумо низ ташаккур мегӯем ва бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. ҳамчунин шунавандаи дигари мо суруд дархост карданд. 1974 аз Бобоҷон Ҳасанов байнобат мегирем шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 2101 низ суруд дархост кардааст аз Ҷамшед Исмоилов, суруди ҷони бобо. хуб, мо ҳар як сурудҳои дархостии шуморо байнобат мегирем шунавандагони гиромӣ. аллакай ду нафар аз ин ҳунарманд суруд дархост карданд ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо бисёр ҳам хостанд, смс-пайоми хешро ирсол намуданд, ки як маротибаи дигар, охирин маротиба, шунавандагони гиромӣ, мо мусиқиро тақдими шумо медорем, бо диққат гӯш бидиҳед, албатта ки дарёфт хоҳед кард, зери на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст.

0: мусиқиро шунидем, шунавандагони гиромӣ. Марҳамат, боз ҳам имкон доред, ки смс паём ё ин ки дар тамос бишавед, муайян бикунед. Ин ҳунарманд дар ҳақиқат сурудҳояшон хеле дилнишин ҳастанд, дар хазинаи мо ҷойгир аст сурудҳояшон ва хуб беш шунавандаи ҳастро мешунем. Алло,
1: боз як бори дигар занг мезанам. мағфират ҳамроҳ қулова.
0: На, шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 6742 ба шумо низ ташаккур мегӯем. навиштанд Муродбек Насриддин. На, ин бону аст, мард нест. ин як кӯмак буд аз ҷониби ман ба шумо. ва имрӯз ки агар шумо ба ҳамон будҳаво диққати махсус дода бошед, худ пай мебаред, ки чӣ гуна ҳаво буд, чиро дидед шумо, чиро мушоҳида кардед. хуб раду барқ, борон, ан ҳамин гуна садоҳо, аллакай аз суруд бармеояд. шунавандаи дигари мо навишта аз Зебо Нурова. на, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштаанд Фотима Тураева, суруди борон. на, шунавандагони азиз, хуб бону ҳаста, аммо хуб зери ин мусиқи дигар ҳунарманд суруд сароидааст. албатта ки суруд дар васфи борон аст, аммо кадом ҳунарманд аст? инҷо бияд шунавандаи дигар астро мешунем. алло.
2: алло.
0: бале,
2: хаста набошед Мадина бону. ман фикр мекунам ки ин Кибриё Раҷабова бошад.
0: Кибриё Раҷабова. на, ба шумо низ ташаккур мегӯем. хуб инҷо боз ҳам смс паём аз ҷониби шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 9193. мо ба шумо ташаккур мегӯям. шояд ҳамон лаҳзае, ки мусиқиро мо тақдими шумо намудем, шунидед, мо инҷо гуфтем, ки ин бону аст, на ин ки мард, зери на ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст. хуб, агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мешунем, ки чӣ гуна муайян кардан, зери на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. алло, мешунавем шуморо. мешунавем шуморо.
3: алло.
0: бале.
3: салом, ман як тахмин дорам, ин Райҳона Давлатова бошад ё Бунафша Шокирова?
0: Райҳона Давлатова ё ин ки Бунафша Шокирова?
3: бале.
0: аммо на ину на он. ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ин ҳунармандон нест ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 4092 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин шунавандаи дигар аст. алло.
4: алло, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: дуруд ба шумо. шумо дар ин бахш танҳо як мусиқиро интихоб кардед, як он мусиқи дигар аст?
0: танҳо як мусиқи аст.
4: баъд як суруд дархост кунам.
0: мо дар бахши асрори наво, шунавандагони гиромӣ, қарор дорем. танҳо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. ва албатта ки ғолибиятро ба даст овардед, метавонед, ки суруди дархостии хешро бигӯед. хуб, инҷо шунавандагони мо боз ҳам смс паёмҳои хешро рисол намуданд. шунавандагони азиз, он нафароне, ки смс паёми хешро рисол намуда истодаед, зери ин мусиқи ҳунарманде, ки суруд сароидааст, суруди имрӯза нест. на ҳунармандоне, ки яъне имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд. ма аз дарана ҳамин хона барнома ҳама вақт мо сурудҳоеро тақдими шумо медорем, ки устодони санъат солҳои пеш суруд сароиданд ва мусиқиҳое низ гирифта мешавад, ки аз имрӯза ҳунармандон нест. ин ба он шунавандагоне тааллуқ дорад, ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истоданд. хуб, ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем. ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 1639 ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин Лола Бону нест. Лола Азизоваро дар назар доранд ё шунавандаи мо? на, на, ин ҳунарманд нест. инҷо мо имкон дорем, ки як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул карда бошем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст Муқаддас Набиева. نه شنوندگانی گرامی. آخرین شنونده باشد اگر او رو میشنیم و بعدن خوب انا همین خوب سرود یا اینکه موسیقی متقدی میشمونم دیم. خوب اگر شنونده آخرین باشد بید میشنویم. الو. خوب متاسفانه شنونده مو گوشی رو گذاشتم. به هر حال تشکر زیاد به شما و به کل اون نفرانی که این لحظه ها با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب اینجا که شنوندگانی مو هر یکی یعنی کوشش کردن معین بکنن که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به مو بگوید. به هر حال ما به هر یکی شما گفتیم جو تشکر میگویم. و سرود نام دارد ریز بارون و از کیمیو جورایوا که انا همین لحظه ها برای آن نفرانی که بسیار هم خواستم غالبیت رو به دست آورن، ما انا همین سرود رو تقدیم شما میدیریم شنوندگان گرامی. بید یک جا با هم میشنویم.

дар ҳақиқат сурудҳои пурмазмуну пурмуҳтаво, оҳангҳои ҷазобу дилнишине, ки овозхонони классик сароидан солҳост ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст. ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад. сурудҳои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашуданд, шумо метавонед тӯли рӯз барномаҳои мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудҳои дархостнамудаатон пахш мегардад. тӯли ин соат бо шумо будем. масъули барнома ман Мадина Юсупова ва коргардон Зафари Абдурауф. саломат бошеду, дӯстори зиндагӣ.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. имрӯз сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе меҳмони олиқадрро сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва дигар шахсони расмӣ пешвоз гирифтанд. Ба ифтихори сафари расмии сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе, майдони фурудгоҳи байналмилалии Душанбе бо парчамҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Гурҷистон оро ёфта, роҳрави сурх густурда шуд. Барои истиқболи меҳмони оли мақом сарбозони горди фахрӣ саф оростанд. Пас аз иҷрои сурудҳои миллии ду давлат, сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе бо ҳайатҳои расмии ҷонибҳо шинос гардиданд. имрӯз мулоқоти сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе дар қолапҳои маҳдуд ва васеъ баргузор гардида, маҷмӯи санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида мешаванд. дар доираи сафари расмӣ мулоқоти президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе дар назар аст. рӯзи дуюми сафар меҳмони олиқадр бо раиси маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот намуда, аз осорхонаи миллии Тоҷикистон ва намоишгоҳи молу маҳсулоти корхонаҳои саноатии Тоҷикистон боздид хоҳанд намуд. инчунин иштироки сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе дар маросими пардабардорӣ аз нимпайкараи шоир адиби классикии асри миёнаи Гурҷистон Шота Руставели пешбинӣ шудааст. сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе дар доираи сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба майдони дӯстии шаҳри Душанбе ташриф оварда, дар пояи муҷассамаи асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гулчамбар гузошт. дар маросими гулчамбаргузорӣ Ираклӣ Кабахидзеро муовини якуми сарвазири мамлакат Ҳоким Холиқзода ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. имрӯз мулоқоти сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ва сарвазири Гурҷистон Ираклӣ Кабахидзе дар қолапҳои маҳдуд ва васеъ баргузор гардида, маҷмӯи санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида мешаванд. идомаи хабарҳо. дар шаҳри Бишкек вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо вазири навтаини энергетикаи Ҷумҳурии Қирғизистон Алтинбек Рисбеков мулоқот намуда, сатҳи кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаро баррасӣ намуданд. инчунин ҷонибҳо оид ба лоиҳаи минтақавии интиқоли нерӯи барқи касса 1000, лоиҳаи ремит, бозори минтақавии нерӯи барқ ва савдои барқ дар Осиёи Марказӣ, табодул таҷрибаи мутахассисон, истифодаи таҷрибаи Тоҷикистон дар бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ ва дигар масъалаҳои соҳавӣ табодули афкор намуданд. мусоҳибон ҳамзамон аҳамияти таҳкими муносибатҳоро барои таъмини амнияти энергетикӣ, рушди бозори минтақавии нерӯи барқ ва истифодаи имкониятҳои мавҷудаи энергетикии давлатҳоро таъкид намуда, омодагии худро барои идомаи муколамаи созанда ва густариши ҳамкории баъда изҳор намуданд. иттило медиҳад Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон. хабарҳои ин соатро аз Садои Душанбе шунидед.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: имрӯз дар шаҳри Душанбе намоишгоҳи байналмилалии Interhealth Beauty Таҷикистон 2026 кори худро идома дод. ба таъкиди масъулин, ин чорабинӣ имкониятҳои навро барои ҷалби сармоягузорони хориҷӣ, намоиши маҳсулоти ватанӣ ва тақвияти робитаҳо байни истеҳсолкунандагон ва содиркунандагони молҳои истеҳсолшуда ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар хориҷ фароҳам меорад. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саттарзода аз ин намоишгоҳ.
4: Мероприятие организовано торгово-промышленной палатой республики.
5: Намушгой байналмилали тибқи дастури сипоришҳои асосгузори соли ваҳдати миллии пешвои миллат президент кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати мамлакат баргузор гардида, дар кори он ширкатҳо аз Тоҷикистон, Эрон, Қазоқистон, Покистон, Русия ва Узбекистон иштирок ва молу маҳсулоти худро дар самти тибу зебоӣ ва маърази тамошо ва фурӯш гузоштаанд. ба гуфтаи дастандаркорон, як аз ҷанбаҳои муҳими намоишгоҳи молҳо ва хизматрасонӣ дар соҳаи тандурустӣ ва зебоӣ, таваҷҷӯҳи афзоянда ба маҳсулоти тибби ва технологияҳои инноватсионӣ дар ҷаҳони муосир мебошад. яке аз иштирокдорони ин намоишгоҳ зимни суҳбат ба мо чунин изҳори назар кард.
6: Меня зовут Жаслан, являюсь директором компании Форклиник, Казахстан, Кыргызстан. Мы занимаемся высокоинтенсивной физиотерапией под ключ. К нам обращаются реабилитационные центры, клиники, государственные учреждения, где мы им оказываем помощь, поставки оборудования для того, чтобы улучшать качество жизни пациентам. Также, помимо продажи медицинского оборудования, мы занимаемся обучением врачей. Так что приходите к нам, приобретайте наше оборудование, и также мы вас обучим работать на этом оборудовании и дадим дополнительные знания для того, чтобы мы вместе помогали нашим пациентам.
5: Дар доираи ин чорабинӣ байни соҳибкорони ватанӣ ва хориҷии созишномаҳои ҳамкорӣ баста шуданд, ки минбаъд имкон фароҳам меоварад, ки дар заминаи он ширкатҳои ватаниву хориҷӣ мубодилаи таҷриба намуда, маҳсулоти худро дар бозорҳои ҳамдигар ва байналмилалӣ ба фурӯш бароранд.
7: Салом, ман доктор Заҳро Забиҳӣ ҳастам, ҷарроҳ ва мутахассиси занону зоимон дар намоишгоҳи байналмилалии Health and Beauty дар тоҷикистон ширкат кардам از طرف کلینیک جی ام سی دوشنبه و خیلی خرسند هستم که مردم عزیز تاجیکستان رو دیدم با فرهنگشون آشنا شدم و بتونم مهارت‌های خودم رو به مردم تاجیکستان ارائه بکنم شهر دوشنبه بسیار شهر زیبایی تبریک میگم به همه کسایی که این شهر زیبا رو درست کردن برای ما نمایشگاهم بسیار استقبال شده من خیلی خوشحالم که میان سوال میپرسن دنبال آگاهی هن دنبال دانش بیشتری هن امیدوارم که روابط بهتری بین بخش درمان و مردم ایجاد بشه
5: با معلوماتی پلاته سودا و صنعت تاجیکستان در نظر است که سالهای آینده چنین نمایشگاه در ولایت ختان که منطقه دارای تاریخی غنی و امکاناتی نظر است است برگزار کرده شود
8: من صابیروف نادیر جان نماینده دارخانه سلامت мо интернет-дорухонаи саломат аз соли 2021 фаъолият худро оғоз намудаем. Айни замон дорои 26 дорухонаҳо дар ҳудуди Душанбе мебошем. шабакаҳои дорухонаҳои саломат инновационӣ буда, ҳар як дорухое, ки дар дорухонаҳои мо аст, дорои сертификат буда. фармацевтони мо ҳар моҳ аз аттестатсия мегузаранд, чунки мо хизматрасони консультатсия ройгон дорем, ки ҳар як фармацевти мо ройгон ба мизоҷони мо кӯмак мекунад. аз ҳамин лиҳоз мо ҳар моҳ фармацевтони худро аттестатсия мекунем, то ин ки мизоҷони мо аз фаъолияту хизматрасони мо розӣ бошад.
5: ба назари коршиносон, чунин чорабиниҳо соҳибкорони маҳаллӣ, миллӣ ва байналмилалиро мутаъйид менамояд ва муаррифии васеътари маҳсулоти ватаниро таъмин хоҳад намуд. ёдовар мешавем, ки намоишгоҳи байналмилалии молу хизматрасониҳо барои саломатӣ ва зебоӣ фардо низ дар шаҳри Душанбе идома хоҳад ёфт.
9: Республики Узбекистан и Инди, а также отечественные производители.
5: Тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.
10: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхори хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
12: کودک تب دارد یا دندان میبرارد پردیفن بیبی به شما کمک میرساند با کودکان از سن 2 ساله باشد پردیفن کیدز پردیفن از شرکت ویگا فارم
13: صدای دوشنبه صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 اف ام رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشد
14: پردازی فلک بلند و پروازی فلک ایجازی فلک سوزی فلک سازی فلک نالیده رود بلند رو بر خورشید باشد که شود کشاده بس رازی فلک اندیشه های موسیقی شناسان راجع به این ژانر نادر موسیقی سنتی صحبت ها با فلک سرایان کسبی و استعدادهای جوان در برنامه اسرار فلک تقدیم از رادیوی صدای دوشنبه

сомиёни арҷуманд, салом. Барномаи «Қонун ва ҷомеаст» тақдим аз радиои «Садои Душанбе». Бо шумо ҳастам дар студия Абдулмумин Зайниддинзода. Масти мебарад ба пастӣ. Боздошти ҷавондухтарон бо ҷурми тамаҷҷӯӣ. Чорводуст ба даст афтод. истеъмоли аз меъёр зиёди нӯшокаи спиртӣ ва муносибатҳои носолим дар бисёр маворид боиси сарзадани муноқишаҳо гардида, оқибат ба ҳодисаҳои ҷуброннапазир ва содиршавии ҷинояти вазнин меанҷомад.

0: аз ҷониби кормандони оперативии шуъбаи вазорати корҳои дохили ду дар ноҳияи фирдавсӣ дар гармогармӣ ҷинояти одамкушӣ ошкор карда шуда, ҳамчун гумонбар шаҳрванд шарофати ҷамолиддин соли таваллудаш 1992 дастгир карда шуд. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки номбурда бо марҳум иноятов а сокини 61-солаи шаҳри душанбе муносибатҳои маҳрамона дошта, шаби 13 июни соли ҷорӣ дар манзили иҷоравии худ воқеъ дар кӯчаи назарбеков ба истеъмоли нӯшокии спиртӣ машғул шуданд. дар натиҷа байни номбурдагон дар ҳолати сархушӣ муноқиша ба амал омада, гумонбаршуда шарофати ҷ бо истифода аз корди ошхонагӣ ба узвҳои гуногуни бадани марҳум зарба зада, бо як бераҳмӣ махсус ӯро ба ҳалокат расонидааст. айни замон гумонбаршаванда дар ҳабси пешакӣ қарор дошта, вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби прокуратураи ноҳияи фирдавсӣ тафтишоти пешакӣ идома дорад. шарҳин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. шаҳрванд ме соли таваллудаш 2001 истиқоматкунандаи шаҳри истаравшан ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир гардид. номбурда бо як нафар омӯзгор муносибатҳои маҳрамона пайдо карда, раванди ин муносибатҳоро тариқи телефони мобилӣ сабт намудааст. сипас барои паҳн накардани наворҳои бадномкунанда бо роҳи тамаҷҷӯӣ аз ҷабрдида 15000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. инчунин кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ шаҳрванд қурбонов хе соли таваллудаш 1974 сокини ноҳияи синоро бо гумони содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯӣ дастгир намуданд. номбурда соли 2023 баъди фаҳмидани муносибати маҳрамонаи духтараш хе соли таваллудаш 2001 бо шаҳрванд се соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ ва фарзанддор шудани духтараш бо роҳи тамаҷҷӯӣ аз с маблағи 143000 сомонӣ бо таҳдиди ифшои маълумотҳои беобрӯкунанда талаб карда гирифтааст. боз қурбонова хе бо тариқи телефон занг зада аз шаҳрванд с 77000 сомонии дигар талаб карда таҳдид кардааст ки агар маблағи талабкардаашро надиҳад, обрӯ ва шаъну шарафашро дар назди аъзоёни оилааш пас мезанад. 11 июни соли 2026 зимни гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯи қурбонова баъди гирифтани 77000 сомонӣ дастгир карда шуд ва маблағи болозикр ҳамчун далели шайъӣ ҳуҷҷатгузорӣ карда гирифта шуд. оид ба ҳолатҳои ҷойдошта парвандаи ҷинояти оғоз гардад, дар пешбурди тафтишот қарор дорад. шарҳин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи шаҳрванд мусоев ҳе соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ноҳияи масчо, ки қаблан соли 2023 барои содир намудани ҷинояти дуздӣ суд шудааст, боз бо ҳамин ҷурм дастгир карда шуд. номбурда барои пинҳонӣ дар ҳудуди ноҳияи бобоҷон ғафуров як саргоҳро, ки ба тоҷибоева 6 соли таваллудаш 1966 тааллуқ дорад ва арзишаш 12000 сомониро ташкил медиҳад, дуздӣ кардааст. нисбати мусоев парвандаи ҷинояти бо моддаи 244 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. шарҳин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. кормандони вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади решакан намудани мардумфиребии соҳирону ҷодугарон ва хизматрасониҳои дуруғини шахсони алоҳида бо истифода аз номи дин чорабиниҳои мақсаднок доир намуда, дар заминаи санҷишҳои мақсаднок боз як ҳолати машғул шудан ба сеҳру ҷоду, фолбинӣ, дуохонӣ барои табобати дуруғинро ошкор намуданд. чунончи аз ҷониби раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунӣ маводи нашадори вазорати корҳои дохилӣ шаҳрванд шамсова бимоҳ соли таваллудаш 1965 сокини шаҳри ваҳдат барои мардум фиреби боздошт гардид. номбурда ба воситаи хондани ҳар гуна дуоҳои ғалат дар ришта, испан, занҷабил ва дигар маҳсулоти хӯрока ба мизоҷони соддаву гумроҳ ваъдаҳои гарм кардани зану шавҳар, бахткушоии духтарон ва дармонбахшӣ медодааст. аз рӯи нақли шамсова бимоҳ, ӯ муддати 15 сол аст, ки ба чунин мардумфиребӣ машғул аст ва бар ивази ин хизматрасонӣ аз мизоҷони хурофотии худ аз 50 то 300 сомонӣ маблағ меситонидааст. ҳуқуқвайронкунанда барои ошкор нагардани ин кирдораш дар манзили зисти худ не, балки дар манзили зисти муштариёнаш ба чунин амал машғул мегардид. айни ҳол нисбати ин ҳуқуқвайронкунанда бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протокол тартиб дода шуда, барои чораҷӯӣ ба суд ирсол карда шуд. ин ва дигар хабарҳои ҷинояти дар барномаи набзи ҳаводис. 14 июни соли 2026 тахминан соатҳои 8:30 дақиқа ронандаи автомашини тамғаи зил рақами қайди давлатиаш 891 хв 01 Исмоилов Аминҷон соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи Сино ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Неъмат Қарабоев ба самти кӯчаи Борбад дар рӯ ба рӯи нуқтаи фурӯши сузишвории Орё аз рудаи дораи воситаи нақлиёт набаромада, дучархарон Шафозода Назирмат соли таваллудаш 1984 сокини кӯчаи 50-солагии тоҷикистони ноҳияи фирдавсиро пахш намудааст. аст. Дар натиҷа ҷабрида ба саломатии ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Инчунин ронандаи автомашини тамғаи Lexus Холназаров Шомирзо, соли таваллудаш 1958, истиқоматкунандаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҳангоми ҳаракат кардан дар километри 319-ми шоҳраҳи Хуҷанд Душанбе Чаноқ, ҳудуди ҷамоати деҳаи Чашмасори ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, аз уҳдаи дораи воситаи нақлиёт набаромада дучархарон Сангинзода Исломбек, соли таваллудаш 2005, истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷидро пахш намудааст. Дар натиҷа дучархарон Сангинзода ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. Аз рӯи ин ҳодисаҳо таҳқиқот идома дорад.
1: Инҷо расидем ба анҷоми барнома. Хайр, то барномаҳои дигар.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

радиои садои душанбе дар фазои душанбе. Рафтем ҳамроҳи бобо душанберо тамошо. Куча пури одам буд, ҳама шоду хурам буд. Хиёбонҳои зебо, растаю боғу гулҳо, сайру саёҳат кардем. Аҷаб ҷои тамошо. Ҳайкали Сомониро, Садриддини Айниро дидем. Бисёр зебо буд. Баланду бар ҳаво буд. Фавораҳои қатор, майдони гул бешумор. Ҳайкали Рудакиро аз наздик дидем ин бор. Радиои садои Душанбе дар фазои Душанбе.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбати нигоҳи рӯзро. шомил шудани ҷумҳурии мо ба созмони умуми ҷаҳонии савдо ва дигар институтҳои пажӯҳишии ҷаҳонӣ масъулияти кишвари моро ҳамчун содиркунандаи молу маҳсулоти босифат дар назди шарикони тиҷоратӣ ва бозори истеъмолии байналмилалӣ боз ҳам зиёд гардонед. дар ин самт сиёсати дастгирии рушди соҳибкорӣ, афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти воридивазкунандаи ватанӣ яке аз самтҳои муҳими тараққиёти минбаъдаи иқтисоди кишвар маҳсуб меёбад. дар ин замина ҷорӣ намудани стандартҳои ҷаҳонӣ низ барои мавқеёбии маҳсулоти ватании мо нақши муҳим дорад. хусусан барои роҳ ёфтан ба бозорҳои истеъмолӣ доштани стандарти ҳалол яке аз воситаҳои муҳим ба ҳисоб меравад. дар агентии тоҷик стандарти кишвар низ шӯъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат фаъолият менамояд, ки яке аз самтҳои кории ин шӯъба таъмини стандарти ҳалол ба истеҳсолкунандагони ватанӣ мебошад. азалшоҳ воҳидзода, сардори шӯъбаи тасдиқи мутобиқати системаи идоракунии сифат, дар мавриди муҳимияти ҷорӣ намудани стандарти мазкур чунин мегӯяд:
2: бояд қайд намуд, ки дар ҷумҳурии тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон маркази миллии ташхиси бойторӣ кумита оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои ҷумҳурии тоҷикистон

0: ва бо фармони директори агентии Тоҷикистандарт аз 30 июли соли 2012 таҳти рақами 38 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон стандарти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 1098 аз соли 2012, яъне талабот оид ба 3 сол тайёр кардан, кор кард, нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти ҳалол тасдиқ ва қабул карда шудааст. Аслан қабули стандарти мазкур ин пеш аз ҳама барои дастгирии соҳибкорони ватанӣ ба ҳисоб мерафт, чунки дар солҳое ки стандарти мазкур қабул карда шуд, аз давлатҳои хориҷи кишвар бо тамғаи ҳалол мул маҳсулоти зиёд ворид карда мешуд ва ин барои рақобат кардани маҳсулоти ватанӣ хеле душвор ҳам буд барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти ватанӣ. Аз ин хотир роҳбарияти агентии Тоҷикистандарт тасмим гирифтанд ки мо бояд ҷиҳати дастгирии соҳибкорони ватанӣ ҳатман стандарти мазкурро қабул намоем ва ҳамин тавр ҳам шуд ва соли 2012 таҳти рақами 1098 стандарти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд.
1: Таҳияи стандарти ҳалол аз кадом меъёр сарчашма мегирад?
0: Бояд қайд намоем, ки дар вақти таҳияи стандарти мазкур аз талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ, аз қабили ташкилоти конфронсияи исломӣ, меъёрҳои умумии хӯрокворӣ ҳалол, тавсияи комиссияи кодекси алиментарӣ зоид ба бехатарии маҳсулоти хӯроквории аврупо, талаботи стандарти ҷумҳурии малайзия ва инчунин дастурамалҳои умумии методие ки дар ин самт алоқаманд ҳастанд истифода бурда шудааст. ва пеш аз ҳама гуфтан ба мавриду аст ки мақсад аз таҳияи стандарти мазкур ин пеш аз ҳама рақобатпазир гаштани маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷии кишвар ба ҳисоб меравад. яке аз талаботҳои асосие ки дар ин стандарт дарҷ карда шудааст ин пеш аз ҳама риояи ҳатмии низоми қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар тамоми силсилаи истеҳсолот, коркард ва таъмини маҳсулоти ниҳоӣ ба ҳисоб рафта, ҳамчун кафили бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ барои истеъмоли инсон ба ҳисоб меравад.
1: ҷорӣ намудани стандарти ҳалол дар корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ ихтирои аст ё доштани ин стандарт ҳатмӣ ба ҳисоб меравад?
0: мо метавонем гуфта ки аз ҷиҳати оне ки ҷорӣ намудани талаботи системаи ҳалол дар корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ дар тамоми ҷаҳон ихтиёрӣ аст, яъне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон низ гирифтани ин ихтиёрӣ аст, яъне ки дилхоҳ корхонае ки мехоҳад тамғаи ҳалолро дар барчаси боҷомаи маҳсулоташ истифода намояд, метавонад ин сертификатро аз агентии тоҷикистандарт дастрас кунад ва инчунин талаботи стандартро дар корхонаи худ мавриди амал қарор диҳад. корхона инчунин бо фармоиши стандартизатсия метрология сертификатсия ва назорати савдои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 130 1 декабри соли 2022 стандарти ҷумҳурии тоҷикистон таҳти рақами 1121 қабул гардид ва ин ҳам бошад тартиби гузарондани сертификатсия ҳалол буд, ки барои тасдиқ ва мавриди амал қарор додани он ҳуҷҷати меъёрии техникӣ зарурӣ аз тарафи роҳбарияти агентӣ қабул кард. инчунин ҷиҳати амалӣ намудани талаботи стандартҳои мазкур имрӯз дар агентии тоҷикистандарт шуъбаи мо фаъолият мекунад ва мо бевосита дар ин самт корбарӣ менамоем, то ки талаботи стандарти ҳалол дар корхонаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд ҷорӣ карда шуда, талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ дар корхонаҳои мазкур риоя карда шавад.
1: тамғаи стандарти ҳалол дар мавқеёбии маҳсулоти ватанӣ дар бозори дохилӣ чӣ нақш дорад?
0: бояд қайд кард, ки барои мусоидат намудан ба содироти маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани дараҷаи бехатарии маҳсулоти истеҳсол мешуда, тибқи талаботи системаи ҳалол ва пайдо намудани мавқеъ дар бозорҳои беруна бо тамғаи ҳалол дар шароити муосир масоили муҳим ба ҳисоб меравад. яъне ки имрӯзҳо ширкатҳое ки ба содироти маҳсулоти ватанӣ машғул ҳастанд бевосита бо дархости худи харидор кору фаъолият мекунад, яъне ки кадом давлате ки харидорӣ мекунад албатта барои қонеъ кардани талаботи бозори истеъмолиаш доштани сертификатҳоро, яъне ки аз ҷониби истеҳсолкунанда талаб мекунад. аз ин ҷиҳат бояд қайд кард, ки ҳамин доштани сертификатҳои байналмилалӣ, доштани яъне ки тамғаи ҳалол барои корхонаҳои ватанӣ ки ба истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ машғул ҳастанд. Ин яке аз талаботҳои имрӯза дар ҷаҳони муосир, яъне ки талаботҳои асосӣ ба шумор меравад, гӯям хато намекунем. Ва имрӯз корхонаҳои ватании мо бояд барои истифодаи ҳама гуна тамғаҳое ки барои рушди содироти маҳсулоти ватанӣ мусоидат мекунанд, яъне ки бетараф набошанд. Ҳаракат кунанд ки дар бозорҳои хориҷ аз кишвар мавқеи муайяни худро, мавқеи хоси худро ишғол карда бошанд.
1: Айни замон аксари маҳсулоти воридотӣ ки дар бозору дуконҳои мо ба фурӯш гузошта шудааст, дорои стандарти ҳалол мебошанд. Ба андешаи шумо ин ҳолат ба мавқеи маҳсулоти ватании мо дар бозорҳо таъсир расонда метавонад.
0: Доштани сертификати ҳалол ба соҳибкорони ватанӣ метавонад мусоидат кунад. Ин пеш аз ҳама назар андохтан дар бозори истеъмолии кишвар аст. Агар мо ва шумо дар растаҳои бозорҳои дохилӣ назар андозем, имрӯз бисёр маҳсулоте ба назар мерасанд ки аз ҷумҳуриҳои Федератсияи Россия, аз ҷумҳурии Қазоқистон, Беларусия, Украина ва ба монанди инҳо бо тамғаи ҳалол ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд. Ва дар ҳолате ки ҳамонанди маҳсулоти инҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешавад ва чунин тамғаро надошта бошад, аллакай рақобат барои корхонаҳои ватанӣ дар ин растаҳои бозор душвор мегардад ва ин оқибати ногувор ба муфлисшавии корхонаҳо оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз тасмими роҳбарияти агентии Тоҷикистон дар ин санта мехелад ки бояд маҳсулотҳои истеҳсол кардаи мо ҳам аз ҷиҳати сифат, ҳам аз ҷиҳати бехатарӣ на кам аз маҳсулотҳои хориҷи кишвар бошад.
1: Ҳамроҳшавии ҷумҳурии мо бо созмони СМИК, яъне дар сатҳи ҷаҳонӣ таҳиянамои стандартҳои ҳалол низ барои мавқеё бе маҳсулоти мо дар бозори ҷаҳонӣ албатта таъсиргузор аст.
0: Дар ин ҷиҳат бояд қайд кард ки дар сатҳи ҷаҳонӣ таҳиянамоӣ ва силсилабандии стандарти ҳалолро институти созмони ҳамкориҳои исломӣ оид ба стандартҳо ва метрология, яъне ки ба шакли кӯтоҳ карда шудаи СМИК ба роҳ мондааст. Ва лозим ба зикр аст ки тибқи таъиноти роҳбари дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 3 марти соли 2021 таҳти рақами 2910 аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати ҳамроҳшавии ҷумҳурии тоҷикистон ба узвияти институти мазкур, яъне ки СМИК, розигӣ дода шуд. Ва мақсад аз ҳамроҳшавӣ ба ин созмон пеш аз ҳама дар вусъат бахшидан ба содироти маҳсулоти ватанӣ бо тамғаи ҳалол ва инчунин пазируфтани тамғаи ҳалоли ҷумҳурии тоҷикистон дар барин давлатҳои аъзои ин созмон ба шумор меравад.
1: امروز رابطه با صاحبکاران و استحصال کنندگان یکی از روحهای مهمی رسیدن به ترقیات ساحه به شمار می رود. زیرا بلند برداشتن معرفت صاحبکاران و مطابق سازی صفت محصولات ملی با استانداردهای جهانی امکان می دهد که کشور ما چون دولت استحصال کننده محصولات رقابت پذیر موقع خود را در بازار جهانی پیدا نماید. سومیانی گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه با شما بودیم، من مسئول برنامه نارینیسا عبداللهیوه.

0: кохи сухан бувад инҷо минбари аҳли илму фарҳанг
1: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд
0: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр садои қалби ҳамватан садои душанбе

ватан, эй мазраи зархези ман, Тоҷикистон, ту озодӣ, ту ободӣ, фарзона фарзандонат ҳомиву пуштибони туам. Садои душанбе, таранумгари ватандӯстиву ваҳдатофаринӣ.

0: ҳамнабзи пойтахт аст мавҷи мо. Бо мо ҳамсадо бош.
1: 102.2 FM.
0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. то ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. даври суфра.
2: даври суфра
0: даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. даври суфра
2: як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. даври суфра
0: лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. даври суфра
2: хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: бо барномаи даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.

барномаҳои мустақими радиои садои душанбе идома дорад. шунавандаҳои азиз салом ба ҳамонҳое ки ҳамин лаҳзаҳо гӯш ба садои мо доранд. инак чун субҳ дамид боз шом фаро мерасад. як рӯзи мо низ оҳиста оҳиста дар китоби рӯзгорамон сабт мегардад ва бошад ки аз ин соатҳое ки имрӯз сипарӣ шуд соатҳои хубу беҳтарини мо бошанду дар китоби рӯзгорамон як умр боқӣ монад. бо умеди танисияту хонаи ободи шумо, бо умеди рӯзгори пур аз саодататон, барномаи даври суфраро ки мустақиман аз садои душанбе садо медиҳад пешниҳоди шумо медорем ва ин соат хидмататон қарор дорем. коргардон зафари абдурауф, муҳаррир ман сайфуллои бозор. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз рӯзи ҷумъа аст ва 19 июни соли 2026 мо оҳиста оҳиста ба шом наздик мешавем ва боз интизори як рӯзи нав, як субҳи нав мешавем. ба ҳамаи шумо хонаи обод мехоҳем ва бо анами умед орзуҳои нек барномаи даври суфраро оғоз кардем ва барои ҳамаи шумо дӯстони азиз дар фарораси боз як шоми ватан хушии рӯзгорро таманно дорем. чун барномаи мо ки даври суфра ном дорад, албатта дӯстони азиз, мо беҳтарин суҳбатҳо, беҳтарин таронаҳо, беҳтарин бахшҳоро бароятон имрӯз низ дар назар дорем ва ба он хотире ки даври суфра аст ва гирди дастурхоне ки дар хонатон боз шумо дастурхон меороед ва интизори азизон, пайвандон ва беҳтарин беҳтарин шахсон мегардед, бошад ки ин дастурхон пур аз нозу неъмат бошад ҳамеша ва як шоме бошад ки бо хотираҳои нек дар шумо нақш бандад ва бо ҳам бишинеду бо иштиё бошеду ва боз ба шомҳои дигар бирасед. инак мо бахши аввалро пешниҳоди шумо медорем ва бахши аввал, бахши дӯстони азиз, хотираҳои имрӯз аст. инак бахши хотираҳои имрӯз.

0: телефонҳои мо 227-6152-227-6172 аст. марҳамат шунавандаҳои азиз, занг занед, дар барномаи мо иштирок кунед ва дар бахши хотираҳои имрӯз аз хотираҳои худ бигӯед ки имрӯз барои шумо чӣ гуна рӯз буд ва мо метавонем дар ин маврид бо шумо ҳам суҳбат шавем. нафаре агар хоҳишманд бошад, метавонад ба мо занг занад. Ало, салом алейкум.
1: Салом алейкум.
0: Ва алейкум ассалом.
1: омадомади шумро ба ҳамаи хотирони радиои садои душанбе ба хайру шодӣ медиҳам.
0: саломат бошед ба шумо низ омадомади шоми ватан ба хайр бошад.
1: ташаккур.
0: бо ки ҳам суҳбат ҳасте?
1: ман нашуралӣ сеҳзод ҳастам ба шаҳри норак.
0: бисёр хуб.
1: ман як чӣ гӯям як хоҳиш доштам. имрӯз 19 июн набереҷонам салмонҷон зодрӯз доранд. агар имконият мешуд дар ҷои шодрамон ҷамшид исмоилов як суруд дар бори надера доштан ҳамро пахш мекардем.
0: ҷони бобо.
1: бале.
0: имрӯз баротон чӣ гуна рӯз буд? аз хотираҳо мегуфтед як лаҳза баъдан сурудро пахш мекардем.
1: имрӯз ас хотираҳо чӣ бигӯям, имрӯз ахирон амин аттестатсияи хатм буд дар синфи 11 мамн аттестатсияро гузарондем боқия омадем бо обчакорид машғул шудем.
0: шумо омӯзгор ҳастед ба фикрам?
1: бале.
0: беҳтарин касб мегӯянд ки ҳар касе ки агар ба қадри омӯзгораш, ба қадри устодаш, муаллимаш мерасад, дар зиндагӣ хушбахт, муваффақ мешавад. зеро ки заҳмати омӯзгорон хеле зиёд аст дар таълиму тарбияи насли навраст, дар тарбияи шогирдон. ман аслан мегӯям ба шумо офарин мегӯям ки шумо дарс меомӯзед. дарси илм, дарси маърифат, дарси инсоният, дарси ҳунар. саломат бошед, бароятон пахш мекунем, мунтазир бошед. дӯстони азиз, барномаи даври суфра идома дорад ва бахши хотираҳо имрӯз аст. сомеи дигар интизори суҳбати мо аст дар барнома. мо албатта метавонем ки боз бо дигар шунаванда дар хати алоқа бошем ва телефонҳои мо дӯстони азиз 227-6152-227-6172 аст. занг занед, паёмак дошта бошед бифристед, мо ҳатман паёмакҳои шуморо низ ба самишунавандаҳо мерасонем. ало, салом алейкум.
2: салом алейкум ақай сайфулло, шумо ба хайру шодӣ бошед.
0: ташаккур аз шумо. мо иста иста ки ба шумо меравем ба хайр мегӯем. марҳамат, хотирае доред аз имрӯз? чӣ гуна рӯз буд бароятон?
2: имрӯз барои ман бениҳоят рӯзи хуб буд, чунки камтар бо варзиш машғул шудам худамро бениҳоят. айни ҳол
0: беҳтарин
2: хушболида табам хуш шуд.
0: дидед варзиш мекунед, табатон болида мешавад, вақтатон хуш мешавад, танатон солим мешавад. чӣ гуна намуди варзиш буд?
2: варзиши сабук худам дар хона камтар тосаи панҷумин буд, камтар то барнома сарсаи машқ кардам давидану дигар машқҳои сабук бениҳоят ҳол хушҳолам. ба дигарон тавсия мекунам ки ба варзишҳои сабук ҳатмаши машғул шавам, вақтои холигӣ.
0: як замон варзиш гуфте, номатон ки?
2: номи ман санҷарбек.
0: санҷарбек?
2: баде баде
0: санҷарбек аз вилояти суғ. санҷарбек, як вақт медонед ман каме боз ҷавонтар будам ва дар як бинои баланд ошёна зиндагӣ мекардам дар болои, аммо охирон чӣ мегӯям ошёна буд, баъд аз он бол охирон ошёна боз ҳастку бом аст, манам болои бом ба саҳрио барвақт мехистам, баъзан вақте ки лифт кор намекард, ҳамон болои бом ман медавидам ин тараф он тараф машқ мекардам, машқ мекардам, машқи ҳамон пагои рӯзӣ ҳам сӯяҳо мефтан ин гурум гуруми чӣ бошад, ин қадар ҳар саҳр гурум гурум паярз даракама ёфтанду ҳеҷ чиз нагуфтам, фақат хаймайлаш оҳистатар, мо хоб ҳастем. саломат бошед, ҳамиам дар хотири ман нақш бастааст. аз ҳамон давраҳо шумо машқ гуфта гуфтед, ман машқ кардам, табам болида шуд, ба хотирам омад. тани солим хоҳед машқ кунед, ба варзиш машғул шавед, табатонам болида, танатонам солим аст. инсонро хуб тақдир кун, лекин боз умр дароз мекунад, аз бисёр бемориҳо шумо дур мемонед, бисёр бемориҳоро ба худ қабул намекунед вақте варзиш мекунед. خصوصا اونایی که میگن که خونشون غلظ شده است، اگر بیشتر حرکت کنند، مشق کنند، ورزش کنند، خون تنوک می شود، متعدل می شود انقدرش. سلامت باشید. خب زفر یک نفر گرب است در خط علاقه مایلش. سلامت باشند. میشنویم. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم سید لوجان،
0: شما بخیر. علیکم بر سلام، از شما هم آمد اومد، شما بخیر باشد. سلامت باشید. تشکر. از شما هم خوب است. اهل خانواده، اهل همسایه ها، شنونده های ما، مخلصان.
3: مخلصان تجیم ده همی یک جلوی دریا شد. دریا نیه جوار شده.
0: سلام با اونها، با همه شما سلام.
3: رحمت سلام. این طرف کمپوت شده. این طرف تو دو مول دوران
0: تپک کرده همین دست زندگی همین است
3: بهتری
0: با بهترین کدبانو بهترین زن بهترین مادری که فکری زمستان رو میکند در در تابستان ذخیره میکنند از حاضر
3: گرمی
0: شده از پنجان بیه قط وای خود وای دیو آوی آلو چخوری از کمپوت نگو ما آوی آلو چخوری دو میدونم این از امین چی کمپوت ها میگیم من شوکی ها بیشتر همون آلو چا میگیم ما همون کمپوتش بسیار بسیار خوب است بسیار برای تن انسان یک دوا بخش است خوب است من همه نموده میوه ها را هر گونه یکی یا مربا یا کمپوت میکنیم یا نوشاکی ها میکنیم آماده میکنیم لیکن از همون آلو چه میگویم بسیار خوب است آلو هم خوب است بیشتر از همین ها اگر نوشاکی کنید کمپوت بسیار خوردنش هم به انسان یک روح و روان دیگر میبخشد سلامت باشید خوب دوستان عزیز ما اینجا اکنون فرصتی ها رسیده است که یک سرود را پخش کنیم سرود درخواستی را برای شنونده ما برای آموزگار معلم که خواهش کردند مرحمت مبارک باشد زاد روزی نبیرتان یعنی عزیزتان

0: садои душанбе шуморо танҳо намемонад. Бо мавҷи 102.2 FM бошед.
1: дӯстони азиз, барномаи даври суфра идома дорад мустақиман аз садои душанбе ва инак бахши маслиҳат

шунавандаҳои азиз, ин ҷо барномаи даври суфра ба поён мерасад. вақте ки ба барномаи мо ҷудо шуда буд ба анҷом расид ва ба ҳамаи шумо бозам омад омади як шоми зебои ватанро ба хайр мегӯем, ба шодӣ мегӯем ва ба ҳамаи шумо тансияти таманно дорем. он нафаронеро ки шумо интизор ҳастед то гири дастурхони шумо ҷамъ шаванд, бо ҳам биншинед, бигузор ки ба дидорҳои дигар бирасед ва як шоми хотирмон бошад. خدمتتون بودیم. این ساعت کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بازار. تا برنامه‌های دیگر تندرست خان آباد باشید.

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

ёди ту дар тору пудам, ишқи ту андар вуҷудам, сӯи ту бошад суҷудам, ҳастият буду набудам, меҳанам зебо замини, ҷаннати рӯҳи замини.

0: шарҳи варзиш.
1: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дошта, дар бозиҳои навбатии марҳилаи гурӯҳӣ як қатор рақобатҳои ҷолиб ва пуршиддат баргузор гардиданд. Мунтахаби Канада бо пирӯзии бузург бар Қатар таваҷҷӯҳи ҳамагонро ҷалб намуда, қадами муҳим дар роҳи роҳиёбӣ ба даври плей-офф гузошт. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: Канада бузургтарин пирӯзии худро дар таърих дар ҷоми ҷаҳон ба даст овард ва Қатарро дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии 2026 бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. Аммо ин бозӣ на танҳо бо натиҷааш хотирмон буд. Дар нимаи дуюм нимҳимоятгари канадагии Исмоил Коне пас аз зарбаи сахт ба Асим Мадибои Қатарӣ, ки пас аз баррасии вар аз майдон хориҷ карда шуд, ҷароҳати вазнини пой бардошт. Қатар пас аз дуввумин ради бозӣ бозиро бо 9 нафар ба анҷом расонд. Пас аз садои хуштаки ниҳоӣ байни бозингарони ҳар ду даста муноқиша сар зад. Пас аз ҷароҳати Коне ва як қатор фолҳои дастии Қатар дар майдон шиддат идома ёфт. Бо ин пирӯзӣ Канада 4 имтиёз ба даст овард ва барои роҳ ёфтан ба даври плей-офф кӯшиши қавӣ дорад. Швейтсария дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳи ҷоми ҷаҳонии 2026 бар Барсония ва Герсаговина пирӯзии боварибахш ба даст овард. Бозӣ бо ҳисоби 4-1 ба анҷом расид. Ҳамаи 5 гол пас аз танаффус зада шуданд. Бо ин пирӯзӣ швейтсарягӣ дар гурӯҳи Б ба ҷои дуюм баромад. Даста дар даври аввал бо Қатар мусовӣ бозӣ кард. Босния ва Герсаговина бо як имтиёз дар гурӯҳ дар ҷои сеюм қарор доранд ва ҳанӯз ҳам имкони ба плей-офф баромаданро доранд. Ҷумҳурии Чех ва Африқои Ҷанубӣ дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи худ дар ҷоми ҷаҳонии 2026 мусовӣ анҷом доданд. Бозии гурӯҳи А бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Чехҳо дар дақиқаи 6-ум бо голи Михал Садилек пешсаф шуданд, аммо натавонистанд пешсафиро нигоҳ доранд. Дар дақиқаи 83-ум Тебохо Макоена пеналтиро истифода бурд ва Африқои Ҷанубиро мусовӣ кард. Ҳарду даста аввалин холҳои худро дар мусобиқа ба даст оварданд. Дар даври аввал Ҷумҳурии Чех аз Кореяи Ҷанубӣ ва Африқои Ҷанубӣ аз Мексика мағлуб шуданд. Пас аз ду давра Ҷумҳурии Чех ва Африқои Ҷанубӣ муборизаро барои баромадан аз гурӯҳи А идома медиҳанд.
3: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Ты создаёшь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твоё здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, лёгкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Ҳамнаво ва садои душанбе бошед. Ва садои душанбе бошед.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761-52 ва 2761-72 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурутое ки дерboz аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чун ҳамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: бале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳалим Ёров ба шумо маълумот бидиҳем. ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.
3: Ҳалим Ёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айни ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва сурудхонӣ шавқу завқи беандоза дошт ва ҳамин меҳри беандоза ӯро ба саҳнаи ҳунар овард. Ҳалим Ёров пас аз хатми мактаби миёна соли 1967 институти педагогии Хуҷандро бо муваффақият хатм намуд. ҳамон сол фаъолияти ҳунарии худро дар филармонияи давлатии Тоҷикистон оғоз кард. садои нарм, оҳанги дилнишин ва эҳсоси баланди ҳунарии ӯ сабаби он гардид ки сурудҳои Ҳалим Ёров зуд миёни мардум маҳбубият пайдо кунанд. солҳои 1970-1972 директори хонаи маданияти ноҳияи Айни фаъолият карда, аз соли 1972 то соли 1982 муовини директор, аз соли 1982 то соли 2009 директори мактаби деҳаи Зосуни ноҳияи Айни буд. солҳои зиёд ба корҳои мактабу маориф шуғл варзида, лек лаҳзае аз мусиқӣ канор наҷуста аст. сурудхонӣ муҷиби маҳбубияти фарогираш гардид. сурудҳои ӯ пур аз эҳсос, муҳаббат, вафо ва меҳру садоқат аст.

Ҳалим Ёров бо сабку лаҳни шевои иҷрояш дар саҳнаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он баромад карда, дар густариши фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Ноз макун, суруди бахт, кошки, иди мо, боғи муродам, камсамол, ба ватан, руди сир, нури ленин, ба ҳасрат меравам. Биё хоҳаракам, ишқи гум карда, бахт чист? Ишқи дилшод, зимистон. Нома фиристод бар ин таронаҳояш мавриди истиқболи фаровони ҳаводорони мусиқӣ қарор гирифтаанд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди санъати миллӣ Ҳалим Ёров соли 1998 ба унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Ҳалим Ёров 20 июни соли 2013 дар зодгоҳаш деҳаи Зосун аз олам чашм пушид. Аммо номи ӯ бо сурудҳои пуреҳсосаш ҳамеша дар ёди мардум боқӣ хоҳад монд. Ҳалим Ёров бо овози нотакрор, муҳаббат ба ватан ва садоқат ба фарҳанги миллӣ тавонист ҷойгоҳи худро дар таърихи мусиқии тоҷик ба даст орад.

0: идома медиҳем. шунавандагони азиз, барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио садои душанбе ва ин буд як тарунаи дархостӣ, ки якҷо бо ҳам шунидем. ва албатта боз ҳам фурсати онро истодае, ки зангҳои телефонӣ ва смс паймҳои шуморо низ қабул бикунем. биёед инҷо шунавандаи дигар азтро мешунавем. алло,
1: ассалому алайкум. рӯзбахар.
0: саломат бошед. дуруд ба шумо. низ мешунавем шуморо.
1: ман муроб аз вилояти шодиён як суруд таърихос мехостам аз райҳона давлатов.
0: این هنرمند چی گونه سرود ها دارد میتوانید اون بر بکنید؟
1: اون وای تویونه دارد، خلقی دارد.
0: باز خوب، در خزینه ما از این هنرمند سرود های خیلی دلنشین زیاد هستن شنانده گیرامی. تنها من نمیدونم вақте инҷо ки шумо тӯёна гуфтед, дар кадом тӯй онро дида бошед. ба ҳар ҳол мо баинобад мегирем дархости шуморо. бале, мешунавем шуморо.
2: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
2: салом, ман мошид. ман суруд дархост мекунам аз ромутулло қурбонов. суруди иншоб маро бо ман бимонам.
0: ташаккур ба шумо, нишонандаи гиромӣ. баинобад мегирем ҳар як дархости шуморо. хуб, шунавандагони гиромӣ, дар хазинаи тилои радио тоҷикистон сурудҳо хеле зиёд ҳастанд. масалан, ҳамон сурудҳое, ки устодони санъати тоҷик солҳои пеш сароиданд. мо ба чӣ хотир ин барномаро тақдими шумо медорем, ки шумо дар ёд дошта бошед ана ҳамон устодонро, ки дар хазинаи мо сурудҳояшон ҷойгир аст.
3: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиу варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе.

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барномаи мусиқии фароғати навои вақтро мустақиман аз радио Сати Душанбе ва имрӯз боз ҳам як таронае дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунем ва инҷо смс паёмҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи дигари мо сурайё бону навиштанд салому дуруди хешро як суруд дархост кардааст аз ҷамшиди исмоил суруд дар васфи модар хуб ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биёед шунавандаи дигар аз суро мешунем алло алло хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва бозам менигарем ба смс паёмҳои дигар мешунавем шуморо алло
1: ассалому алайкум аҷнабону рӯз ба хайр бошад
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
1: зинда бошед хоҳарҷон ман мехоҳам аз шодравон комилҷон ғаниев суруд шунавам
0: аз комилҷон ғаниев
1: бале
0: саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ки баҳри фароғати шумо тақдими шумо бидорем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суру дархост кардааст аз ҷурабек муродов ташаккур баз шумо низ аз шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб суру дархост кардан аз даврон алиматов суруди шарми духтарони кӯҳсорӣ пахш намоед гуфтанд ин шунавандаи мо хуб ташаккур мегӯем ба шумо ки айни ҳол навиштан дар ҷои кор шуморо гӯш дорам ба шумо барори кор хонем ва мо ҳатман ба инобат мегирем ҳар як суруди дархости шуморо инҷо биёед шунавандагони гиромӣ боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем. шунавандагони гиромӣ барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе ва ин буд боз ҳам як тарони дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво. чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо як мусиқиро тақдими шумо медорем. шумо ҳатман муайян бикунед ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст. баъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидорам. баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

0: хуб агар шунавандагони мо зиракии хешро аз даст надиҳанд аз он ҳамон мусиқӣ пай мебаранд ки хуб чӣ гуна суруд аст ма шунавандагони гиромии шумо бояд муайян бикунед ки зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст хуб ин ҷалакаи шунавандаи мо чу рақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем аммо на ин ҳунарманд нест бозам ҷустуҷӯ бикунед ҳатман дарёфт хоҳед кард шунавандаи дигар аз дуро мешунем алло
1: ассалому алайкум
0: дуруд ба шумо
1: ин сурудро раҳима шалоер месарояд
0: шумо кӣ ҳастед аз куҷо занг мезанед
1: аз ноёни кушониён мурод
0: раҳима шалоер чӣ гуна суруд аст ба андешаи шумо
1: фикри суруд пешиноя паёб марука нест
0: шумо мусиқиро бо диққат агар гӯш мекардед беягон мушкилӣ метавонистед ки номи сурудро бигӯед чунки дар ан ҳамон ҷо фаҳмонда шудааст ки сурудана ҳамин гуна ном дорад шунавандаи гиромӣ мутаассифона мо наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем ҷо шунавандаи дигари мо навиштааст хурмо ширин ва суруди борон на шунавандаи гиромӣ ба шумо низ ташаккур мегӯем ва бозам ҷустуҷӯ бикунед ҳатман дарёфт хоҳед кард ҳамчунин шунавандаи дигарони мо суруд дархост карданд 1974 аз бобоҷон ҳасанов байнобат мегирем шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чоррақами охиринашон 2101 низ суруд дархост кардааст аз ҷамшед исмоилов суруди ҷони бобо хуб мо ҳар як сурудҳои дархостии шуморо байнобат мегирем шунавандагони гирӯҳи аллакай ду нафараз ин ҳунарманд суруд дархост карданд ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо бисёр ҳам хостанд смспоими хешро ирсол намуданд ки як маротибаи дигар охирин маротиба шунавандагони гиромӣ мо мусиқиро тақдими шумо медорем бо диққат гӯш бидиҳед албатта ки дарёфт хоҳед кард зериана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст

0: мусиқиро шунидем, шунавандагони гиромӣ. марҳамат, боз ҳам имкон доред, ки смс паём ё ин ки дар тамос бишавед, муайян бикунед. ин ҳунарманд дар ҳақиқат сурудҳояшон хеле дилнишин ҳастанд, дар хазинаи мо ҷойгир аст сурудҳояшон ва хуб бияд шунавандаи ҳастро мешунем. ало,
1: боз як бори дигар занг мезанам. мағфират ҳамроҳқулова.
0: на, шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо, чораққами охиринашон 6742, ба шумо низ ташаккур мегӯем. навиштанд Муродбек Насириддин: на, ин бону аст, мард нест. ин як кӯмак буд аз ҷониби ман ба шумо. ва имрӯз, ки агар шумо ба ҳамон будҳаво диққати махсус дода бошед, худ пай мебаред, ки чӣ гуна ҳаво буд, чиро дидед шумо, чиро мушоҳида кардед. хуб, раду барқ, борон, ана ҳамин гуна садоҳо аллакай аз суруд бармеояд. шунавандаи дигари мо навишта, аз Зебо Нурова: на, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштаанд: Фотима Тураева, суруди борон. на, шунавандагони азиз, хуб, бону ҳаста, аммо хуб, зери ин мусиқӣ дигар ҳунарманд суруд сароидааст. албатта ки суруд дар васфи борон аст, аммо кадом ҳунарманд аст? инҷо бияд шунавандаи дигар астро мешунем. ало.
2: ало.
0: бале.
2: хаста набошед, Мадина бону. ман фикр мекунам, ки ин Кибриё Раҷабова бошад.
0: Кибриё Раҷабова. на. ба шумо низ ташаккур мегӯем. хуб, инҷо боз ҳам смс паём аз ҷониби шунавандаи дигари мо, чораққами охиринашон 91-93: мо ба шумо ташаккур мегӯям. шояд ҳамон лаҳзае, ки мусиқиро мо тақдими шумо намудем, шунидед, мо инҷо гуфтем, ки ин бону аст, на ин ки мард, зери ана ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст. хуб, агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мешунем, ки чӣ гуна муайян кардан зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. алло, мешунавем шуморо. мешунавем шуморо.
3: алло.
0: бале.
3: салом, ман як тахмин дорам, ин Райҳона Давлатова бошад ё Бунафша Шокирова.
0: Райҳона Давлатова ё ин ки Бунафша Шокирова?
3: бале.
0: аммо на ину на он. ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ин ҳунармандон нест ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо, чораққами охиринашон 4092, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин шунавандаи дигар аст. алло.
4: алло, салому алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: дуруд ба шумо. шумо дар ин бахш танҳо ҳамаи як мусиқиро интихоб кардед ё ягон мусиқии дигар аст?
0: танҳо як мусиқӣ аст.
4: баъд як сурӯд дархост кунам.
0: мо дар бахши асрори наво, шунавандагони гиромӣ, қарор дорем. танҳо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. ва албатта, ки ғолибиятро ба даст овардед, метавонед, ки суруди дархостии хешро бигӯед. хуб, инҷо шунавандагони мо боз ҳам смс паёмҳои хешро рисол намуданд. шунавандагони азиз, он нафароне, ки смс паёми хешро рисол намуда истодаед, зери ин мусиқӣ ҳунарманде, ки суруд сароидааст, суруди имрӯза нест. на, ҳунармандоне, ки яъне имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омадаанд. маз дар ана ҳамин хона барнома ҳама вақт мо сурудҳоеро тақдими шумо медорем, ки устодони санъат солҳои пеш суруд сароиданд ва мусиқиҳое низ гирифта мешавад, ки аз имрӯза ҳунармандон нест. ин ба он шунавандагоне тааллуқ дорад, ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истоданд. хуб, ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем. ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо, чораққами охиринашон 1639, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин Лола Бону нест. Лола Азизоваро дар назар доранд ё шунавандаи мо? на, на, ин ҳунарманд нест. инҷо мо имкон дорем, ки як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул карда бошем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст: Муқаддас Набиева. نه شنوندگانی گرامی. آخرین شنونده باشد اگر او رو میشنیم و بعدا خوب انا همین خوب سرود یا اینکه موسیقی متقدی میشمونم دیم. خوب اگر شنونده آخرین باشد بید میشنویم. الو. خوب متاسفانه شنونده مو گوشی رو گذاشتم. به هر حال تشکر زیاد با شما و با کل اون نفرانی که این لحظه ها با موجی رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب اینجا که شنوندگانی مو هر یکی یعنی کوشش کردن معیم بکنن که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به مو بگوید. با هر حال ما به هر یکی شما گفتیم جو تشکر میگویم. و سرود نام دارد ریز بورون و از کیمیو جورایوا که انا همین لحظه ها برای اون نفرانی که بسیار هم خواستم غالبیت رو به دست آورن، ما انا همین سرود رو تقدیم شما میدیم شنوندگان گرامی. بید یک جا با هم میشنویم.

дар ҳақиқат сурудҳои пурмазмуну пурмуҳтаво, оҳангҳои ҷазобу дилнишине, ки овозхонони классик сароидан солҳост ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст. ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад. сурудҳои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашуданд, шумо метавонед тӯли рӯз барномаҳои мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудҳои дархостнамудаатон пахш мегардад. тӯли ин соат бо шумо будем. масъули барнома ман Мадина Юсупова ва коргардон Зафари Абдурауф. саломат бошеду, дӯстори зиндагӣ.

0: гузориши муфассал.
1: Ба муносибати 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят задан имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд ба назди наздикону пайвандҳои худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. гузориши ҳамкорамон Суҳали Шарифзода аз вилояти Суғд дар ин мавзӯст.
2: қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти ҷумҳури тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имкон медиҳад ки ислоҳ шаванд ба назди пайвандони худ баргашта ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. ба андешаи Мамнур Нурзод, муовини раиси шаҳри Бӯстон,
3: бо ибтикори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои маҳбубу муаззами миллат 18-умин қонуни аф дар тоҷикистони муқаддас ба имзо расид. ба ҳамаи мардуми шарифи тоҷикистон маълум аст ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар бо хиради воло ва бахшоиши пешвои маҳбубу муаззами миллат зиёда аз 100 ҳазор нафар аф карда шуданд. яъне хиради пешвои муаззами миллат пеш аз ҳама ба он равона карда шудааст ки ҳам дар меҳвари конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ки инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ мебошанд, бори дигар бо ин қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон, яъне дар бораи аф, пешвои маҳбубу муаззами миллат аз сиёсати инсонмеҳвари ҳукумати кишвар, яъне мужда доданд. аз нигоҳи таҳлилҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, тоҷикистон кишваре аст ки аз нигоҳи қабули қонуни аф дар радабандии аввал қарор мегирад. яъне имрӯз мо ифтихор аз он дорем ки ба ифтихори ин ҷашни фархонда пешвои қаҳрамони мо чӣ қадар мардуми шарифи тоҷикистонро бори дигар эътимод, бовар ва рӯҳияи тоза бахшиданд.
2: тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ чандин маротиба қонуни афро қабул кардааст. иқдоми навбатии сарвари давлат намунаи олии инсондӯстӣ ва ғамхорӣ нисбат ба мардум мебошад. ба андешаи сокини шаҳри Бӯстон Ҷумъа Исомаддинзода,
4: ин як шодиву хурсандиву умман як рӯҳияи баланди мардуми шарифи тоҷикистон мебошад. ин нишонаи инсондӯстӣ, нишонаи озодии ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон аст. ҳамчун адолати иҷтимоиро татбиқ мекунад, ки бояд онҳо ба назди аҳли оилаашон раванд ва ба корҳои муассисаҳо, умман корхонаҳо, кору фаъолияти хешро идома диҳанд ва пеш аз ҳама бо иқдоми ватандӯстона, бо ҳисси баланди хештаншиносиву худогоҳии миллӣ, ва бовар дорам ки ба ин хатоги дигар роҳ намедиҳанд, чунки албатта ҳар як фарди комил бо ақли хеш, бо хиради хеш, бо маърифати хеш зиндагӣ карда бошад.
2: қонуни мазкур пеш аз ҳама ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ мекунад.
5: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Шумо сулфа шудед, ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
7: ай ҳамватан биё, бозой то ки шеъру сухан гулфишон шавад. бо ҳиммати ту боғу чаман гулфишон шавад. бо заҳмати ту хоки ватан гулфишон шавад. ай ҳамватан بیا، ای جان من، بیا. ای هموطن، بیا و گوش به صدای دوشنبه بینی. صدای دوشنبه ترانومگری وطن دوستی و وحدت آفرینی.
8: صدای دوشنبه پیوندگری دیروز، امروز و فردای تاجیکستانی صاحب استقلال.

бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ҳамватанони гиромӣ ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон ба хайру шодӣ бошад барномаи навбатии гардасти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои душанбе мешунавед коргардон ҷумъахони мурод ва ман масъули барнома фирӯз каримзода

сомини арҷуманд тавре шумо медонед дар барномаи гардаст ифтодаи бигирӣ масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешаванд мо аз муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хонаи кӯдакону тифлон мактаб интернатҳо хонаинтернат барои пиронсолону маъюбон ва дигар муассисаҳои иҷтимоии соҳаи ҳифзи иҷтимоии мамлакат суҳбату гузориш ва барномаҳо барои шумо омода месозем. ин навбат тасмим гирифтем дар мавриди пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат дар ҷумҳурии тоҷикистон суҳбат намоем. пас моро ҳамроҳ бошед.

0: сомини арҷуманд тавре шумо медонед ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони имконияташон маҳдуд яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад вобаста ба пардохти кӯмакпулӣ ба оилаҳои камбизоат мо имрӯз даъват кардем аз агенти давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон гулрафтор абдурасулова ки пас аз чанд лаҳза мо суҳбатро шурӯъ мекунем дар мавриди пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат ва агар шумо саволе доред метавонед бо рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ҳамзамон рақамҳои студияи мо 227-6152-227-6172 саволҳои худро пешниҳод кунед ва ба саволҳоятон посухи аниқ бигиред гулрафтор абдурасулова хуш омадед ба студияи марказии радиои садои душанбе ҳоло ҳамин шабу рӯз таъину пардохти кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба оилаҳои ниёзманди кишвар дар кадом сатҳ қарор дорад марҳамат
1: рӯз қайд намудед ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ ба қишоосепазири аҳолӣ тавре маълум аст қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ аз 1 январи соли 2015 мавриди амал қарор дорад ва қонуни мазкур ду шакли расонидани кӯмакҳои унвони иҷтимоиро пешбинӣ намудааст ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тавре маълум аст шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ба қиши осебпазири аҳолӣ дохил мешаванд ва ба онҳо бевосита мунтазам кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ расонида мешавад ва тавре гуфтам дар ду шакл пешбинӣ шудани кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ ин кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки пулӣ ва кӯмакҳои унвони иҷтимоӣ дар шакли кӯмаки моддӣ ва кӯмаки пулӣ яъне кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат тамарказонида шудааст ва маблағгузории онро агентии давлати ҳифзи иҷтимои аҳолӣ ба анҷом мерасонад ба тавре ҳамагон медонанд ва он аҳолии ниёзманде ки мақоми камбизоатӣ гирифтаанд ва ба онҳо кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад онҳо хабардор ҳастанд чунки ба онҳо ҳам тавассути смс паёмакҳо ҳам ба таври хаттӣ огоҳинома дар бораи таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ва ҳаҷми маблағи ана ҳамин кӯмакпулӣ ва дар кадом моҳ аз кӯмакпулӣ бархурдор мешаванд муайян шуда дастрас мешавад яъне корҳои фаҳмондадии иттилоотони пеш аз ҳама дар ҷараёни мунтазамӣ қарор дорад ва оилаҳое ки бевосита ба ҳанумн кӯмакпулӣ ниёз доранд ниёзманд ҳастанд дар ҳолати душвор қарор доранд ва муроҷиат намуданд аризаи онҳо баррасӣ шудааст дар сатҳи аввалия яъне дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳрак деҳот чунки дар мақомоти худдоракунии шаҳрак ва деҳот комиссияҳо амал менамоянд ки бевосита таҳлили баъзи хонавода ва оилае ки муроҷиат менамояд барои гирифтани кӯмакпулӣ яъне худро камбизоат мешуморад муроҷиат менамояд ана ҳамин комиссияҳо баъзи хонаводаро мавриди таҳлил қарор медиҳад ва хушбахтона бояд қайд намоем ки дар сатҳи ана ҳамин ҷамоатҳои шаҳраку деҳот бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон он қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар соли 2024 3 август соли 2024 таҳти рақами 488 ба имзо расонида шуд дар расонидани муайян намудани шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат андозаи кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба шаҳрвандон ва оилаҳои камбизоат ва расонидани анамин кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ва ин қарор тағйиру иловаҳо дароварда шуд ва дар сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот айни замон кормандон фаъолият намуда истоданд ин кормандон дар вазифаи нозир коргузор ҳамчун нозир коргузор кормандони агентӣ ба ҳисоб мераванд агентии давлати иҷтимои аҳолӣ ба ҳисоб мераванд ва дар сатҳи дар раванди муроҷиати шаҳрванд ва қайдгирии ариза ва пеш аз ҳама фаҳмонидан яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ низ яке аз вазифаҳои анаҳамин нозир коргузорон мебошад чунки дар вақти муроҷиат баъзе шаҳрвандон шояд хабардор нестанд ки баъзе хонаводаи онҳо таҳлил карда мешавад ва дар мавриди аризаро ба имзо расонида шудан на ҳамин дар ариза омадааст ки ман ва аъзои оилаи ман розигии худро медиҳем ки аз соати 8 саҳар то соати 7:00 соати 5 рӯзги худро медиҳем, ки баъзе хонаводаи мо дида баромада шавад. Чунки дар мавриди муроҷиат ғайр аз ариза шаҳрванд, яъне сардори оила, аз зими хонавода, сардори хонавода, сардори оила ҳуқуқ муроҷиат карданро бо аризаро дорад ва ғайр аз ариза ду ҳуҷҷати дигари тасдиқшудааст, ки варақаи зарурӣ номгузор шудаанд бо фармоиши вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. ин маълумотнома дар бораи сардор ва ҳайати оила ҳаст. баъдан як маълумотномае, ки ниҳоят дар мавриди суҳбат муроҷиат онро анкета мегӯянд. ин маълумотнома дар бораи молу амвол ва даромади сардор ва ҳамаи аъзои оила
0: мебошад. ҳамаи хоҷагӣ чӣ дорад?
1: албатта
0: чи аст?
1: чунки инҷо ҳам даромад ҳаст, ҳам хароҷот ҳаст, баъдан молу амвол ҳаст.
0: саволномае
1: ҳаст, ки ниҳоят дар анамин тибқи анамин саволнома як қисмати ҷири онҳо ҳамчун индикаторҳо нишондиҳандаҳои асосӣ рафта истодаанд. як қисмати онҳо ҳамчун маълумотҳои оморӣ дар ҳисобу китоб, чунки ин тамоми ин маълумотҳо ба мағзани ягонаи маълумоти муроҷиаткунандагон ворид мешавад.
0: як барномаи махсус.
1: албатта ин системаи иттилоотии кӯмакҳои унвони иҷтимоии тоҷикистон ном гирифтааст. ва ин системаи иттилоотӣ бо забони русӣ ва бо забони давлатӣ ва забони тоҷикӣ амал мекунад. чунки баъзан мешавад, ки дар мавриди ворид намудан бо забони русӣ ворид кардан қулайтар мешавад. мо бо забони тоҷикӣ пурра ин система бо забони давлатӣ ҳаст, бо забони тоҷикӣ ҳаст. дар мавриди ворид шудани ана тамоми ҳана маълумот, молу амвол гуфтем, даромад гуфтем, хароҷот, баъзои анаму индикаторҳо яке балгузорӣ мешавад ва он нафароне, ки тибқи методикаи муайян намудани камбизоатии оила барои таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ анаму бали гузаришро мегиранд ва онҳо ба таври автоматӣ кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад ва дар ҳамин маврид ба таври автоматӣ онҳо мақоми камбизоатӣ дода мешавад.
0: хеле хуб, Гулрафтор Абдурасулова, ҳозир шумо як намоянда дар тамоми ҷамоатҳои шаҳру ноё доред барои дар ҳамин самт фаъолият кардан, яъне ҷамоатҳое, ки дар шаҳру ноё фаъолият мекунанд, як мутахассис доранд барои муроҷиати шаҳрвандо, барои ба қайд гирифтан ҳамчун оилаи камбизоат.
1: дуруст гуфтед шумо.
0: кор фикр мекунам, ки хеле беҳтар, хубтар шуд нисбати як чанд сол пештар.
1: албатта, чунки агар аз муроҷиати шаҳрвандон агар назар афтанем ба он китоби ба қайдгирӣ, ки дар худи агентии давлати иҷтимоии аҳолӣ ҳаст, дар худи раёсати кафолати кӯмакҳои иҷтимоӣ аст, ки ман дар он раёсат фаъолият дорам, аз рӯи ба қайдгирии муроҷиати солҳои пешин гӯем, агар муроҷиати шаҳрвандон хеле ва хеле нисбат ба ана ҳамин масъала ва таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба маротиб кам шудааст. чунки дар раванди тавре ки гуфтем, нозир коргузор пеш аз ҳама ана ҳамон фаҳмондадӣ аввалан бояд суҳбат намояд, ки дар кадом ҳолат ана ҳамон аризадиҳанда, муроҷиаткунанда дар кадом ҳолат ҳозир қарор дорад айни замон дар мавриди муроҷиат суҳбат кардан. ва баъдан аз ҳолу аҳволи он пурсиш намудан и баъдан қисмати оғоз мешавад. қисмати нафар агар танҳо бошад дар болаи дар хонаводааш, дар он молу амволу даромад ё ки чӣ ки дорад, дороие ки дорад, хона дорад, дар куҷо истиқомат мекунад, маълумот дорад ё надорад дар бораи шуғулноки анамон нафар, агар як нафар бошад. агар сардори оила бошад, аъзои оила аллакай пурсиш карда мешавад, ки шумо чанд фарзанд доред, фарзандони сину соли фарзандони шумо, ва дар ин маврид аллакай муайян мешавад, ки оила 5-6 нафар аъзои оила ҳастанд, дар маҷмӯ дар оила 7 нафар зиндагӣ мекунанд ва дар ин оила 2-3 нафар нафароне ҳастанд қобили меҳнатанд ва ба оила даромад оварда метавонанд. дар ана ҳамин мавридҳо марҳилаи шуғулнокӣ, яъне мусоидат ба шуғул, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бевосита вазоратҳои дахлдор дастуру супориш дода шудааст. ин вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон дар якҷоягӣ бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки мусоидат ба шуғли ана ҳамон нафарони қобили меҳнат, ки аз оилаҳои камбизоат ҳастанд.
0: бисёр хуб, тавре шумо гуфтед, аз соли 2015 инҷониб кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ пардохт карда мешавад. мехостам бидонам, ки кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст барои як оилаи камбизоат. چند سومون رو خلو همین شب روز دربار میگیرد و پرداخت همی کمک پولی در جمهوری تاجیکستان در منطقه‌های گوناگون چگونه است؟ مروه
1: با قدم طور گفتیم سیستم اطلاعاتی است و تمام انامین روی خطا که پیشتر روی خطا چوب می شدن به ناحیه روان می گردیدن ناحیه نیست آنها رو از چوب می براوردن و ویدمستوی پرداختی می گفتیم و سه چهار سال آخر علاقه هنمی توسط الکترونی شده است روی خطا الکترونی با امانت بانک روانه می شوند امانت بانک نیز در برابر خود به فیلیال های خود به طور الکترونی روی خطا رو روان میکنند و حجم مبلغ رو طور میدونیم از روی 11 نشان دهنده برای حساب خو میباشد و منتظم هر سه ماه یک مرتبه اویلا میتواند از کمک پول مهمانی شمایی برخوردار و عین زمان این کمک پول 214 سومانی 50 درهم را تشکیل میده که این در سه ماه یک مرتبه در مجموع 858 سومانی میباشد این مبلغ در مجموع چرا در نظر داریم اویلاها باید دانند که در مورد تعیین شدن کمک پول مهمانی شمایی و گرفتن مقام کمیزاتی با اویلا کمک پولی اویلاوی هستن که با مهلت 12 ماه یعنی یک سال نه با مهلت چخل با مهلت 12 ماه اگر اویلا برای فهمیدن شهروندانی که ما رو این زمان کوش کرده ایستادن اگر با اویلا 15 مارتی مثال گیریم 15 مارتی سال 2025 کمک پولی مهمانی شمایی تعیین شد 15 مارتی سال 2026 مهلت کمیزاتی به آخر میرسه و در آن همین دوامی 12 ماه هر 3 ماه کمک پولی به این اویلا تعیین شد. دیگر قسمتی تعیین کمک پولی هست نفرانی که گفتیم از قابل مهنت از اویلاهای کمیزات هستند. یعنی اون اویلاهایی که در اویلا دو و زیاده قابل مهنت نفرانی قابل مهنت بیکار هستند در مورد مراجعت کردن این نفران متاسفانه بیکار بودند. و این اویلا این زمان در همون دوره مراجعت کردن نیاز داشت به کمک پولی به دستگیری کمک بیرونه نیاز داشت به همین در همین وقت مراجعت نمود عریضه اون بررسی شد و به این اویلا ها شرطان کمک پولی تعیین می شود شرطان به مهلت 6 ماه یعنی دو مرتبه کمک پولی می گیرن در آن همین مهلت 6 ماه ما مهلت داریم اویلا مهلت دارد که اعضای اویلا قابل مهنت باید مراجعه کند به شغل اهالی با کار تامین شود شغل نوکی اعضای اویلا کمیزات و همکاری های بین دو نهاد این بخش های حفظ اجتماعی اهالی با شعبه و رئیست های مهنت و شغل اهالی اگنتی مهنت و شغل اهالی جمهوری اسلامی باشد
0: خیلی خوب دوستان عزیز هموطنان گرامی یادآور میشم که شما برنامه گرد از استفاده بگیری رو مستقیما از رادیو صدای دوشنبه گوش دارید موضوع ما تعیین و پرداخت کمک پولی های عنوان اجتماعی با اویله های نیازمند است گلرفتار عبدالرسولوا کارمند اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی کشور مهمان برنامه ما است اگر سوال ها باشد با ما یا زنگ بزنید یا بنویسید ما حتما به سوال های شما پاسخ میگیم مرحبا
2: Радиои Садои Душанбе дар шаҳри Панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.
3: Садои Душанбе, Садои Душанбе, Тарғибгари Ватани Гулбағуш. 102.2 FM. Радиои Садои Душанбе, бо мавҷи мо бошед.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Идомаи барномаи гард асти фитодаи бигириро мустақиман аз радиои садои Душанбе мешунавед. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз ва меҳмони барнома Гулрафтор Абдурасулова, корманди агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар. Мо дар мавриди кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ суҳбат дорем. Ин кӯмакпулиҳои унвони иҷтимоӣ аз соли 2015 ба оилаҳои ниёзманд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст ва пардохт карда мешавад. кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ барои як сол пешбинӣ шудааст. ҳар се моҳ ин маблағҳо пардохт карда мешаванд. ҳоло 214 сомону 50 дирам барои се моҳ дар як сол 858 сомониро дар бар мегирад. ҳоло мутахассисони агенти давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳар як ҷамоати шаҳру ноҳияҳо муваззаф шудаанд, ки бо мардум кор кунанд ва онҳое, ки худро ҳамчун оилаи камбизоат мешуморанд, ба қайд гиранд ва як бланка ё анкетаҳои махсус аст, ки ҳар як шаҳрванд метавонад, ки ба ҳамун саволнома ба таври дуруст воқеъбинона ҷавоб бигӯяд ва як барномаи махсуси электронӣ ҳаст, ки баҳогузорӣ мекунад ва оиларо муайян мекунад, ки ҳамчун оилаи камбизоат пазируфта шуд ё не. то ҷое ки медонам, дар минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон боз марказҳои махсусан фаъолият мекунанд дар ин самт. ҳоло ин марказҳо фаъолияташон чӣ хел бошад? Бароман
1: субҳатона марказҳои ҳамоҳангсозии кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ, ки дар панҷ минтақа фаъолият менамуданд, ин дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорох, ин дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд, дар вилояти Хатлон шаҳри Кӯлоб, дар минтақаи ноҳияи Тобеи Ҷумҳур, минтақаи Рашт дар ноҳияи Рашт ва дар шаҳри Душанбе ин марказҳои ҳамоҳангсозӣ фаъолият менамуданд ва дар соли гузашта тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо даровардани тағйиру иловаҳо ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 4 сада шудааш, ин марказҳо ҳамчун муассисаи давлатӣ, марказҳои агентӣ дар вилоят ва дар минтақаҳо таъсис дода шудаанд.
0: иваз инон карда
1: албатта инҳо ҳамчун муассисаҳои давлатӣ
0: ҳоло
1: фаъолият дорад.
0: бисёр хуб. як шунаванда дар хати алоқа аст, бед гӯш мекунад шунавандаро, баъдан бармегардем дар мавриди фаъолияти ин марказ. ассалому алейкум.
2: ало, салому алейкум.
0: шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
2: эмомалӣ ҳастам, аз варзоб.
0: эмомалӣ аз ноҳияи варзоб?
2: бале.
0: маромад.
2: хуб, аввално салом ба кӯрмандони исози Душанбе.
0: саломат бошед.
2: биюм рӯзи ваҳдати миллӣ барои ҳама дуборад.
0: саломат бошад.
2: саволи ман чунин аст, ки дар ҳамон аъзои комиссия, ки аст кормандони прокуратурам ҷойгир карда шуд.

0: Саломат бошед. Яъне шумо мехоҳед ки як нафар аз кормандони прокуратура ҳамроҳи аъзои комиссия, ки боздид мекунанд аз хонаҳои оилаҳои камбизоат,
1: чӣ мегӯ фирӯз ҷон?
0: Бале, ҳамроҳ карда шавад.
1: Дар хона як маъюб аст, дигар ҳама соҳиби дутта сета мошини шахсӣ. Гузарондааст маъюб, гузарондааст камбиза. Ҳамин камбиза ки ман фикр мекунам барои он нафаре аст, ки болои ҷога хобанд.
0: Бале.
1: ба ҳамонҳо насиб кунад. А нафаре ки зери пояш нақлиёти шахсӣ дорад, барои вай чӣ накунад камбиза?
0: Саломат бошед.
1: Камбиза аст мошин нехарад.
0: Саломат бошен, саломат бошен. Ташаккур мегӯям барои шумо. Маромат?
2: Пешниҳоди шаҳрван баррасӣ кардан дар кор ва баъдан ин пешниҳоде, ки як нафар аз прокуратура дар аъзои комиссия бошад, пешниҳода метавонанд, ки бевосита ба ноҳия, ҳукумати ноҳия.
0: Чунки
2: ҳукумати иҷрои ҳукумати давлатӣ шаҳру ноҳияҳо муовини сарпарасти соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, муовини раиси шаҳр ва ё муовини раиси ноҳия, сарпарасти соҳа ҳамчун раиси комиссия фаъолият карда истодааст. Ва низомномаи намунавие, ки вазорати тандурусӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҳолии ҷумҳурии тоҷикистон бо фармоиши худ тасдиқ намуд ва ба тамоми 68 шаҳру ноҳия расонида шудааст, дар ҳамон ҷо намояндаҳои ягон комиссия пешбинӣ шудаанд. Хади комиссияи ноҳиявӣ бе ягон муболиға метавонад, ки масъала пешниҳоди шаҳрвандро баррасӣ намояд ва ба шаҳрванд як ҷавоби аниқ дуруст.
0: Акнун дар мавриди фаъолияти ҳамин комиссияҳо рафт гап, дар сари ҳамин масъала рафт, ин комиссияҳо ҳолу фаъолияташон чӣ хел бошад? Ин ба ҳамон мақомоти маҳаллӣ
2: мақомоти маҳаллӣ ҳаст, чунки дар худи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки тартиби муайян намудани оилаҳои камбизоат ва расонидани кӯмакпулини муовини иҷтимоӣ тасдиқ гардааст, дар худи ҳамин тартиб пешбинӣ шудааст, ки дар сатҳи маҳал комиссияҳои маҳаллӣ вобаста ба
0: пешгиричунин
2: банди як муфассал омадааст, мураттаб шудааст, пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ ба дуруст пешниҳод шудани маълумоти шаҳрвандон бе камбудӣ, бе изофанависӣ, бе дуруғбай кардан қайд намудан, наҳамин комиссияҳо бояд таъсис дода шаванд. Дар худи тартиб ана ҳамин чӣ қарори ҳукумат омадааст,
0: таъсис дода шаванд ва фаъолият кунанд, назорат барад.
2: Фаъолият, назорати пурра, ҳатто ба ҳамон комиссияи ноҳиявӣ як вазифа ва ӯҳдадориҳои онҳо вай мебошад. ҳар моҳ дар ду моҳ ақаллан як маротиба баррасӣ намудани сатҳи камбизоатӣ ва расонидани кӯмакпулини муовини иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат, то кадом андоза кӯмакпулини муовини иҷтимоӣ ба оилаҳо дар сатҳи ҷамоати мисол гирем ноҳияи варзоб то кадом андоза вай рафта истодааст. Дуруст таъинот дуруст рафта истодааст, комиссия фаъолиятро чӣ тавр ба роҳ мондааст ва натиҷагирӣ кардан аз кори комиссия ва гирифтани кӯмакпулини муовини иҷтимоӣ.
0: Саломат бошед. Фикр мекунам, ки пешниҳодашон боиси қабул аст ва изҳори ташаккур мегӯям. Як нафар шунавандаи мо салом менависад, гӯш ба барномаи шумо дорам, як суол ба шумо пешниҳод кардааст. Ҳамин кӯмакпулиҳо ҳамасола гирифта метавонанд ниёзмандон ё фақат барои як сол аст?
2: кӯмакпулӣ дар ҳолате ки гуфтем ҳолати душвор қарор дорад ва мустақилона аз ин ҳолат баромада наметавонад оила, метавонад муроҷиат кунад ва баррасии аризаи онҳо тавре гуфтем дар қадами аввал, марҳилаи аввал комиссия, баъдан баъд аз хулосаи комиссия ҳуҷҷатҳо ба маркази ноҳия оварда мешаванд ва ба системаи иттилоотӣ ворид мегарданд ва дар мавриди гирифтани бали гузариш кӯмакпулӣ таъин мешавад. агар дар мавриде ки кӯмакпулии муовини иҷтимоӣ муҳлаташ тамом шуд, яъне 12 моҳи муҳлати камбизоатӣ тамом шуд ва ин оила ҳоло ҳам дар ҳолати душвор қарор дорад, метавонад боз аз нав муроҷиат намояд. Чунки ҳастанд оилаҳое, ки ду сол қабл камбизоат буданд ва сеюм сол нест, мана соли 26 нест, ва онҳо камбизоатӣ гирифтаанд, мақоми камбизоатӣ ва кӯмакпули муовини иҷтимоӣ ба онҳо таъин шуда, аз кӯмакпулӣ бархурдор шуда истодаанд.
0: Саломат бошед, ташаккур мегӯям. Як нафар дар хати алоқа. Салому алайкум.
3: Ало, ассалому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: شکر که فیروز بای سلامت خوب پنج
0: سلامت باشین. کی هستین شما؟
3: من مقیم هستم از نوعه پنج. همه ما پنسیانه رو خدمت در کمت بلی طور میکرم میتون سه باشیم که
0: شما حالو اویله کم بیزاد هستین یا نی؟
3: نه هم پنسیان میگیرم خدا
0: فقط نفخه میگیرین هم چون اویله کم بیزاد خود رو میدونید یا نی؟ شرایط زندگی چی خیلی؟ روزگارتون چی خیلی هست؟
3: روزگار مخشوهای من پروسه برای خدم گوت

0: ку агар бутунам
1: дар хона чӣ доред акам? аъзои комиссия меравад як бор мебинад ки хонаи шумо чӣ хел аст, чӣ шароит доред, дар хона чӣ доред?
0: дар хонам ҳамам сад ака.
1: хай тамом, шумо лекам бизоат ба ҳисоб намеравед.
2: вақте ки ҳамам сад бошад, дигар
1: саломат бошед мухи
2: ки дигар нафарро лайкунед, кумак расонед.
1: бале, имконият барои дигар оилае ки воқеан кам бизоат аст, сарпараст надорад имрӯз. оилаҳои ятим ҳастанд, оилаҳои маъюбдор ҳастанд, дар як хона сечор кӯдак ятим мондааст. ана ҳамин гуна оилаҳо бояд оилаҳои кам бизоат бошанд. ана ҳамин кӯмакпулӣ барои ҳамин гуна оилаҳо пешбинӣ шудааст. оилаҳое ки зиндагиашон хуб аст, ҳатто миёна ҳаст, оно бояд ҳамчун оилаи кам бизоат набошанд.
2: албатта имрӯз кӯшиш намуда истодем, на танҳо имрӯз, даҳсолаи охир, панҷсолаи охир кӯшиш ба харҷ дода истодем ки он дастуру супоришҳое ки бевосита аз ҷониби сарвари давлат, аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дода шудаанд, зиёд намудани сатҳи миёнаҳоли аҳолӣ, аз камбизоатӣ баровардани анамин оилаҳо бо роҳи даромаднокӣ доштан дар оила. шарванд аллакай худашон гуфта истоданд ки ман шароитам хуб асту, вале ки метавонам кӯмак пулӣ гирифтам.
1: ё дурдаст зиндагӣ мекунад, аммо зиндагиаш хуб аст. фақат ҳамин гуна савол пешниҳод кардан ки мо ҳам имкон дорем ё не. вақте ки бисёр аз меҳмонҳо ба тоҷикистони азизи мо шаҳри душанбе меоянд, ин қадар биноҳои зебо, ин қадар шароити хуби зиндагӣ ва рӯзгорро мебинам, фикр мекунам ки эҳсос мекунам ки дар ҳамин тоҷикистон оилаи камбизоат агар бошад хеле кам ё ангуштшумор аст, чунки зиндаги мардум рӯз аз рӯз беҳтар хубтар мешавад.
2: чунки агар муқоисаи соли гузаштаро гирем, фирӯз шумо дуруст қайд намудед, соли гузашта гирем 222000 банақш, зиёда аз 222000 банақша гирифтагӣ, 222000 хонавода, яъне оила гирем гӯем. дар соли 2026 аллакай худи ҳукуматҳои шаҳрноҳия дархост ба агентии давлатии иҷтимоӣ оҳолӣ карданд ва шумораро ниҳоят кам карданд, зиёда аз 10000 хонавода аз рӯйхат дар рӯйхат аллакай нестанд. дар соли 26
1: 212000
2: пешниҳод шудааст.
1: саломат бошед. як нафари дигар дар хати алоқа. салому алайкум.
0: салом алейкум акои фиридҷон, рӯз бахари шодӣ бошад.
1: саломат бошем. кӣ ҳастед?
0: ман маҳмад аноҳи масҷо.
1: хуш омадад, марҳамат.
0: акои фиридҷон, мегӯм ҳамин баланка мефхай аноҳи масҷо мерем, ҳукумат ивлӣ биё, охир мо биё, ин хеле ин вай гавзаниай мо ин одами нобино сасу мегӯм мегардам, охири мо биё, аввали мо биё, баъд биё, мегӯм мо ин одам нобино мо писанд намекунам ино.
1: ин бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳа?
0: ҳама ҳукумате, ҳукумат
1: малики муҳаммад,
0: худуномо малики муҳаммад.
2: бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аст. шаҳрванд дуруст муроҷиат намуданд, чунки дар марҳилаи аввал ба ҷамоат муроҷиат мекунанд, дар мавриде ки ҷамоат агар анамин варақаи заруриро надошта бошад, ин бланкҳое ки бо ҳамин номи бланка шаҳрвандон ҳамин вай мекунанд, медонанд, метавонад ба бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ муроҷиат кунанд ва муроҷиати шаҳрванд набояд кашола ёбад ки як ҳафтаву се рӯз баъду даҳ рӯз баъду, чунки ин муроҷиати шаҳрванде ки худашон аллакай гуфтанд ки маъюбӣ доранд, нобино ҳастанд, бояд ба таври фаврӣ баррасӣ шаванд.
1: чаро чунин аст? ростии ман бисёр вақт аз ҳамин масъала ғамгинам мешавам ки мақомотҳои маҳаллӣ бояд бисёр хушмуомилаву хушрафтору хушгуфтор бошанд, хусусан ба ҳамин табақа, ин табақае ки бисёр қалби нозук доранд, пиронсолон, маъюбон, ин табақаи аҳолӣ зери таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат ва роҳбари давлат қарор доранд, бояд ки бисёр хушмуомилаву хушрафтору хушгуфтор бошанд, лоақал корашонро буд карда натавонем, анҷом дода натавонем, бояд забони ширин дошта бошем, як муносибати бисёр зебо кунем ки бо ҳами дили шод аз назди шумо боранд. акнун ин ба махонотҳои маҳаллӣ вобастагӣ дорад, ба ҳарҳол шумо
2: ноҳияи масҷоҳа мо дар тамос мешавем бо бахши шумои аҳолӣ ва дар ин маврид ҳам албатта ба онҳо мерасонем ки муроҷиат шаҳрванду ҳарчи тезтар ба раиси комиссия.
1: саломат бошед. нафари дигар. салому алайкум.
3: ассалому алайкум.
1: дуруд ба шумо. мутаассифона акнун як шунавандаи мо бо номи раҳмон, салому алайкум бародари азиз, навиштааст. саволи ман ба меҳмони шумо чунин аст ки оё намешавад оилаҳои маъюбонро ки ҳар сол ҳуҷҷатгузорӣ карда мешаванд аз вазни ва вазнини меорад ба онҳо доимӣ карда шавад? яъне ҳамин оилаи камбизоат яксола нему мехоҳад ки чанд сола бошад, хусусан
2: муҳлати камбизоатиро на 12 моҳ балки 2 сол ё 1 сол масалан гиремда. чунин пешниҳодҳо ҳам солҳои қаблӣ ҳам буданд, ва ин пешниҳодо баррасӣ шуда, як чиро бояд фаромӯш накунем, ки мо гуфтем таҳлили вазъи хонавода ва тағйирёби шумораи аъзои оила. Барои чӣ маълумотнома дар бораи аъзои оила талаб карда мешавад? Чунки дар оила мешавад як нафар зиёд шавад, яъне фарзанд ба дунё омадан, вале ё мутаассифона як нафар дар давоми анамин 12 моҳ якуним мисол гирем вафот кунад мутаассифона, ё сардори оила ё аъзои оила. Ва ҳамин хотир инҷа тағйир ёбии шумораи аъзои оила به نهایت یک وای مهم است. برای
1: مهم.
2: چی گوید؟ برای آنکه اون اویلهایی که شماره کودکان خردسال آنها در آنها زیاد هست، آن همون نشان دهنده امروز یک برتری داده ایستاده است. چون که کودکان خردسال تا 16 ساله دارد. این اویلا نفرای زیاد دارد. این اویلا نفرانی زیادی دارد که با اویلا درآمد آورده نمیتونه. در اویلا 9 нафар 8 нафар кӯдакони ноболиғ аст, танҳо 2 нафаре ҳаст ки ба оила даромад меорад ва даромади онҳо албатта дар вақти нишондиҳанда ин бартарият ва ҳамон кӯдакони хурдсол дода истодааст.
1: Кӯдакони хурдсоли ноболиғ бо маблағи иловагӣ дар болои ҳамин маблағ зам мегардад.
2: Зам мегардад, албатта шаҳрвандро шаҳрванд гуфтанд ки ба маъюбон осонӣ оварданд. Як чиро бояд фаромӯш накард ки аллакай ба нафароне ки маъюбият доранд, расман маъюбият доранд, нафақаи маъюбӣ таъин мешавад. Ва ин кӯмакпули унвони иҷтимоӣ ба шаҳрванд ва оилаи кам безоат мақоми камизоатӣ доштанд, вазъи хонавода то кадом андоза. Маъюбият албатта косташавӣ ҳаст, албатта даромад оварда наметавон. Мутаассифона вай ҳастанд шахсони маъюбият дорои маҳдуди вай ҳастанд қобили меҳнат ҳастанд ва ҳамин хотир онҳо албатта мутаассифона наметавонанд даромад биёранд.
1: Лекин
2: тартиб чунин аст ки 12 моҳ таъин шудани кӯмакпули унвони иҷтимоӣ.
1: Шунавандаи дигар, салом алайкум. متاسفانه علاقه کنده شد و ما امکان داریم که باز در رفتی صحبت به سوال های شما پاسخ گفته باشیم. کودکان نابالغ چقدر مبلغ کمک پولی میگیرند؟
2: در برای کمک ایلوگی گفتیم، کمک ایلوگی علاقه نفرانی که اویله هایی که کمیزوهت هستند از این کمک پولی برخوردار شده ایستادند. مثلا گیریم یک اویله میگیرد مبلغ 300 چند سومون 320 سومون، یک اویله دیگر میگیرد 480 سومون. این برای چی است؟ همسایه من گرفت 480 سومون، من گرفتم 320 سومون. و در اینجا سوال به میون میبیاد که برای چی همسایه من زیادتر گرفت؟ چی پولی من را در گوجه خطا کردن ندادن یا که یگون خطا وای شده است، خطاگی شده است، نافهمی شده است؟ در این مورد باید قید نماییم ки се намуд кӯмакпули иловагии дигар ба ана ҳамин оилаҳое ки кам бизоат ҳастанд. Кӯмакпули унвони иҷтимоӣ таъин мешавад ба онҳо, яъне ана ҳамин 858 сомониро давоми 12 моҳ мегиранд. Иловатан агар оилаи кам бизоат, кӯдакони то сини 16 сола дошта бошад, сари ҳар як кӯдак аз рӯи ду нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне ба 156 сомонӣ дар давоми 12 моҳ тақсим карда мешавад, сари ҳар як кӯдак дода мешавад. Мисол агар 4 нафар кӯдаки ноболиғ дорад, ба сари ҳар як 4 нафар кӯдаки ноболиғ 156 сомонӣ кӯмакпулӣ дода мешавад.
1: Дар давоми як сол?
2: Дар давоми 12 моҳ, дуруст. Ин ба ҳар 3 моҳ тақсим мешавад, 37 сомонӣ 50 дирҳам мешавад.
1: Яъне дар болои он маблағе ки 214 сомонӣ 50 дирҳам аст, 37 сомонӣ дигар зам мегирад.
2: 37 сомонӣ, 4 фарзанд бошад, 4 та 37 сомонӣ мегирад. باز اویله های هستند که کمک پولی لوگی اگر همین اویله باز داشته باشد نفر 80 سال است بالا با این اگر نفقه گیری اجتماعی باشد از سین 80 بالا
1: یک نفر در خط علاقه. سلام علیکم.
0: سلام علیکم.
1: درود به شما.
0: درود به شما. با شما همه وقت این طرف خاطر جمع می خواهم.
1: سلام علیکم.
0: رسول الله ایلوی این کسب و کارشان برکتیات این کسب و کلام بولوتر روان.
1: سلامت باشین. مرامت
0: ما میخوایم که همین ما چهارتا ما سه اینولی تاییم، چهار فرزند نابالغ هم آیم، چهارتا فرزند نابالغ هم با سی هفت اون پینجا دلم پول میگریم.
1: بله
2: سری هر یک کودک دا درست شد. درست قید کده چما درست
0: ما دوکرات رو دی نابین دوکرات یک من خودم یکم گروپه کلنم دویم گروپه اما دویم گروپه هم پول میتیاد یا نمیتیاد؟
2: شهروند محترم
1: با اویله داده میشود کمک پولی
2: اگر که اویله دو نفر معیوب داشته باشد ба оила кӯмакпули зам мешавад. Ана ҳамун 37 сомонӣ ба оила, яъне ки як маротиба ҳамун 37 сомонӣ мегиред. Агар кӯдаки ноболиғ бошад, сари ҳар як кӯдак. Дар мавриди ду маъюб ё аз ин зиёда маъюб будан дар оилаи камбизоат, ба оила, агар се маъюбам бошадам, дар оила як маротиба 37 сомонӣ дода мешавад. Дар маҷмӯъ дар 12 мо бошад 156 сомонӣ. Яъне сари ҳар як маъюб нею, агар ду нафар маъюб дар оила ё ки зиёд маъюб бошад, 37 сомонӣ ҳар се мо пардохт мешавад. Агар кӯдаки хурдсол бошад, сари ҳар як кӯдак. Наҳмина хоҳиш мекардам ки дуруст байкунанд, дарк кунанд, агар ман дуруст фаҳмонида тавониста бошам ки фаҳмонида тавониста бошам, бениҳоят хуб мешавад. Ва дар мавриди сеюм категория. Сеюм категория оила камбизоат ҳастанд. Ҳозир шаҳрванд гуфтанд ки маъюби дорам, шояд син соли нафақа ҳастанд, шояд син солашон аз 80, шояд аз 80 сола боло ҳастанд. Фирмонсолони аз 80 сола болои нафақагири иҷтимоӣ дар оилаи камизоат ба онҳо низ анами 37 сомонӣ дода мешавад ҳар се моҳ.
1: аз 80 сола боло.
2: аз 80 сола боло агар нафақагири иҷтимоӣ бошад. Чунки дар оила ҳаст, як нафар 80 сола ва як нафари дигар 87 сола. вале онҳо нафақагири аз рӯи меҳнатӣ баромадаанд, нафақаи меҳнатӣ. ба онҳо кӯмакпулӣ дода намешавад. агар онҳо нафақагири иҷтимоӣ бошанд, ба онҳо анамин кӯмакпулӣ 37 сомона дода мешавад. ва як чии муҳими дигарро мехостам қайд кунам, агар моро мешунаванд, ана ҳамин дар мавриди қайд кардани аъзои оила ва дар анаму катакҳо пештар ин набуд дар ҳамин анкета. дар ҳамин анкетае ки гуфтем ку саволҷавоб ҳаст. дар ҳамин анкета ҳозир ҳаст. ҳозир пештар фақат буд ки нафақагир ҳаст ё не. ва чанд нафар нафақагир муайян мешуд, ин ба ин ҳисоботи оморӣ. айни замон бошад. аз 1 январи соли 2026 дар ҳамин анкетаҳо бояд дуруст қайд намоянд ки 82 сола мусафед падаре ки дар оила хонавода ҳаст, 82 сола ҳаст, нафақагири меҳнатӣ аст ё ин ки нафақагири иҷтимоӣ.
1: яъне кадом категория нафақахӯр аст?
2: албатта ҳамун катакҳо бояд дуруст қайд карда шавад ки ин маълумот дар барномаи иттилоотӣ вориша ва ба таври автоматӣ агентӣ ин рӯйхатҳоро мегираду ба инҳо тавре ки гуфтем маблағгузорӣ аз ҷониби агенти давлати шумоӯлӣ мешавад, аз тавассути система гирифта мешавад ва нафақагирони иҷтимоӣ сини соли аз 80 сола боло аллакай система худаш ба таври автоматӣ онҳоро дарёфт мекунад. кофта рӯи вай мебирорад, рӯи қоаст.
1: агар ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда набошанд, ин барнома наметавонад ки онҳоро ба таври дуруст.
2: на, ба ҳамин хотир комиссия ҳаст, ба ҳамин хотир анамин нозир коргузоро дар сатҳи ҷамоатҳо имрӯз онҳо мусоидат намуда истоданд ки ҳамин анкетаҳо дуруст пур карда шаванд. сари вақт ба бахши шумои аҳолӣ пешниҳод шаванд.
1: охирин шунавада, салому алайкум, шуморо гӯш мекунед. متاسفانه متاسفانه علاقه کنده شد. ما در مورد همون برنامه و بلانکه ها و حجت های تصدیق کننده ای که اگر ما بودو خطو پور کرده شود این برنامه نمیتواند که معین کند که شما چوی لکم ویزات هستید یا نیستید. پس بر میگردد حجت های شما یک ماه دو ماه سه ماه دیگر باز میموند به خاطر ایلاوتن باز رفته مراجعت کردن و بعد شکل درست پیشنهاد کردن خیلی وقت رو باز میگیرن.
2: البته درست قد نمودید به خاطر اونه که با مقصدی که انا همین کارها تکرار نمیبند، همین کمبودی ها تکرار به تکرار نشوند، аз ҷониби агентии давлати шумоӣ бо дастгирии вазорати тандурустӣ ва шумоӣ ҷумҳури тоҷикистон семинарҳои омӯзишӣ баргузор шуда истоданд. аллакай чор қисмати семинарҳои омӯзишӣ дар вилояти суғд, дар нозир коргузорони шаҳру ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ва айни замон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон анамин семинарҳои курсҳои омӯзишии дурӯза, семинарҳои омӯзишӣ барои нозир коргузорони сатҳи ҷамоатҳои шаҳраку деҳот баргузор шуда истодааст ва имрӯз имконият медиҳанд ки соҳиби сертификат мешаванд ва тамоми он марҳилаҳои ба қайдгирии муроҷиати шаҳрванд, баррасии ариза, бо комиссия якҷоя кор кардан, дуруст пешниҳод шудан, пур кардан, мусоидат намудан дар дуруст пур кардан ва сари вақт баррасӣ шудани ариза, онҳо тамоми ана ҳамин қисматҳоро омӯзиш мегузаронад. фикр мекунам ки соҳиби сертификат шудани ҳамин кормандо бо масъулияти онҳо зиёдтар мешавад дар ин
1: иҷрои кор. мо итминон мекунем ки кор бозам беҳтару хубтар дар сатҳи ҷамоатҳо шавад. агар дар ҷамоат кори шаҳрванд анҷом ёбад, фикр мекунам ки дигар илоҷи ба мақомоти маҳаллию бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ рафтанаш дигар нест. Агар дар ҷамоат ҳал нашуду худи бахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ мақомоти маҳаллӣ кораш анҷом наёфт, маҷбур аст ки ба шаҳри Душанбе ба агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазорати тандурустӣ муроҷиат кунад. Ин аввалин ва охирин суҳбати мо нест, гур рафтор Абдурасулов. Ва ман изҳори ташаккур мегӯям барои ҳамкорӣ, барои даъвати моро пазируфтан, омадани иштирок карданатон. Ба шумо, ба аҳли кормандон ман барор мехоҳам. Омадани 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро муборак мегӯям. ба ҳама шаҳрвандони кишвар саодати зиндагӣ таманно дорам. Ин буд барномаи имрӯзаи гардаст ифтодаи бигирӣ. То ҳафтаҳои дигар хайр, то суҳбатҳои навбатӣ.
3: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед? пас бо садои Душанбе бипайвандед.

0: фируса инозимзода хуш омаданд ва тавре медонем санаи 16 июни соли равон ба муносибати 35 солагӣ истиқлоли давлати ватани азизамон тоҷикистон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф қабул ва ба имзо расид ва ин паёми хушро мардум бо сарфарозӣ қабул намуданд ва бояд гуфт дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35 солагии истиқлоли давлатиамон як паёми хуш умедворкунанда ҳаст қабул гардидани чунин қонун ки дар меҳвари он озодии инсон ва шахс меистад. Мехостем сар аввал доир ба он мегуфтед ки дар Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ҳуқуқу озодиҳои шахс ва махсусан авф чӣ муқаррарот пешбинӣ шудааст?
1: ташаккури зиёд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ дар масири эъмори ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёд ба комёбиву дастовардҳои назаррас мушарраф гардид ки онҳо дар беҳтар шудани фазои сиёсии ҳуқуқии мамлакат нақши бағоят бузург гузоштанд. яке аз чунин дастоварду муваффақиятҳо ин тавассути райпурсуми халқӣ аз 6 ноябри соли 1994 қабул гардидани Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки он инсон ҳуқуқ ва озодиҳои ӯро арзиши олӣ, ҳаёт, қадр, номус ва дигар ҳуқуқҳои табиии инсонро дахлнопазир эътироф намудааст, эътироф ва риояи онҳоро ба азимаи давлат кафолат додааст. Мусаллам аст ки Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон шакли идораи ҷумҳуриро ҷумҳурии президентӣ муайян намуда дар боби чаҳорум бошад, вазъи ҳуқуқи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро муайян намудааст ва конституция президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳомии конституция ва қонунҳо, ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд муайян намудааст. ҳамзамон дар моддаи 58 конституция дар баробари дигар субъектони ҳуқуқ ташаббусии қонунгузорӣ ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳуқуқ ташаббусии қонунгузорӣ муқаррар шудааст. гузашта аз ин дар моддаи 59 конституция бошад омадааст ки лоиҳаҳои қонун дар бораи авфро президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагон манзур менамояд. ҳамин тариқ бо истифода аз ин салоҳияту ваколатҳои конституционӣ дар асоси моддаи 58 ва 59 конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авфро ба муносибати 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба баррасии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон манзур намуданд ва
0: муҳияти асосии ҳамин қонунро шарҳ медодед.
1: хуб, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф бошад, авф ин яке аз қонунҳои маҳсуб мешавад ки маҳз ба анаму дар асоси принсипи инсондӯстона таҳия гардида бо мақсади анамун авф намудани гуноҳи гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва маҳкумшудае ки адои ҷазо менамоянд нигаронида шудааст ва дар асоси ҳамин қонун бошад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир намуданд ва парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишот судӣ қарор доранд ё дар асоси ҳукми судҳо ҷазоро адо мекунанд, яъне пешбинӣ гардааст ва қонуни мазкур маҳз ба он дар маҷмӯ нигаронида шудааст ки он шахсоне ки бо яъне омилҳои гуногун даст ба содир намудани ҷиноят заданд, ба онҳоро водор менамуд ки онҳо аз ин қонун бархурдор шуда ва ба худ хулосаи даркорӣ бароварда ба қадри анамин озодӣ ва ба қадри анамин сулҳу осоиштагии мамлакат расида бошанд.
0: сипос мегӯем ва воқеан ҳам дар меҳвари қонуни авф инсон дӯстӣ меистад. ин қонуни инсон меҳвар аст ва президенти муҳтарами мо дар сиёсати худ доимо ҳамин гуна, яъне инсон, озодӣ ва ҳуқуқҳои онро дар мадди аввал гузоштанд. Ин қонуни инсонмеҳвар бори дигар шаҳрвандонро бар он ҳушдор медиҳад, ки бояд бо азму низоми дуруст аз паи рӯзгори осоишта ва ободии ватан бошанд. ва акнун мехостем мушаххасан бигӯед, ки доираи амали ин қонун нисбати киҳо татбиқ мешавад.
1: Саломат бошед. Албатта қонуни мазкур доираи татбиқи нисбат ба киҳо татбиқ карда мешавад муқаррар намудааст ва тибқи қонуни мазкур ин қонун татбиқ мегардад нисбат ба маҳкумшудагон аз ҷумла занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 сола боло, маъюбони гурӯҳҳои якум, дуюм ва сеюм, шахсони гирифтори бемориҳои омӯсӣ ба сифати марҳалаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ, омӯсӣ ба сифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сили фаъоли узвҳои нафас ва дигар узвҳои бадан мансуб дониста шуда, ҳамзамон иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар карда шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди дигар давлатҳо, ки тибқи қонунгузорӣ сафарбар шудаанд, инчунин шахсоне, ки бар асари фалокати нерӯгоҳи барқии атомии Чернобил ва бартарафсозии оқибатҳои он зарар диданд, шахсоне, ки бо мукофотҳои давлатӣ ҷумҳурии шӯравии социалистӣ, ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон ва ҷумҳурии тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ аз ин қонун бархурдор мегарданд.
0: Ташаккур мегӯем ва воқеан ҳам, яъне дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ қабул гардидани қонуни АВФ бори дигар далел аз сиёсати инсондӯстонаи президенти муҳтарами мо аст. ва тавре мо медонем, дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолиамон чанд маротиба қонуни АВФ қабул гардидааст ва мехостем дар ин маврид фикру назари шуморо бишнавем.
1: Саломат бошед. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат 18 маротиба қонун дар бораи АВФ қабул карда шудааст ва агар мо анамон 17 қонуне, ки дар мамлакат дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, таҳлил намоем, аз баракат гӯем ин қонун 170 ҳазор нафар бархурдор гардиданд. ва акнун агар мо қонуни навбатиро таҳлил намоем, тибқи қонуни АВФ навбатӣ, ки 16 июни соли ҷорӣ қабул ва аз ҷониби президенти мамлакат ба имзо расид, доираи фарогирии агар мо шахсонро ба ин қонун таҳлил намоем, тибқи ин қонун 18038 нафар аз ин қонун бархурдор мегарданд. Як сӯ бояд қайд намуд, ки агар мо анамин 18 қонуни АВФро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ агар таҳлилу тақсимбандӣ намоем, маълум мегардад, ки тақрибан ҳар ду сол дар мамлакат бо мақсади амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ қонун қабул карда шудааст, ки ин албатта иқдоми хеле хубу муҳим маҳсуб мешавад.
0: سپاس. و حال اکنون برای شنونده های ما میخواستیم فرقیت و مخصوصیت قانون نوبتی رو، یعنی قانون آف رو که دو روز پیشتر قبول گردید شرح بدهید.
1: سلامت باشید. البته اگر ما تفاوت یا فرقیت قانون نوبتی رو از قانون آخران در باره آف که سال 2021 قبول شده بود، اگر ما یعنی تحلیل نمویم، پس معلوم می شود که قانون АВФи قبلی فراگیری آن یعنی نسبت به 11500 نفر تطبیق کرده می شود. اگر قانون با قانون نوبتی رو ما اگر با قانون نوبتی نظر افکنیم، این به 18038 نفر تطبیق می شود که در مجموع 6538 نفر بیشتر می باشد، که البته این یک اقدامی хеле хубу инсондӯстона маҳсуб мешаванд. Гузашта аз ин, агар мо ба дигар меъёрҳои ин қонун аз қонуни қаблӣ назар афканем, дар ин қонун, яъне коҳиш додани муҳлати ҷазо барои занон ва нобалиғон 3 сол кам карда мешавад. Яъне чикин дар қонуни қаблӣ чунин меъёр набуд, яъне ин меъёр меъёри нав мебошад. Гузашта аз ин, дар қонуни авфи навбатӣ ба яке аз тафовуташ аз қонуни қаблӣ дарон аст ки тибқи ин қонун барои ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна бошад доғи судӣ бардошта мешавад, ки дар қонуни қаблӣ дида намешуд. хуб гузашта аз ин, як меъёри дигар дар ин қонун муқаррар шудааст ки шахсоне ки дар тибқи қонуни қаблӣ шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доштанд, онҳо баъд аз дастгиришавӣ ва ҳозиршавӣ нисбати онҳо қонуни аф татбиқ карда мешуд. қонуни афи навбатӣ бошад, меъёре муқаррар шудааст ки нисбат ба ҳамон қонуне ки дар ҷустуҷӯ қарор дар ҷустуҷӯ нисбат ба шахсоне ки дар ҷустуҷӯ қарор доранд метавонанд бе ҳозиршавӣ чунин шахсон қонун нисбат ба онҳо татбиқ карда шавад, ки ин яке аз меъёр, яъне гӯем содагардонӣ ҳамин қонунро дар маҷмӯъ нишон медиҳад.
0: ташаккур сипос мегӯем ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, ёдовар мешавем шумо барномаи таҳлили дурномаро мешунавед аз мавҷи радиои Садои Душанбе ва суҳбати мо перумуни қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аст ки дар арафаи ҷашни ваҳдати миллӣ ва ба ифтихори 35-солагӣ истиқлоли давлатиамон қабул гардид. ва ҳоло мусоҳиби мо ҳастанд Фирусай Нозимзода, сардори шӯъбаи байналмилалии иттилоотии таҳлилӣ ва ташкилии дастгоҳи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон. тавре медонем ин қонун аз муқаррароти асосии он аз ҷазо ё қисми боқимондаи ҷазо озод кардани баъзе гурӯҳҳои маҳкумшудагон мебошад ва ё коҳиш додани муҳлати адои ҷазо барои қисме аз маҳкумшудагон. татбиқи авф, тавре ки шумо гуфтед, нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад. мехостем ҳамин муқарраротро шарҳ медодед. татбиқи авф нисбат ба баъзе шахсоне ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ ё баррасии судӣ қарор дорад.
1: воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур пешбинишдагӣ аст, ҳамин як нисбат ба шахсоне ки парвандаи онҳо дар ҳангом дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад маҳсуб меёбад ва ҳамон шахсоне ки нисбати онҳо, яъне парвандаи тавре мо гуфтем дар таҳқиқу тафтишот қарор дорад, онҳо низ аз ҳамин муқаррароти қонуни мазкур бархурдор мегарданд ва нисбати онҳо ҳамон муқарраротие ки дар қонун пешбинӣ шудагиаст татбиқ хоҳад гашт.
0: сипос, ташаккур мегӯем. ва авф нисбат ба ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ намешавад ва шахсоне ки ҷиноятҳои махсусан вазнин содир карданд. ва дар ин бора мехостам барои шунавандагон маълумотро пешниҳод кунем ки яъне нисбати киҳо ин қонун татбиқ намешавад.
1: албатта чунин меъёр дар қонуни мазкур дарж карда шудааст ва баъзе маҳдудиятҳо муқаррар шудагиаст. дар ин ҷо яке аз муқарраротие ки дар қонун дарж карда шудааст омадааст ки нисбат ба шахсоне ки қаблан онҳо бо қонуни авфи 21 яъне нисбати онҳо ҳамин қонун татбиқ шудаву онҳо аз ҷавобгарӣ озод шудаву баъдан бо ҷиноят содир кардан, нисбат ба онҳо ҳамин авфи навбатӣ татбиқ карда намешавад.
0: хуб, ташаккур, сипос мегӯем. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, бояд гуфт албатта қонуни авф, қонун дар бораи авф ки 16 соли 2026 ба муносибати 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳуриамон қабул ва ба имзо расид, барои татбиқи сиёсати инсондӯстона пешбинӣ шудааст ва гурӯҳҳое ки одатан яъне ин қонун ба онҳо татбиқ мешавад, ин дар навбати аввал занон ҳастанд, ноболиғон ҳастанд ва мардони синашон аз 55 сола боло, маъюбон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва амалиётҳои ҷангӣ ва инчунин шахсони дорои мукофотҳои давлатӣ ва баъзе аз гурӯҳҳои дигар ки инҷо мусоҳибамон нисбати онҳо фикру назари худро баён доштанд. Ҳоло шунавандаҳои гиромӣ, фурсат расида ки мо чанд хабари кӯтоҳро бишнавем. ҳамкорамон Неъмат Давлатов пешниҳоди шумо мекунанд хабарҳоро ва бозам соҳбатамонро пайромони қонун дар бораи АВФ идома хоҳем дод. Марҳамат, Неъмат.

0: ҳо аз озодӣ маҳрум шуда бошанд, онҳо аз ҳуқуқҳо бархурдор мебошанд. Бинобар ҳамин, анамон гурӯҳи мониторингӣ аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ санҷишу мониторинг гузаронда, барои анамон риояи ҳуқуқҳои маҳкум шудагон мусоидат менамоянд. ва як суро бояд қайд намуд ки мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳури тоҷикистон бо мақсади шарҳу тавзеҳи қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи авф тасмим гирифтааст ки дар муассисаҳои ислоҳӣ ҳамин чорабиниҳои иттилоотиро баргузор намояд, вобаста ба яъне шарҳу тавзеҳи васеи қонуни ҷумҳури тоҷикистон дар бораи авф.
1: سپاس تشکر میگیم. و یکی از معیارهایی که در قانون اوف قانون در باره اوف آورده شده است این کم کردن ادای جزا میباشد و ادای جزا نسبت که ها کم کرده میشود و همچنین نسبت آنهایی که از به احتیاطی دست به جنایت زده اند این قانون چی رو پیش بینی میکند؟
0: سلامت باشید. البته قانون مذکور муқаррар намудааст ки маҳкумшудагоне ки аз беҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд новобаста аз намуди ҷазои таъиншуда аз адои ҷазо озод карда шаванд. чунин ба меъёр муқаррар гардидааст ва албатта дар қонуни мазкур баъзе меъёрҳо дар бобати ба анами қонуни یعنی با اف تطبیق گردیدن بعضی مقررات پیشبینی کرده شده است و در قانون مذکور مخصوصا معیار مقرر شدگی است که شخصانی که نسبت اونها قانون اف تطبیق کرده می شود از بعضی بیم پس بعضی میوروی قانون مذکور با اونو تطبیق کرده میشه. یک سو باید قید نمود که در موده شش قانون افاده شده است که مولت جزوی ادونگریده محکوم شدگانه که نسبت اونها عمل موده های یک دو بندهای سه شش هشت و نه موده سه موده های چهار و پنج قانون مذکور تطبیق نمیگردد کم کرده شدند. اینها نسبت محکوم شدگانه که барои содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз ду. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз ду. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз се. як ҳисса нисбати маҳкумшудагоне ки ба онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои махсусан вазнин ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст аз чор. як ҳисса яъне муқаррар карда шудааст.
1: ташаккур мегӯем. ва бояд гуфт дар моддаи сеи қонун дар бораи авф омадааст ки маҳкумшудагони зерин аз ҷазо ё адои ҷазо озод карда шаванд, агар якум нисбати онҳо иҷрои ҳукм мавқуф гузошта шуда бошад, дуюм нисбати онҳо ҷазо шартан татбиқ нашуда бошад, савум онҳо ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошанд, чаҳорум онҳо шартан пеш аз муҳлат аз адои ҷазо озод шуда бошанд, панҷум онҳо ба ҷазоҳои дигари ба маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шуда бошанд, шашум онҳо барои содир кардани ҷиноятҳои дар қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 245 қисмҳои 1 ва 2 моддаи 246 қисмҳои 1, 2 ва 3 моддаи 247 моддаҳои 253 ва 257 қисми 2 моддаи 264 ва моддаи 292 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли 1998 пешбинӣ гардида маҳкум шуда зарари моддӣ расонидашударо пурра талофӣ карда бошанд. ва ҳамчунин банди ҳафтум, яъне онҳо барои содир кардани ҷинояти дар қисмҳои 1 ва 2 моддаи 179 кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири соли

0: 98 маҳкум шуда бошанд, агар маблағ гузорӣ то 1000 сомонӣ бошад, новобаста аз маҳдудиятҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ шуда. ва мехостем дар ҳамин бора назару андешаҳои шуморо бишнавем.
1: саломат бошед. воқеан яке аз меъёрҳое ки дар қонуни мазкур дарҷ карда шудааст, ин ҳамин масъалаҳои нисбат ба он талаботое ки дар моддаи сеи қонуни мазкур дарҷ карда шудаам иборат мебошад. албатта маҳкумшудагони аз адои ҷазо озод карда мешаванд, агар ба яке аз ҳолатҳои яъне ки зерине ки шумо номбар кардед мувофиқат бошанд, яъне иҷрои ҳукмашон мавқӯъ гузошта шуда бошад. масалан ҷазо шартан татбиқ мешавад ё муҳлати иҷро ба таъхир андохта шудааст, яъне ҷазо шартан татбиқ нашуда, ҷазои шартан татбиқ нашуда дошта бошад, ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истода бошад. чорум, пеш аз муҳлат шартан озод шуда бошад. ба ҷазоҳои ғайр аз маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад, масалан ҷарима, кории ислоҳӣ ва ғайра. яъне чунин гузашта аз ин, дар тибқи банди 6-ум гуфтем шахсоне ки барои баъзе ҷинояти иқтисодӣ моддаҳои номбаршудаи коди ҷинояти маҳкум шуданд, ба шарте ки зарари расондашударо пурра ҷуброн карда бошанд, яъне ана меъёри қонун нисбати онҳо татбиқ карда мешавад. хуб, шахсоне ки барои баъзе намудҳои ҷинояти иқтисодӣ ки дар моддаи 172 гуфтем пешбинӣ шуда маҳкум шуданд, агар маблағи мавриди баҳсро мавсиёну то 1000 сомонӣ бошад. хуб, шахсоне ки барои муомилоти ғайриқонуни маводи нашадор ё психотропӣ ба миқдори кам маҳкум шуданд, танҳо барои ҳолатҳои махсусӣ дар банди зикршуда дарҷ шуда бошанд. ва хулоса, ин модда гурӯҳҳои муайяни маҳкумшудагонро муайян мекунад, ки метавонанд аз адои ҷазо пурра озод карда шаванд, аммо барои баъзе ҷинояти вазнин чунин имтиёзҳо татбиқ намегардад.
0: ташаккур мегӯем фирӯза назимзода. бояд гуфт мо дар мавриди аз беэҳтиётӣ даст задан ба ҷиноят суҳбат кардем, маълумот пешниҳод кардем. бояд гуфт ҳамчунин ҷиноятҳое ба қайд гирифта мешаванд, ки барқастона анҷом дода шуданд. яъне чӣ гуна, шунавандаҳои гиромӣ? яъне шаҳрванд медонад, ки ин кори вай хилофи қонун ҳаст, вале дидаву дониста ба он даст мезанад. ва дар моддаи 4 қонун дар бораи авф омадааст, ки маҳкумшудагони зерин ки барои содир кардани ҷинояти қастона маҳкум шуданд аз адои ҷазо озод карда шаванд. инҳо киҳо мебошанд? ва
1: барои содир кардани ҷинояти начандон вазнин ва дараҷа миёна ба муҳлати то 5 сол аз озодӣ маҳрум шудаанд. ин як категория. хуб, барои содир кардани ҷинояти вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 31 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойрои маҳрумӣ аз озодӣ яъне адо карданд. барои содир кардани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд ва на камтар аз 43 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ адо карданд. яъне дигар ин ки барои содир кардани ҷинояти дар қисми 3 моддаи 200 ва қисми 3 моддаи 201 кодекси ҷинояти ҷумҳуритоисон маҳкум шуда то рӯзи қабули қонун мазкур аз 32 ҳиссаи ҷазоро адо карда бошанд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар ҳамин қонун пешбинӣ шуда муддати ҷазои онҳо тибқи моддаи 4 кам карда мешавад.
0: сипос, ташаккур. ва моддаи 5 нисбат ба он аст, ки яъне пешбурди парвандаҳои ҷиноятии зерин ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд қатъ карда шавад. ва дар ин бора албатта маълумот пешниҳод кардем, ва ё шояд боз ҳарфҳои гуфтаниае будед ё маълумоти зарурӣ, марҳамат, пешниҳод намоед.
1: бале, воқеан моддаи 5 қонуни мазкур пешбурди парвандаҳои ҷиноятие ки таҳти таҳқиқ, тафтиши пешакӣ ва баррасии судӣ қарор доранд ё аз тарафи судҳо баррасӣ нагардиданд масъалаи қатъ кардани онҳоро танзим намудааст, ки ба ин категория шомил шудаанд, яъне оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар модда 1 ҳамин қонун пешбинӣ шуда содир гардиданд. дуюм нисбати шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд, сеюм нисбати шахсоне ки қасдан ҷиноятҳои начандон вазнин ва ё дараҷаи миёна содир намуданд, чорум нисбати шахсоне ки ҷиноятҳои пешбининамудаи қисмҳои 1, 2 ва 3 модда 245, қисмҳои 1 ва 2 модда 246, қисмҳои 1, 2 ва 3 модда 247, моддаҳои 253 ва 257, қисми 2 модда 264 ва модда 290 кодекси ҷиноятӣ Ҷумҳурии Ислом таҳрири соли 1998-ро содир карда зарари моддии расонидашударо пурра талафӣ намуданд. Панҷум оид ба ҷиноятҳое ки то рӯзи қабули қонуни мазкур аз тарафи шахсони дар бандҳои 7, 8 ва 9 моддаи 3 ҳамин қонун пешниҳод шуда содир гардиданд, аз ҷумлаи ҳамин муқаррароти моддаи 5 маҳсуб мешавад.
0: ташаккур. ва бояд гуфт қонун дар бораи авф тавре мо дар қисмати аввали суҳбатамон яъне иброз доштем барои на ҳама яъне на ҳамаи маҳкумшудагон татбиқ мешавад ва дар моддаи 10 дар банди якумон оварда шудааст ки қонуни мазкур нисбати шахсоне татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шуданд агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истисное шахсони дар моддаи 9 ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошад. Мехостем ба ҳамин муқаррароти моддаи 10 ин қонун рӯшанӣ андозед.
1: Саломат бошед. Воқеан қисми яки моддаи 10 қонуни тавзеҳ додашаванда муқаррар мекунад ки қонуни мазкур нисбати шахсони татбиқ карда намешавад ки барои содир кардани маҷмӯи ҷиноятҳо ё маҷмӯи ҳукмҳо айбдор дониста ва ё маҳкум шудаанд агар яке аз ин ҷиноятҳо дар моддаи 7 қонуни мазкур ба истисное шахсони дар моддаи 9 ҳамин қонун зикр гардида пешбинӣ шуда бошанд. Воқеан шахсоне ки ба маҷмӯи ҷиноятҳо яъне маҳкум шудаанд ин баъзе талаботҳоро ин қонун муқаррар карда шудааст ва албатта тибқи ҳамин қонун дар сурате ки ҳамон ҷиноятҳо дар ҳолати ҳамин ҷиноятҳо дар ҳолате ки ҳоло ҳамон таҳқиқу тафтишот яъне маҷмӯи ҷиноятҳо яъне ки ҳоло ҷанбаст наёфтанд яъне баррасӣ нашуданд онҳо як муддати муайян аз ҳамин қонун бархурдор намешаванд ва дар ин ҷо як меъёр истисно омодагӣ аст ки агар яке аз ҳамин ҷиноятҳое ки дар моддаи 7 қонуни мазкур пешбинӣ шуда бошанд маҷмӯи ҷиноятҳо татбиқ карда намешаванд албатта ин моддаи 7 чӣ муқаррар карда шудааст албатта дар моддаи 7 тавре мо қайд намудем моддаи 7 бошад ин ҳамон баъзе гӯё маҳдудиятҳоро пешбинӣ намудааст барои ҳамин ин қонун барои маҷмӯи ҷиноятҳо агар маҷмӯи ҷиноятҳо бошад ё маҷмӯи ҳукмҳо бошад яъне гӯё ин ки ҳамон ҷиноятҳо агар ҷиноятҳои маҷмӯи ҷиноятҳо ҳоло дар баррасӣ бошанд ҳамин меъёри қонун гӯё нисбати онҳо татбиқ намегардад.
0: سپاس تشکر میگیم و شنونده های ارجمند و گرامی شما برنامه تحلیلی دورنما رو از موج صدای دوشنبه شنیدید و صحبت ما پیرامون قبول قانون درباره عفو بود. من تشکر میگم از شما فیروز حسین ناظم زاده و در فراورد صحبت ما شاید باز معلومات مهمی داشتید که ما نپرسیدیم. مرحمت.
1: سلامت باشید. البته طور ما در آغاز سخن иброз доштем қонуни Ҷумҳурии Ислом дар бораи авф ин ҳамон дар асоси сиёсати инсондӯстона ва хирадмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Ислом таҳия ва қабул гардидааст ва ҳарон нафароне ки гӯем аз ҳамин баракати қонуни мазкур бархурдор гардидан бояд ки ба қадри ҳамон зиндагӣ ба қадри озодӣ бирасанд ва аз ҳамин аз баъд аз баромадан баъд аз адои ҷазо ба худ як хулосаи аниқу даркорӣ бароварда анамон ба қадри озодӣ ва дар маҷмӯ ба анамон зиндагии хушҳолона машғул шуда ба анамин қадри озодӣ ва ба қадри анамин сиёсати инсондӯстонае ки аз ҷониби пешвои муаззам миллат ироа шудааст бояд расида бошанд.
0: سپاس میگیم و واقعا هم شنده های ارجمند و گرامی ما امیدوار هستیم آنهایی که از قانون درباره آف بهرمند و برخوردار میشوند حتما با عزم و اراده قوی زندگی شایسته و راه راست و درست رو پیش میگیرند و در پیشرفت وطنی عزیزمان تاجیکستان سهمگذار میشوند. ما باید شکرگزار باشیم از این سیاست، شکرگزار باشیم از قبول چنین قانونهایی که انسان و آزادی آن در محور قرار دارد و با امیدی رشدی بیشتر و آبادی وطنمون و شهروند صادق باقی ماندن صحبت امروزمون رو در برنامه دورنما به انجام میرسونیم و یادآور میشویم مصاحبی ما بودن فیروز سینازیمزاده سردار شعبه بین المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی دستگاه وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان. صحبت را من دلبر اسمت و کارگردان ظفر عبدالرؤوف. شنونده های گرامی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. ما را همراه باشید. خوش

ватан хоҳам беишти ин даму фардои мо бошад, чу ганҷи бебаҳо бошад. Бихоҳам мардумаш баҳраш азизу ҷон фидо бошад, ҳамеша бовафо бошад. Бидорам дӯст ҳар фардаш, нагирам дил аз ӯ асло. Бихоҳам гардад иҷро ҳар киро ҳар муддао бошад, агар садҳо ҷафо бошад. Бигардад меҳри меҳан баҳри халқаш нангу ҳам номуд, шуда пайванди ҳам бар ҳам дигар акси садо бошад, саросар ошно бошад. Бубини равнақи деҳоту шаҳраш ҳар даме беҳтар, фузун ҳар дам бувад файзаш, ки азми пешво бошад, нигаҳбонаш худо бошад. Бимон ҳар сокини ман гашта сои мулк дар кишвар, ва аз ин бештар беҳтар на дарвешу гадо бошад, зинодорӣ раҳо бошад. Аё мардум, нагардед аз гаронӣ ҳеҷ гаҳ ғамгин, бигардад ҳал ҳама мушкил, агар рӯзе раво бошад, фақат ақли расо бошад. Ривоҷу набзи оянда ҷавононанду мемонанд, ҷавонӣ бояд аз кину адоватҳо ҷудо бошад, сароҳанги ливо бошад, сароҳанги ливо бошад, нигаҳбонаш худо бошад.

пурсанд ки ман кистам. Ман ҳомии қонунҳо. Гӯянд маромад чист? Осудагии дилҳо. Пешвост кафили мо, оромӣ кунад эҳдо. Бошад сутуни давлат, бошад сутуни фардо. Ҳастем ҳама тобе бар сарвару бар пешво. Фармон барем амри сарфармондеҳи воло. Шарт аст ба мо хизмат дар оташу дар гармо. Бо халқ яке бошем дар гармиву дар сармо. Қонун ба ҳама як ҳаст, пас пой манеҳ ноҷо. Меҳан ба низом орем, водор кунад моро. Ҳар ҷо ки шавад ҷурме, пайдост ва нопайдо, даргир шавад қотил, то адл шавад барпо. Ифроту хурофот аст, таҳдид ба амни мо. Собит шавад меъёр, маҳбас бикунем онҳо. Иқдому низоми мо, ҳастем ҳама якто. Ҳар вақт шавад дастур, иҷро бикунем онро. ҳифз аст мароми мо, манфияти инсонҳо. Озодӣ, ҳуқуқи шахс, осудагии дунё. Ҳукму амали қонун карда милиса боло. Дар ҳар санади иҷрогиш дорад чӣ фузун раҳҳо. Ҳастанд ниҳониё бо касбияту доно. Ҳушёру басо чолок андар сафашон садҳо.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Кард ташкил артиши миллии мо сарвар зиҳеҷ. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем. Артиши миллии мо аз баҳри ҳифзи кишвар аст. Хатти сарҳадро ҳимоя то Бадахшон саф кашем. Мо ҷавононро ба ҳам оварда бин нанги ватан. Баҳри ҳифзи кишвар андар рашту хатлон саф кашем. Артиши мо баҳри сулҳу ваҳдату осудагӣ дар адои хизмат аз суғду зарафшон саф кашем. Хизмати модарватан ҳар фардро марде кунад. Амру фармон аст баҳри қарзи виҷдон саф кашем. Дар дифои манфиатҳои ватандорони мо баҳри ҳифзи қадру озодии инсон саф кашем. Амну осоиш бувад рушду нумӯи кишварам. Баҳри насли наврасу субҳи дурахшон саф кашем. Саф кашем осуда гардад хонадони халқамон. Баҳри бахти сабзи мардум бо садармон саф кашем. Ҷон фидоёне мо мардони бо нанги ватан. Баҳри поси хотири бигзаштаёрон саф кашем. Шераку испитамен Темур Малик ибрат шуда баҳри рушду равнақи хоки ниёгон саф кашем. Сарбаланд артиш бувад чун кӯҳҳои сарбаланд. Дар фарози қуллаҳо бо қадри имкон саф кашем. Ҳар саҳар хурсандие ояд зибоғи кӯдакон. Баҳри шодию нишоти тифли хандон саф кашем. Нестем аз гарму сардиҳои фасле дар ҳарос. Нанги бо чатр асту зери абри найсон саф кашем. Афсару сарбозу дидбон посбон бо ҳам қатор. Эй ҷавонон, лоиқи ин давру даврон саф кашем. Пешво хуршеду мо моҳу ситора мардумаш. Чун ситора мо ба зери бурҷи кайҳон саф кашем. Эй ниҳонӣ, кашф кун асрори артишҳои даҳр. Баҳри амни ин ватан рӯшоду пинҳон саф кашем. Мо чу сарбози ватан бо аҳду паймон саф кашем. Ҳомиёни кишвариму таҳти фармон саф кашем. Баҳри амри пешвои Тоҷикистон саф кашем.

шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои душанбе дар барномаи хусравонӣ.

0: дуи душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол садои душанбе пайвандгари дирус имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол
1: гузориши муфассал
2: санаи 16 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи АУФро ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намуданд. Пас аз баррасӣ ва қабули он аз ҷониби парлумон ба қонун имзо гузошта шуд. Қонуни мазкур, ки таҷассумгари сиёсати инсонпарваронаи давлат мебошад, барои шахсоне ки ба ҷиноят даст заданд имкони ислоҳ шудан ва бозгашт ба ҳаёти муқаррариро фароҳам меорад. Тибқи маълумот, қонуни АУФ нисбат ба 18038 нафар татбиқ гардида, зиёда аз 11000 нафар аз ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ ва дигар намудҳои ҷазо озод мешаванд. Ҳамчунин муҳлати ҷазои беш аз 6700 нафар кам карда мешавад. ба гуфтаи коршиносон ин иқдом намунаи равшани сиёсати инсондӯстонаи давлат аст.
3: Умед Назаров, омӯзгори донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ҳастам. Боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ аст, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон боз як амали наҷибона ва инсондӯстона, башардӯстонаеро анҷом доданд, ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ ба имзо расид ва ба мақомотҳои зиддахл пешниҳод гардиданд, ки барои чораҷӯӣ ва барои дар амал татбиқ намуд дани ин лоиҳа саҳми бевосаи худро гузоранд. ин ҳадаф дар доираи таҷлили 35 солагӣ ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст ва маҳз ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тӯли 35 соли соҳиб истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон иқдомҳои зиёдеро роҳандозӣ намуданд. ба он нафароне, ки саҳван гуноҳ карданд ва ё қасдан гуноҳ карданд ё сари ҷаҳл гуноҳ карданд, ба онҳо низ таваҷҷӯҳ дорад, то ин ки онҳо баъд аз ба тасбиб расидани АУФ ба зиндагии муқаррарӣ бар бигарданд ва саҳми худро барои гулгул шукуфоӣ ватани азизи ҷоноҷонамон гузошта бошанд.
2: дар баробари ин қонун нисбат ба занон ва ноболиғон имтиёзҳои бештарро пешбинӣ намудааст. аз ҷумла шумораи зиёди занону ноболиғони маҳкумшуда аз адои боқимондаи ҷазо озод гардида, барои қисми дигар муҳлати ҷазо кам карда мешавад. ба андешаи сокинон, ин иқдом ба таҳкими фазои инсондӯстӣ ва нигоҳ доштани ягонагии оилаҳо мусоидат мекунад.
4: раҷабализода самандар, омӯзгори донишгоҳи давлатии бохтар ба номи Носири Хусрав. дар зери сиёсати раъятпарваронаи худ, дар зери сиёсати хирадмандонаи худ, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷомеаи шаҳрвандӣ тадбирҳои гуногунро роҳандозӣ менамояд. яке аз қонунҳои бисёр муҳим ва зарурии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ мебошад. яке аз мақсадҳо ва ҳадафҳои асосии қонуни мазкур ин сиёсати инсондӯстона, сиёсати раъятпарварона ва ҳамчунин сиёсати амалинамоии ҳадафҳои иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёб мегардад.
2: ба андешаи мусоҳибони мо, қабули қонун дар бораи АУФ иқдоми хеле муҳим ва саривақтӣ аст, зеро бисёр нафароне, ки иштибоҳ кардаанд, имкони бозгашт ба назди аҳли оила ва ҷомеаро пайдо мекунанд. ин гуна тадбирҳо эҳсоси масъулият ва умед ба зиндагии беҳтарро дар миёни шаҳрвандон тақвият мебахшанд. қонун дар бораи АУФ ҳамчунин нисбат ба шахсоне, ки парвандаи онҳо дар марҳилаи таҳқиқ, тафтиш ва баррасии судӣ қарор дорад, татбиқ мекардад. мақомоти дахлдор вазифадор шуданд, ки иҷрои қонунро дар муҳлати ду моҳ таъмин намоянд. ҳамзамон мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар сохторҳои давлатӣ барои ба кор таъмин намудани шахсони озодшуда, фаро гирифтани ноболиғон ба таҳсил ва ба роҳ мондани ба ҳисобгирии онҳо чораҳои зарурӣ меандешанд. тавре мушоҳида мегардад, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ идомаи сиёсати инсондӯстона ва иҷтимоии давлат буда, барои ҳазорон нафар имкони бозгашт ба ҳаёти осоишта ва саҳмгузорӣ дар рушди ҷомеаро муҳайё месозад. Маҳмадалӣ Акрамов аз шаҳри Бохтар.
0: садои қалби кишварам, садои Душанбе.
5: از شهر دوشنبه شونده از دل کشور
0: паёми дӯстӣ, овои ҳамдилӣ ва навои дилошӯб.

0: телефонҳои мо 227-6152-227-6172 аст. марҳамат, шунавандаҳои азиз, занг занед дар барномаи мо иштирок кунед ва дар бахши хотираҳои имрӯз аз хотираҳои худ бигӯед, ки имрӯз барои шумо чӣ гуна рӯз буд ва мо метавонем дар ин маврид бо шумо ҳам суҳбат шавем. нафаре агар хоҳишманд бошад, метавонад ба мо занг занад. Ало, салом алейкум.
1: Салом
0: алейкум. Ва алейкум ассалом.
1: омадомади шуморо ба ҳамаи хотирони радиои садои душманбе ба хайру шодӣ медиҳам.
0: саломат бошед ба шумо низ. омадомади шуми ватан ба хайр бошад.
1: ташаккур.
0: бо ки ҳам суҳбат ҳастем?
1: ман нашуралӣ сеҳзод ҳастам ба шаҳри морак.
0: бисёр хуб.
1: ман як чӣ гӯям як хоҳиш доштам. имрӯз 19 июн надираҷонам салмонҷон зодрӯз доранд. агар имконият мешуд дар ҷои шодрамон ҷамшид исмоилов як суруд дар бории надера доштан, ҳамро пахш мекардем.
0: ҷони бобо.
1: бале.
0: имрӯз баротон чӣ гуна рӯз буд? аз хотираҳо мегуфтед як лаҳза, баъдан сурудро пахш мекардем.
1: имрӯз аз ин хотираҳо чӣ бигӯям, имрӯз ахирон ҳамин аттестатсияи хатм буд дар синфи 11. мо ҳамн аттестатсияро гузарондем бо қисм омадем бо ҳамин обчакорида машғул шудем.
0: шумо омӯзгор ҳастед ба фикрам?
1: бале.
0: беҳтарин касб мегӯянд ки ҳар касе ки агар ба қадри омӯзгораш, ба қадри устодаш, муаллимаш мерасад, дар зиндагӣ хушбахт, муваффақ мешавад. зеро ки заҳмати омӯзгорон хеле зиёд аст дар таълиму тарбияи насли навраст, дар тарбияи шогирдон. ман аслан мегӯям ба шумо офарин мегӯям, ки шумо дарс меомӯзед. дарси илм, дарси маърифат, дарси инсоният, дарси ҳунар. саломат бошед, бароятон пахш мекунем, мунтазир бошед. дӯстони азиз, барномаи даври суфра идома дорад ва бахши хотираҳо имрӯз аст. сомеи дигар интизори суҳбати мо аст дар барнома. мо албатта метавонем ки боз бо дигар шунаванда дар хати алоқа бошем ва телефонҳои мо дӯстони азиз 227-6152-227-6172 аст. занг занед, паёмак дошта бошед бифиристед, мо ҳатман паёмакҳои шуморо низ ба самишунавандаҳо мерасонем. ало, салом алейкум.
2: салом алейкум ақои сайфулло, шумоатон ба хайру шодӣ бошед.
0: ташаккур аз шумо. мо иста иста ки ба шумо меравем, ба хайр мегӯем. марҳамат, хотирае доред аз имрӯз? чӣ гуна рӯз буд бароятон?
2: имрӯз барои ман бенихоят рӯзи хуб буд, чунки чандтар бо варзиш машғул шудам худамро бенихоят. айни ҳол
0: беҳтарин
2: хушболида табам хуш шуд.
0: дидед варзиш мекунед, табатон болида мешавад, вақтатон хуш мешавад, танатон солим мешавад. чӣ гуна намуди варзиш буд?
2: варзиши сабук худам дар хона камтар соати 5 буд, камтар то барнома сарсари машқ кардам. давзидану дигар машқҳои сабук бениҳоят ҳол хушҳолам. ба дигарон тавсия мекунам ки ба варзишҳои сабук ҳатмаси машғул шавам, вақтои холигӣ.
0: як замон варзиш гуфте, номатон ки?
2: номи ман санҷарбек.
0: санҷарбек?
2: бале, бале.
0: санҷарбек аз вилояти суғ. санҷарбек, як вақт медонед ман каме боз ҷавонтар будам ва дар як бинои баланд ошёна зиндагӣ мекардам дар болои, аммо охирон чӣ мегӯям, ошёна буд. баъд аз он бол охирон ошёна боз ҳастку бом аст, ман ам болои бом ба саҳрио барвақт мехистам. баъзан вақте ки лифт кор намекард, ҳамон болои бом ман медавидам, ин тараф он тараф машқ мекардам, машқ мекардам, машқи ҳамон пагои рӯзӣ. ҳам сӯяҳо меёфтанд, ин гурум гуруми чӣ бошад, ин қадар ҳар саҳар гурум гурум. паяр дарака ма ёфтанду ҳеҷ чиз нагуфтам, фақат хаймайлаш оҳистатар, мо хоб ҳастем. саломат бошед, ҳамиам дар хотири ман нақш бастааст. аз ҳамон давраҳо шумо машқ гуфтаифтед, ман машқ кардам, табам болида шуд, ба хотирам омад. тани солим хоҳед, машқ кунед, ба варзиш машғул шавед, табатонам болида, танатонам солим аст. инсонро хуб тақдир кун, лекин боз умр дароз мекунад, аз бисёр бемориҳо шумо дур мемонед, бисёр бемориҳоро ба худ қабул намекунед вақте варзиш мекунед. خصوصا اونایی که میگن که خونشون قفل شده است، اگر بیشتر حرکت کنن، مشق کنن، ورزش کنن، خون تنوب می شود، متدیل می شود انقدرش. سلامت باشید. خب زفر یک نفر گرب است در خط علاقه مایلش. سلامت باشند. میشنویم. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم سید لو جان،
0: شما بخیر. علیکم بر سلام، از شما هم آمد اومد، شما بخیر باشد. سلامت باشید. تشکر. از شما هم خوب است. اهل خانواده، اهل همسایه ها سلام با اونها، با همه شو سلام.
3: رحمت سلام. این طرف کمپوت شده، این طرف
0: تو دو مول دارن تپک کرد
3: شده، همین در زندگی همین است،
0: بهتری با بهترین کدبانو، بهترین زن، بهترین مادری که فکری زمستان رو میکنند، در تابستان ذخیره میکنند. از حضور
3: گرمی شده است جون بی قط وای وای دیو اوی اول چخری از کامپوت نگوم اوی اول چخری دو
0: مدام این از همین چی کامپوت ها میگیم، من شوکی ها بیشتر همون آلوچا میگیم. ما انامون کامپوتش بسیار بسیار خوب است، بسیار برای تن انسان یک دوا بخش است، خوب است. من همه نمودی میوه ها را هر گونه که یا مربا یا کامپوت میکنیم یا نوشاکی میکنیم آماده میکنیم، لیکن از همون آلو چه میگویم بسیار خوب است. آلو هم خوب است، بیشتر از همینو اگر نوشاکی کنید کامپوت بسیار خوردنش هم با انسان یک روح و روان دیگر میبخشد. سلامت باشید. خوب دوستان عزیز، ما اینجا اکنون فرصتی رسیده است که یک سرود را پخش کنیم، سرود درخواستی را برای شنوندمون، برای آموزگار، معلم که خواهش کردند. مرحمت مبارک باشد زادروز نبیرتان، یعنی عزیزتان.

шунавандаҳои азиз, ин ҷо барномаи даври суфра ба поён мерасад. вақте ки ба барномаи мо ҷудо шуда буд, ба анҷом расид ва ба ҳамаи шумо бозам омад. Омади як шоми зебои ватанро ба хайр мегӯем, ба шодӣ мегӯем ва ба ҳамаи шумо тансияти таманно дорем. Он нафаронеро ки шумо интизор ҳастед, то гири дастурхони шумо ҷамъ шаванд, бо ҳам бинишинед, бигузор ки ба дидорҳои дигар бирасед ва як шоми хотирмон бошад. خدمتتون بودیم. این ساعت کارگردان ظفر عبدالرؤوف، محرر من سیف‌الله بازار. تا برنامه‌های دیگر تندرست خانه‌آباد باشید.

душанбе маркази тоҷикони ҷаҳон ман сокини пойтахт ҳастам бароям боиси ифтихор ва сарбаландӣ аст ки рӯи замини ин гӯшаи диёрам қадам мезанам ҳар як қадами ман ҷиддӣ асту устувор ва созанда ҳар куҷое ҳастам бо ифтихор садо баланд мекунам аз ин макони сабзу шукӯфон ҳарфи дили ману ҳамдиёри маро аз радиои садои душанбе бишнавед

0: صدای دوشنبه صدای ملت آزاد و دولت صاحب استقلال تاجیک است. افتخار از تاریخ و تمدن نیاگان تنها با صدای دوشنبه گوارای و خاطرمان است.
1: گزارش مفصل
2: امروز در муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ ҳамоиши ҷумҳуриявӣ таҳти унвони саодати миллат аз ваҳдат аст баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
3: Ҳамоишро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода ифтитиҳ намуда, иброз дошт ки барои барқарор намудани ҳукумати конститутсионӣ, таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар кишвар, хизматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таърихӣ ва беназир мебошад. Номбурда дар идома афзуд:
4: чӣ тавре ки ҳар яки мо ва шумо медонем وحدت ملی برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی از مفهوم های مقدسترین و هویت به شما رفته ملت ما را از خوف پراکندگی و نابودی امین داشته است. سنه 27 ایونی سال 1997 در تاریخ تاجیکان یک سنه با وجود آورد که آن همچون یک سند تقدیرساز ورید گردیده است. این ایدی فرخونده تیمسال سو همدیگر فهمی و آسایش در جمعیتمون باعث احیای معنوی اقتصادی کشور مسئولیت عمومی ما و همزمان برای حیات حاضیره و آینده درخشان تاجیکستان می باشد.
3: Дар ҳамоиш намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии тоҷикистон, вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, академияи миллии илмҳои тоҷикистон, муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ, инчунин кормандони китобхонаи миллӣ иштирок намуданд. Дар идомаи ҳамоиш мудири бахши маориф, фарҳанг ва иттилооти дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сайдулло Қувватзода доир ба аҳамияти таърихии ваҳдати миллӣ суханронӣ намуда таъкид кард ки пешвои миллат дар яке аз марҳилаҳои сарнавиштсози давлат бо иродаи қавӣ ва сиёсати хиратмандона барои барқарор намудани сулҳу субот, таъмини амнияти кишвар ва бозгашти гурезаҳо ба ватан талошҳои пайгирона анҷом додаанд.
5: وحدت ملی برای نه تمام ملت ما برای تمام خلق ملت های جهان و در مردم کل جهان ارزش واقعا بزرگ دارد. از روزی که انسان هست همیشه تلاش برام میکند که در فضای صلح باشد، وحدت باشد، امن زندگی کند، یکدیگر فهمی باشد. ولی متاسفانه تا امروز بشریت یا انسانیت با فضای کامل یا صلح و وحدت کامل جهانی میسر نشده است. روسوی آرام آسوده در جهان خیلی کم است. شماره روسوی که با نیزا، با جن، با مناقشه انسانیت پیسر میکنه نسبت به روسوی سال آرامی خیلی کم است.
3: Бояд гуфт ки 27 июни соли 1997 бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима дода шуда барои рушди устувори Тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам омад. Бо шарофати ин дастоварди бузурги миллӣ сулҳу оромӣ дар кишвар пойдор гардида зиндагии осоиштаи мардум таъмин шуд. Иштирокчиёни ҳамоиш таъкид намуданд ки ваҳдати миллӣ яке аз муқаддастарин арзишҳои давлатдорӣ буда ҳифзу таҳкими он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди тоҷикистон мебошад. Шукрона Насриддинзода барои бахши иттилоотии радиои Садои Душанбе.
0: Дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад. Шаҳри гул асту шаҳри тамошост шаҳри мо. Шаҳри муҳаббат асту таманност шаҳри мо. شهری محبت است و بهار سعادت است. شهری کبوتران پرفشان وحدت است. شهری همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.

0: бурдан мекунад.
1: Бале, ҳоло бошад дар чӣ хеле ки дар боло гуфтем пахтакорон ва пахтаро киш кардан ва давраи дигари шуруъ мешавад. Ин давраи албатта пеш аз ягона кардан дар давраи ки ду се барга пайдо шуданд, культивация, яъне коркарди байни қатор кардан дар чуқури 5-8 сантиметр ва дохил намудани нуриҳои нитрогендор аз меё, аз яъне нормае ки солона шумо масалан нақша карда 40 сантиметр агар нақша карда бошед, 230-250 килограмм нитрогени модда таъсирбахшро дохил кардани бошед, агар аз ҳамон бояд шумо 15-20 фоизаша дар якум ғизодиҳӣ дохил кунед. Ин албатта пас аз ин ҳатман баъд шуруъ мекунед ба ягонакунӣ пахта. Бисёр ҳолатҳо мо дидан мекунем ки аввал ягонакунӣ мекунанд, баъд коркарди байни қатор мекунанд. Дар он ҳолат мо бой медиҳем шумораҳои ниҳолҳои пахтаро, яъне ки мо бояд аз ҳисоби шумораи ниҳолҳои пахта имрӯз пахтнавҳои мо, пахтаҳои мо, яъне онҳо вай ҳастанд, шохаронҳои ҳудуднок доранд ё ҳаднок доранд, онҳоро мо дар як метри тӯлони мо на кам аз 10-12 монданамо дар кор. Ва дар охири пахтачинӣ дар тақрибан моҳҳои август аллакай ин ҳисоб тақрибан 8-7 яъне ки ниҳол пайдо мешавад, чунки дар ин давра 3 маротиба, 4 маротиба техника дохил мешавад, культивация, коркарди байни қатор гузаронда мешавад. Албатта хоҳем нахоҳем ҳатман бо чӣ хеле ки моҳирона ам имрӯз ронандаҳои тракторчиҳои мо моҳирона ам бошанд, албатта якта дутта якчандта растаниҳо албатта осеб мебинад, буриданашон мумкин, қоғшданашон мумкин. Ва дар натиҷа агар 7 растанӣ бошад, агар тақрибан 110-115 ҳазор ниҳол таъмин мегардад. Ва ин албатта боз чӣ хеле ки гуфтем, яъне замина мегузорад барои гирифтани ҳосили фаравон. Ҳамин нуқтаи назар ҳатман такрор ҳам бошад, мегӯем ки ҳатман аввал культивация, додани якбора додани ғизои нурии нитрогендор, пас ягона кунӣ.
0: Ва устод, хуб, кадом минтақаҳо бобтаранд барои пахтапарварӣ дар мо? Яъне ман дар назар дорам ки ҳосили фаровонтаро кадом минтақаҳо ҳамасола, чун шумо олими соҳа ҳастед, бисёр ба ноҳияҳо ва вилоятҳо сафар мекунед устод. Ҳамин ривоҷи ҳамин самт барои чӣ ин саволро барои шумо пешниҳод кардам устод? Якҷо як конференсия буд аз тарафи вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ, классификатсияи маҳсулоти кишоварзиро мехостанд ба роҳ монданд, яъне минтақаҳоро боб кардан ба ҳамон самти кишоварзие, ки унҷо рустаниҳо аз ҷиҳати иқлимӣ хуб сабзиш доранд, ҳосили хуб медиҳанд. Ба назари шумо чӣ аст устод?
1: البته درست قید کردید. امروز اگر ما از نقطه نظری یعنی گوگونسناکی خاک گریم، اگر به طور طبیعی این منطقه های اساسا جنوبی کشور وادی وخش این زمین های سرغزا هستند، تقریبا از 1.2 تا 1.5 1.6 فویز گوگونسناکی خاک هست و نسبت مثلا ناحیه های پختکاری ولایت سوخت ки дар он ҷо аз 0.8 то баъзе нуқтаҳош то 1.5 аксарият дар атрофи 1-1.2 фоиз гумуснокӣ аст. Албатта нисбатан боз дар баробари ин минтақаи вахша мо гилхок аст. Дар минтақаҳои водии зарафшон ин албатта бисёр, масалан ноҳияи Бобоҷон Ғафуру танглох аст, албатта қумдор аст. Барои ин албатта обмонӣ дар давраи парвариши пахта то 12-13 маротиба бо ҳаҷми хурд-хурд, бо меъёри хурд-хурд бояд мо обмонӣ кунем, чунки тез, яъне пахта ба об талаб мешавад. Дар минтақаҳои водии вахш не. Ако ҳамин ин як нуқта. Нуқтаи дигар аз ҳама муҳимаш дар ҳамин аст ки мо асосан барои гирифтани ҳосили фаравон мо ҳатман бояд дохил кунем нуриҳо, албатта дар тирамо нуриҳои органикӣ дар як гектар аз 20 то 40 тон در 4 سال یک مرتبه و نیروهای مینرالی البته یک جایه حتما باید ما هم نیتروژن دار هم فسفر دار هم کالی دار داخل کنیم. و حالا در بالا هم سوال ها هم شد که حالا شاید که شنونده ها هم خیلی سوال هم تیان که البته امروز ها در پختکاران حشرات های شیره

0: шарҳи варзиш.
1: Чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 идома дошта, дар бозиҳои навбатии марҳилаи гурӯҳӣ як қатор рақобатҳои ҷолиб ва пуршиддат баргузор гардиданд. Мунтахаби Канада бо пирӯзии бузург бар Қатар таваҷҷӯҳи ҳамагонро ҷалб намуда, қадами муҳим дар роҳи роҳёбӣ ба даври плей-офф гузошт. Шарҳи бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён.
2: Канада бузургтарин пирӯзии худро дар таърих дар ҷоми ҷаҳон ба даст овард ва Қатарро дар даври дуюми марҳилаи гурӯҳии ҷоми ҷаҳонии 2026 бо ҳисоби 6-0 шикаст дод. Аммо ин бозӣ на танҳо бо натиҷааш хотирмон буд. Дар нимаи дуюм нимҳимоятгари канадагии Исмоил Коне пас аз зарбаи сахт ба Асим Мадибои Қатарӣ, ки пас аз баррасии вар аз майдон хориҷ карда шуд, ҷароҳати вазнини пой бардошт. Қатар пас аз дуввумин ради бозӣ бозиро бо 9 нафар ба анҷом расонд. از صدای هشتکی نهایی بین بازینگرانی هر دو دسته مناقشه سر زد. پس از جراحت کنه و یک قطار فولهای دستی قطر در میدان شدت ادامه یافت. با این پیروزی کانادا 4 امتیاز به دست آورد و برای راه یافتن به دور پلی آف کوشش قوی دارد. شویسریا در دور دومین مرحله گروهی جام جهانی 2026 بر برسونیا و گرسگوینا پیروزی باوری بخش به دست آورد. بازی با حساب 4-1 به انجام رسید. همه 5 گل پس از تنفس زده شد. бо ин пирӯзи швейтсарягӣ дар гурӯҳи б ба ҷои дуюм баромад. Даста дар даври аввал бо Қатар мусобӣ бозӣ кард. Босния ва Герсеговина бо як имтиёз дар гурӯҳ дар ҷои сеюм қарор доранд ва ҳанӯз ҳам имкони ба плей-офф баромаданро доранд. Ҷумҳурии чех ва африқои ҷанубӣ дар бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳи худ дар ҷоми ҷаҳонии 2026 мусовӣ анҷом доданд. Бозии гурӯҳи а бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. Чехҳо дар дақиқаи шашум бо голи Михал Садилек пешсаф шуданд, аммо натавонистанд пешсафиро нигоҳ доранд. Дар дақиқаи 83-ум Тебохо Макоена пеналтиро истифода бурд ва Африқои ҷанубиро мусовӣ кард. Ҳар ду даста аввалин холҳои худро дар мусобиқа ба даст оварданд. Дар даври аввал ҷумҳурии чех аз Кореяи ҷанубӣ ва Африқои ҷанубӣ аз Мексика мағлуб шуданд. Пас аз ду давра ҷумҳурии чех ва Африқои ҷанубӣ муборизаро барои баромадан аз гурӯҳи А идома медиҳанд.
3: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Хамнава, осадай душам бибошит. Осадай душам бибошит.

0: حسنت ز جهان چشم مرا دوخت است
1: جان،
0: عشق تو به جانم آتش افروخت است
1: جان.
2: نوای وقت навои ҷовидон аст.
3: Навои вақт навои зиндагон аст.
2: Барномаи мусиқию фароғатии навои вақт
3: аз радиои Садои Душанбе.
4: Дуруди саршор аз ихлосу муҳаббат, нисори қалбҳои пур аз самимияти шумо шунавандаҳои азиз ва ҳамононе ки ин фурсат ҳамсадо бо радиои Садои Душанбе ҳастанд. Барои якояки шумо сиҳатмандӣ, пирӯзӣ ва хушбахтӣ таманно намуда, барномаи мусиқию фароғатии навои вақтро тақдим менамоем.

0: ва албатта шумо низ шунавандагони азиз дар рафти барномаи имкон доред бо рақамҳои студияи мо 2761152 ва 2761172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм он сурутое ки дербоз аз мавҷи радио садои душанбе нашундаед дархост бикунед. ҳар як суруде дархост мекунед шунавандагони гиромӣ бояд мондагор бошад ва танҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. ва инак чунамешагӣ мегузарем ба бахши аввали барнома.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
2: санъати асили ҳунармандони тоҷик ҷовидонист.
1: саҳифае аз рӯзгори як ҳунарманд.
0: вале шунавандагони гиромӣ, дар бахши аввали барнома тасмим гирифтем дар бораи ҳофизи халқии тоҷикистон Ҳалим Ёров ба шумо маълумот бидиҳем. ҳунару истеъдоди ин ҳунарманд шоистаи таҳсин аст ва дар дили ҳар як шунаванда ва дӯстдори ҳунари овозхонӣ ҷой гирифтааст.
3: Ҳалим Ёров, овозхони тоҷик, ҳофизи халқии Тоҷикистон, 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. ӯ аз овони кӯдакӣ ба мусиқӣ ва сурудхонӣ шавқу завқи беандоза дошт ва ҳамин меҳри беандоза ӯро ба саҳнаи ҳунар овард. Ҳалим Ёров пас аз хатми мактаби миёна соли 1967 институти педагогии Хуҷандро бо муваффақият хатм намуд. Ҳамон сол фаъолияти ҳунарии худро дар филармонияи давлатии Тоҷикистон оғоз кард. садои нарм, оҳанги дилнишин ва эҳсоси баланди ҳунарии ӯ сабаби он гардид ки сурудҳои Ҳалим Ёров зуд миёни мардум маҳбубият пайдо кунанд. Солҳои 1970-1972 директори хонаи маданияти ноҳияи Айнӣ фаъолият карда, аз соли 1972 то соли 1982 муовини директор, аз соли 1982 то соли 2009 директори мактаби деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ буд. Солҳои зиёд ба корҳои мактабу маориф шуғл варзида, лек лаҳзае аз мусиқӣ канор наҷустааст. сурудхонӣ муҷиби маҳбубияти фарогираш гардид. сурудҳои ӯ пур аз эҳсос, муҳаббат, вафо ва меҳру садоқат аст.

Ахмедов бо сабку лаҳни шевои иҷрояш дар саҳнаҳои ҷумҳурӣ ва берун аз он баромад карда, дар густариши фарҳанг ва ҳунари миллии тоҷик саҳми арзанда гузоштааст. Ноз макун, суруди бахт, кошки, иди мо, боғи муродам, камсамол, ба ватан, руди сир, нури ленин, ба ҳасрат меравам. Биё хоҳаракам, ишқи гум карда, бахт чист, ишқи дилшод, зимистон. Нома фиристод бар ин таронаҳояш мавриди истиқболи фаровони ҳаводорони мусиқӣ қарор гирифтаанд. Барои хизматҳои арзандааш дар рушди санъати миллӣ Ҳалим Ёров соли 1998 ба унвони ҳофизи халқии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. Ҳалим Ёров 20 июни соли 2013 дар зодгоҳаш деҳаи Зосун аз олам чашм пушид. Аммо номи ӯ бо сурудҳои пуреҳсосаш ҳамеша дар ёди мардум боқӣ хоҳад монд. Ҳалим Ёров бо овози нотакрор, муҳаббат ба ватан ва садоқат ба фарҳанги миллӣ тавонист ҷойгоҳи худро дар таърихи мусиқии тоҷик ба даст орад.

0: همین سرود رو میخواستم شنوم.
1: саломат бошед мо байномбаъд мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ҳар як смс поём ён ки бо мо дар тамос мешавед сурӯд дархост мекунед тақдими шумо бидорем инҷо биёед як тарони дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем ва баъдан барномаро идома хоҳем дод

0: идома медиҳем шунавандагони гиромии барнома мусиқию фароғати навои вақтро мусиқиман аз радио сати душанбе ва имрӯз боз ҳам як таронаи дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунем ва инҷо смс паймҳо низ хеле зиёд ҳастанд шунавандаи дигари мо сурайё бону навиштанд салому дуруди хешро як суру дархост кардааст аз ҷамшиди исмоил суру дар васфи модар хуб ташаккур мегӯем ба шумо шунавандаи гиромӣ ҳатман ба инобат мегирем ин дархости шуморо ва инҷо биёед шунавандаи дигара суру мешунем алло алло хуб мутаассифона шунавандаи мо гӯширо гузоштанд ва бозам менигарем ба смс паёмҳои дигар мешунавем шуморо алло
1: ассалому алайкум аҷнабону рӯз ба хайр бошад
0: саломат бошед дуруд ба шумо низ
1: зинда бошед хоҳарҷон ман мехоҳам аз шодравон комилҷон ғаниев суруд шунавам
0: аз комилҷон ғаниев
1: бале
0: саломат бошед мо ба инобат мегирем шунавандаи гиромӣ ин дархости шуморо ва ҳатман кӯшиш мекунем ки баҳри фароғати шумо тақдими шумо бидорем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 6164 суру дархост кардааст аз ҷурабек муродов ташаккур баз шумо низ шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чораққами охири нашон 3781 дуруд ба шумо низ хуб суру дархост кардан аз даврон алиматов суруди шарми духтарони кӯҳсорӣ пахш намоед гуфтанд ин шунавандаи мо хуб ташаккур мегӯем ба шумо ки айни ҳол навиштан дар ҷои кор шуморо гӯш дорам ба шумо барори кор хонем ва мо ҳатман ба инобат мегирем ҳар як суруди дархости шуморо инҷо биёед шунавандагони гиромӣ боз ҳам як таронаи дархостиро якҷо бо ҳам мешунавем

идома медиҳем шунавандагони гиромӣ барномаи навои вақтро мусиқи ман аз радио садои душанбе ва ин буд боз ҳам як тарона дархостӣ ки якҷо бо ҳам шунидем ва инҷо ба соат менигарем вақти он расидааст ки бигузарем ба бахши дигари барнома ки ном дорад асрори наво. Чун ҳамешагӣ дар ин бахш шумо як мусиқиро тақдими шумо медорем. Шумо ҳатман муайян бикунед, ки зерана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чиаст. Баъд аз коргардон хоҳиш мекунем мусиқиро тақдими шумо бидорам. Баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ё ин ки смс паёмҳои хешро ирсол бикунед.

хуб мусиқиро тақдими шумо намудем. шунавандагони гиромӣ, дӯстдорони ин ҳунарманд аллакай пай бурданд, ки зери ана ҳамин мусиқии ин ҳунарманд суруд сароидааст ва ҳар нафаре ки бо мо дар тамос мешавад ё ин ки смс паёми хешро ирсол мекунад, вақте ки хуб ҳунарманро гуфт, бояд албатта ки номи сурудро низ бигӯяд. бояд боз ҳам як маротибаи дигар мусиқиро бо ҳам мешунаем ва баъдан шуморо

хуб, агар шунавандагони мо зиракии хешро аз даст надиҳанд, аз он ҳамон мусиқӣ пай мебаранд ки хуб чӣ гуна суруд аст. Ма, шунавандагони гиромии шумо, бояд муайян бикунед ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. Хуб, инҷо лакай шунавандаи мо, чу рақами охиринашон 4275 ба шумо ташаккур мегӯем, аммо на, ин ҳунарманд нест. Бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. Шунавандаи дигар аз дуру мешунавем. Алло.

0: Ассалому алейкум.
1: Дуруд ба шумо.
0: Ин сурро раҳима шалоер месарад.
1: Шумо ки ҳастед аз куҷо занг мезанед?
0: Аз ноёни Кушониён Мурод.
1: Раҳима шалоер. Чӣ гуна сурд аст ба андешаи шумо?
0: Фикри сурд пешноя паёб ба рука нест.
1: Шумо мусиқиро бо диққат агар гӯш мекардед, беягон мушкилӣ метавонистед ки номи сурудро бигӯед. Чунки дар ан ҳамон ҷо фаҳмонда шудааст, ки сурудана ҳамин гуна ном дорад шунавандаи гиромӣ. Мутаассифона, мо наметавонем ин посухи шуморо қабул бикунем. Ҷо шунавандаи дигари мо навиштааст, хурмо ширин ва суруди борон на шунавандаи гиромӣ. ба шумо низ ташаккур мегӯем ва бозам ҷустуҷӯ бикунед, ҳатман дарёфт хоҳед кард. Ҳамчунин шунавандаи дигари мо суруд дархост карданд. 1974 аз Бобоҷон Ҳасанов байнобат мегирем шунавандаи гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чорақами охиринашон 2101 низ суруд дархост кардааст аз Ҷамшед Исмоилов суруди ҷони бобо. Хуб, мо ҳар як сурудҳои дархостии шуморо байнобат мегирем шунавандагони гиромӣ. Аллакай ду нафар аз ин ҳунарманд суруд дархост карданд ва инҷо боз ҳам шунавандагони дигари мо бисёр ҳам хостанд, смс-пайоми хешро ирсол намуданд ки як маротибаи дигар, охирин маротиба шунавандагони гиромӣ, мо мусиқиро тақдими шумо медорем. Бо диққат гӯш бидиҳед, албатта ки дарёфт хоҳед кард зери на ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст ва албатта ки номи суруд чи аст.

0: мусиқиро шунидем, шунавандагони гиромӣ. марҳамат, боз ҳам имкон доред, ки смс паём ё ин ки дар тамос бишавед, муайян бикунед. ин ҳунарманд дар ҳақиқат сурудҳояшон хеле дилнишин ҳастанд, дар хазинаи мо ҷойгир аст сурудҳояшон ва хуб беш шунавандаи ҳастро мешунем. ало,
1: боз як бори дигар занг мезанам. мағфират ҳамроҳқулова.
0: на, шунавандаи гиромӣ, ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 6742, ба шумо низ ташаккур мегӯем. навиштанд Муродбек Насириддин. на, ин бону аст, мард нест. ин як кӯмак буд аз ҷониби ман ба шумо. ва имрӯз, ки агар шумо ба ҳамон будҳаво диққати махсус дода бошед, худ пай мебаред, ки чӣ гуна ҳаво буд, чиро дидед шумо, чиро мушоҳида кардед. хуб, раду барқ, борон, ана ҳамин гуна садоҳо аллакай аз суруд бармеояд. шунавандаи дигари мо навишта, Зебо Нурова. на, ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштан, Фотима Тураева, суруди борон. на, шунавандагони азиз, хуб, бону ҳаст, аммо хуб, зери ин мусиқӣ дигар ҳунарманд суруд сароидааст. албатта, ки суруд дар васфи борон аст, аммо кадом ҳунарманд аст? инҷо бияд шунавандаи дигар астро мешунем. ало,
2: ало,
0: бале,
2: хаста набошед. Мадина бону, ман фикр мекунам, ки ин Кибриё Раҷабова бошад.
0: Кибриё Раҷабова. на, ба шумо низ ташаккур мегӯем. хуб, инҷо боз ҳам смс паём аз ҷониби шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 9193. мо ба шумо ташаккур мегӯям. шояд ҳамон лаҳзае, ки мусиқиро мо тақдими шумо намудем, шунидед, мо инҷо гуфтем, ки ин бону аст, на ин ки мард, зери ана ҳамин мусиқӣ суруд сароидааст. хуб, агар шунавандаи дигар бошад, биёед ӯро мешунем, ки чӣ гуна муайян кардан, зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. алло, мешунавем шуморо. мешунавем шуморо.
3: алло,
0: бале,
3: салом. ман як тахмин дорам, ин Райҳона Давлатова бошад ё Бунафша Шокирова.
0: Райҳона Давлатова ё ин ки Бунафша Шокирова?
3: бале.
0: аммо на ину на он. ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. ин ҳунармандон нест ва ҳамчунин боз ҳам шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 4092, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин шунавандаи дигар аст. алло,
4: алло, салом алайкум.
0: дуруд ба шумо ҳам.
4: дуруд ба шумо. шумо дар ин бахш танҳо як мусиқиро интихоб кардед, як он мусиқи дигар аст?
0: танҳо як мусиқи аст.
4: баъд як сурӯд дархост кунам.
0: мо дар бахши асрори наво, шунавандагони гиромӣ, қарор дорем. танҳо бояд муайян бикунед, ки зери ана ҳамин мусиқӣ кадом ҳунарманд суруд сароидааст. ва албатта, ки ғолибиятро ба даст овардед, метавонед, ки суруди дархостии хешро бигӯед. хуб, инҷо шунавандагони мо боз ҳам смс паёмҳои хешро рисол намуданд. шунавандагони азиз, он нафароне, ки смс паёми хешро рисол намуда истодаед, зери ин мусиқӣ ҳунарманде, ки суруд сароидааст, суруди имрӯза нест, на ҳунармандоне, ки яъне имрӯз рӯи саҳнаи ҳунар омаданд. мас дар ана ҳамин хона барнома ҳама вақт мо сурудҳоеро тақдими шумо медорем, ки устодони санъат солҳои пеш суруд сароиданд ва мусиқиҳое низ гирифта мешавад, ки аз имрӯза ҳунармандон нест. ин ба он шунавандагоне тааллуқ дорад, ки инҷо смс паёмҳои хешро ба мо ирсол намуда истоданд. хуб, ба ҳар ҳол мо ба ҳар яки шумо ташаккури зиёд мегӯем. ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо, чоррақами охиринашон 1639, ба шумо низ ташаккур мегӯем. на, ин Лола Бону нест. Лола Азизоваро дар назар доранд ё шунавандаи мо? на, на, ин ҳунарманд нест. инҷо мо имкон дорем, ки як ё ин ки ду шунавандаи дигарро қабул карда бошем. ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо навиштааст, Муқаддас Набиева. نه شنوندگانی گرامی. آخرین شنونده باشد اگر او رو میشنیم و بعدا خوب انا همین خوب سرود یا اینکه موسیقی معتقدی میشمونم دیم. خوب اگر شنونده آخرین باشد بید میشنویم. الو. خوب متاسفانه شنونده مو گوشی رو گذاشتم. به هر حال تشکر زیاد به شما و به کل اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب اینجا که شنوندگانی مو هر یکی یعنی کوشش کردن معین بکنن که زیر این موسیقی کدام هنرمند سرود سرایده است، اما شنونده پیدا نشد که پاسخ درست رو به مو بگوید. با هر حال ما به هر یکی شما گفتیم جو تشکر میگویم و سرود نام دارد ریز بارون و از کیمیو جورایوا که انا همین لحظه ها برای اون نفرانی که بسیار هم خواستم غالبیت رو به دست آورن ما انا همین سرود رو تقدیم شما میدیم شنوندگان گرامی. بید یک جا با هم میشنویم.

дар ҳақиқат сурудҳои пурмазмуну пурмуҳтаво, оҳангҳои ҷазобу дилнишине, ки овозхонони классик сароидан солҳост ки миёни ҳамватанон ва ҳатто берун аз тоҷикистон мухлисони худро нигоҳ доштааст. ва албатта сурудаҳои устодони номвари тоҷик низ дар ганҷинаи санъати миллӣ ҷойгоҳи хоса доранд. бигзор таронаҳои дилпазиру мондагори ин ҳунармандони бузургамон аз барномаи мусиқию фароғатии навои вақт ба ҳар як лаҳзаи рӯзгори пурнишодатон ҳамсадои қалбҳои шумо ва ҳамнавои орзуҳои шумо бошад. шунавандаҳои азиз, инҷо вақте ки бана ҳамин барнома ҷудо гардааст ба анҷом мерасад. сурудҳои дархостие, ки дар рафти барнома пахш нашуданд, шумо метавонед тӯли рӯз барномаҳои мустақими моро ҳамроҳӣ намоед ва албатта ҳама хоҳиши шумо оид ба сурудҳои дархостнамудаатон пахш мегардад. тӯли ин соат бо шумо будем масъули барнома ман Мадина Юсупова ва коргардон Зафари Абдурауф. саломат бошеду дӯстори зиндагӣ.